0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer, koma? Kjer, a sem... Joj, veš, da ne vem. Je, to bo me trak, to bo me trak, hej. Jo, ne vem, če bi zdaj zalamelo, ko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: bringing up a different point.
1: Language of the heart.

that sense of being united.

0: Skratka. Pot življenja zna biti kratka, ker je Škocjana lepo vratka.
1: Ja, tako je. Letos, če pogledamo še leto 2014, po občinskem prazniku smo dokončali opremljanje industrijske cone znotraj.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Stali pa tiša.
1: Mnogo, mnogo let nazaj je v Trpinah, eni pozabljeni vasi, živel gospodar, da mu ni bilo para. Visok je bil kot smreka, širok kot omara in močan kot vol. Njegov korak je meril 2 hloda po dolžini, zato je bil povsod vselej prvi. Vasi prvi se je zbudil. Vselej prvi v hlevu bil, prvi je raztrosil krmo,

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

pa res lep, kudo lep. In reči, boj sem naj.

Veš, kaj jaz? Uponašanje delfina, ne?

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študent sem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, uni, ne. Kaj so že, uni, dajo!
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, ne, čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne, ne, ne.

0: hoteti znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

fuck, my lord.

0: reklame.
1: Kino Šiška najavlja Ana von Hauswolf. Umetnica nepredvidljive in neusahljive ustvarjalnosti se ponovno vrača v Šiško. S svojo novo ploščo Iconoclasts nas bo znova popeljala v svoj ganljiv himnični ritualizem. Še pred njo pa bo čas krotil saksofonist Boštjan Simon. Ana von Hauswolf, 5. avgusta v kinu Šiška.
2: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na vpično, F-A-L-A-F-L, ok. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, F-A-L-A-F-L. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
3: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: naš hit.
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

0: Hit Radija Študent.
1: Ti si govno!
2: Ti balava, ti pokvarjena!
1: Džuble! Ne znaš se ni opra! I get knocked down!
3: Zlati gol, najboljša oddaja vsak drugi petek od četrt na enajst na Radiu Študent.
4: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
1: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.

0: To kar...
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Širno občestvo, Radija Študent, tukaj z vami smo danes poseben zlati gol, izvanserijski, izreden, velikega dogajanja bo, veliko gostov imamo v studiju, smo te natlačeni, rama do rame. A se preštejemo?
2: Eno.
3: Dva.
2: Tri.
1: Štiri. Štiri smo. Denis?
3: Pet. Šest.
1: Pet, šest. Šest.
3: Sedem.
1: Sedem. Tako da pa številka bo še zrasla. A bo?
3: Baje da bo. Bomo videli, koliko je za zaupati našim cenjenim gostom, potencialnim.
1: A so nas naplahtali?
3: Malo potih.
1: To bi bilo kar hecen, če se ne bi noben javil na telefon, pa noben pršel.
2: Ja, mali petek je, ne?
1: Mali petek je, ja. Res je. Ampak je zgodil zjutri.
3: To je v redu, včeraj noben je bil zunil.
2: Jaz sem bil.
3: A se bil?
1: A zato si slabo spal?
2: Tudi, ja. Ne, se nisem bil dolgo, sam pač večer. Večeri v kino Šiški, to je pol to poletje. Vedno se kaj dogaja. No.
1: A to kino Šiška je nov Trnfest?
2: Ne, pač to je samo moj rajon, pa sem pol tam postal šef.
3: Slišal sem, da se bo Trnfest spet odprl, oziroma kud. Ampak so nepreverjene informacije, tako da...
4: Čekaj, niso eni za laufa spet nazaj, pa je en teden trial tist, ker vem, da sem slišal muziko, pa je zdaj spet se deluje zaprt. Lahko pa da... Še kaj mora dodelati, nek 1.9, neki.
3: Ne vem, mogoče bo kdo poklical, pa ne bi reklamo.
1: Ja, a se predstavimo, da je z nami je Lil Riz in Mitac in imamo kakšne daljše slušalke, ker te so res super kratke.
4: Ja, bo šel bližje sedaj.
1: A pa pa bližje?
4: Ne bi šel bližje.
3: Ko sem predblizu.
4: Grem iskat jaz.
3: Neki
4: interference.
1: Neki piska.
3: Neki na hard piska.
4: Pozitiv feedback.
1: Upam, da ne v eter. Čapo, je kaj piskal? Tudi Čapo je z nami. Mogoče bi ga lahko zraven mikrofona, da bi imel.
3: Ja, z nami je tudi pes Čapo in z nami je tukaj Ana, ki tipka na telefon.
1: Neuljudno. V družbi gol, na telefonu.
3: Prvi zlati gol TikTok, da se dogaja. Oziroma, da se bo zgodil.
4: Dal pa zlati gol TikTok account official.
3: Se obstaja. Sam tudi ne vem več gesla.
1: Ja, po moje.
3: Odkar pač nimam aplikacije,
1: aha,
3: ne vem gesla več. Tako in z nami, za reglerji je z nami Maša, ki je zdaj šla iskar še ene slušalke.
1: Je tukaj z nami, res je. Ja, zakaj smo pa danes tukaj?
3: Dobro vprašanje. Kako je že bil komentar? To se sprašujemo vsi, odgovora pa ni.
1: Dva zjahana starca. Probata govoriti nekaj v mikrofon. Malo se bomo probali zabavati.
3: Ja, v soboto... Ne, imamo samo... Ne boš tako v izi prodal tega, zaradi tega, ker namreč... jaz sem si včeraj vzel dopust od svojega izrazito zaposlenega življenja, samo zaradi tega, da sem organiziral.
1: A fak, torej si...
3: To... oddajo in razen, če nas bojo na cedilu pustili, si obetam veliko gostov tudi po telefonu, poleg in mogoče še koga uživo. Za enkrat naj bo to...
4: Počakamo s tem, da imamo dva prazna. Sem prinesel zajtrk, kot se za jutranje oddajo spodobi.
1: A, fak.
4: A, kar uletim s tem, mogoče.
3: Kaj si pa prinesel?
4: Ja, ker vem, da sta vi dva ljubitelja zdravih razvad in vitalnega življenja.
1: Upam, da je zelen smuti.
4: Je smuti, ampak ni zelen.
1: Aha.
4: Pa tudi je tako, mogoče, ker je ura čez 11.
1: A, fak,
4: že... Okay, ne?
1: A je aloe vera.
4: Ne, ni aloe vera.

0: Ko sem bil v nedeljo obisku, na obisku pri prijateljih v Arja vasi pri Žalcu, ne, sem bil tako, zakaj pa ne bi za zajtrk en pastry sour with guava, mascarpone, coconut and vanilla. Ne.
1: Kaj je to, kvas?
0: Ne.
2: Kaj je to res?
3: Lambada.
0: Lambada?
1: To je zvarjanec kruha.
0: To je perček.
1: Ja, pa pirček mora biti hmelja, ni?
0: Ja, mislim, vse po moje je tudi hmeljno, se preber sestavine, ampak ja.
2: A fakt, to... Aha.
0: Alc 5,2.
2: To se sliš v izi...
0: Brunch.
2: Sliš se res, kaj en brunch v eko.
3: Sliš se...
2: Z mascarponejo.
0: Ja.
3: Kot nekaj pošastnega.
1: Meni zgleda kot meni od modela iz tam, iz Most.
2: Aha,
1: daš, kaj ima tri stvari na dan.
2: Dado,
1: ja. Ja. Ja. Ko napiše.
0: Glavno, jaz sem tam pil točenega.
3: Random sestavine.
0: In je vredo tako poleten sokec. Sam če spiješ 4, si pač gotov. Ne?
3: Mislim, meni sem tako te besede, ki so skupaj napisane.
1: Se komeni.
0: Daj preber še enkrat.
2: Pastry sour with pink guava, mascarpone, coconut and vanilla. Dajmo ga, ne glejmo ga.
1: Če je pisalo gor, da je iz redukcije rakovih kleščev, je bilo ful boljše.
2: Kot pravi ta slavni grafit iz Rožne.
0: A, pred majkom se probavam. ASMR.
3: To svaga, kaj se ti mogoče DJ. Kakšen bo dan efekt.
0: Dajmo ugibati, kakšne barve bo ta imenitna mešanica.
3: Po moje, da bo roza, ker je piše pink guava.
0: Moje bo oranžen.
1: Ne, bo modr.
2: Ja, ti veš, ti si ga že pil.
0: Jaz sem pozabil, veš, kaj sem jih spil.
3: A prav teh?
0: En je bil ta. Pač 22 pipc imajo, tako da pač pol...
1: A to je v Žalcu? Ne, kje si rekel?
2: V Žalcu.
0: Arja vas pri Žalcu.
1: A, pol je.
2: A to je ta, ki je...
3: Iz Fontane.
2: Ja, iz Fontane.
3: Iz Fontane, ki je financirala loterija
0: Slovenije. Je pa blizu Fontane.
2: Ja, pa kasiru proti kašlu.
3: Ne, zdaj bojo vsi kozarci umazani.
1: Meni izgleda kot gosti sok z mlekom.
3: Men pa kao na frutek brezke.
2: Kar še tle.
0: Aha, čakaj, imamo še prazen kozarca, odlično.
1: Da, imam.
0: Jaz imam pa kar iz piksne.
2: Čak, tle, mitac, taj tvoj.
1: Ne vem, če upam.
0: Zakaj ne?
2: Ne, pa sej.
1: Veš, kakr sem imam še alkohol od včeri v želodcu.
0: Ja, pa sej glih, da se malo skupaj zmeša. Enač, živeli.
3: Na zdrave.
1: Na zdrave. Glas.
2: Res je, kaj en mlekoc.
1: O, ne.
3: O, ne. Jaz sem...
1: O, kak? Kjer je to fora, stari?
0: Ne, meni je v redu.
1: Mogoče, ajde, drugič.
3: Fak, meni je zanač.
1: Ajde, če daš čas, sem ne čakaj, pravim še enkrat.
2: Ne vem, a ni malo, kaj da bi tako neke kislo mleko naredil, pa dal neke te...
0: Ja, mascarpone.
1: Ja, fermentiran fucking mascarpone v drinku, da se to spomne.
3: Meni, kada je nekaj se pokvaril.
2: Ja, sej,
0: mascarpone. Ja, sem ga pa uspel vprašati, zakaj je mascarpone.
2: Da spilo
0: in je odgovoril, ful smo ga imeli doma, pa je bilo treba porabiti.
3: Ja.
2: Lepo. Da ne gre v nič. Nič ne gre v nič.
3: Zero waste.
2: Zero waste.
3: Ja, ne, fakt, ni mi dolar.
1: Le, če dovolj ljudi pripriča, da je to dobro, pol je dobro.
3: To je res.
2: A ti všeč ta AI... generated.
1: Meni je smešno, že kaj...
3: Tung, so
1: hud. Da dejansko tudi zdaj proper artisti se šlepajo malo, tako da kaj ćemo zdaj, tako
2: pač. Ja, pa sem to...
1: Tako pač je.
2: Tako pač je, to ni proper. Artist, to je samo...
1: No, pa hoče več ta pronicanje AI-ov je noro. Včeraj sem lih poslušal tako ene dve mamice in iz konteksta sem uspel razbrati, da je govorila o svojih hčirki tako ene, dajmo reči, late osnovna šola. In je rekla, da je šla hčirka na oddih in ona zdaj piše knjigo. In ona razloži, kako piše knjigo? Ja, govori noter v AI, stop, pika, cel stavek, pika, in ona je sam piše. In da zdaj je napisala že 30 strani knjige v telefon noter, da gre tako za 14 dni.
3: V bistvu ne piše knjige, pa ghostwriter.
1: Govori, ja.
3: Oziroma...
1: Prompta.
3: V bistvu jo piše, ja. Prompta. Kad včasih je človek mogel ghostwriter.
2: Ali bistvu sam, ja ne,
1: diktafon. Ne, kot diktafon uporablja AI.
2: Aha, da je pol še tako trensko. Ja, dobro, jaz mislim tako, da uporablja AI, da je AI, da piše za njo.
1: Ja, kse je genialno, vse ti piše, če govoriš.
2: Mislim, ne, tako, da prompta, napiš mi zdaj, ne vem.
1: Ja, dobro, ne vem, nisem to slišal.
0: Na meni se sliši kot speech to text.
1: Ja, speech to text,
2: ampak z AI-om
1: uporabljala, ne?
2: Aha. Nice. Zakaj pa ne?
1: Valjda.
2: Kdo bo naredil komad tako, da bo govoril v telefon?
1: Pa sej to že. Telefona se bere, telefona se
2: ne, govori. Ne, da bi govoril, daj mi te bobne, daj...
3: Velikide je iz zapora posnem komada, ne, prek telefona.
2: Ne, tako, ja. Daj mi, ja, ampak tako, daj mi te, ne vem, te bobne, te snere, kaj da se
3: bomo... Ja, to je full tega obstaja že.
1: To pa ne vem, nisem se nekaj, nisem seznanjen s tem.
3: To je vprašanje za Jani P.
2: Jaz mislim, da je mišljal, da je Timbaland že kdaj naredil tako komad.
1: Ja.
2: Timbaland
3: ja, malo uspod.
1: Model na polno, ko se reče Sheila AI, aha, music production. No. Kar je, pač vse meni je hudo, sam je problem.
3: Kaj to meni promovera?
1: Ja, pač tako hudo mu je, pač OpenLisp govori o tem, da če ne uporabljaš, pač si podala, pač skaj. Pač vse je res kaj, ampak se mi zdi, da je problem tega platformiziranja, isto kot z video vsebinami. Pač, če imamo AI vsebine, nekaj imamo na enem mestu, ne da se mi pol meša na YouTubeu vsega svašta sranja, recimo, ne, pač bi, nekako bi to probal. To mi je bolj pomembno. Kje je kakšna stvar? Če hočem AI muziko poslušati, nočem jo najdeti med nekimi organskimi, mislim...
2: Na Spotify-u.
1: Ja, ne, recimo, ali pa ne vem kako. Pač tašne stvari. Drugače pa nijem nič proti temu, sem slišal že ful hude smešne komade, ali pa tematične komade, ki jih narediš, ki jih delajo ljudje v dokumentarcih, ki se kaj na temu dokumentarca in bolj našlah cel komad in pač...
2: Meni je hudo ta muzika, ki jo dajo YouTube vlogeri v svoje vloge.
3: Ta elevator music.
2: Ja, okay. Ta zaston,
3: kaže ta, ki ga vsi uporabljajo, ki ima nek ogromen library, Ken neki.
1: Fuck,
3: ki je pol vedno v vseh tudi nekih filmih, music by Ken neki.
2: A ja, tako?
3: Yeah.
2: Ja, meni se zdi, da imajo vsi te vlogeri, da imajo isto musko, tako nek nabor teh.
1: Ja, sej, ki je ene po mojem pet komadov. Sej, to je druga, pogled ta stvar, celje mim scene, pač nasplošno. Uporablja se 10 komadov fucking za... 60 milijonov mimo na dan ljudje uporabljajo samo 5 komadov onih preverjenih.
3: Ki so trending.
1: Pa pride nov komad, vem, zdaj pa je bil popularen 3 mesece nazaj ta saksofoni iz, kaj je že South Central, kaj je v film že?
3: Don't be
1: boys
3: a
1: in the hood, boys in the hood. Ne, ki je on del.
3: A ne, don't be a menace.
1: Ja, while drinking juice in the hood. Ne, tale.
3: Boys in the hood.
1: Ja, boys in the hood je bil...
2: ne poznam teh mimo.
1: Boys in the hood, yes, ending ne. Je tak full, uno, začne nek saksofon, ono prav 90s, ono slow motion, in pa modela ustrelijo tam v ulici. No in ta build-up muzika je ratala, pač... Mim, zdaj karkoli, če daš to bosko čez, je nek suspension in mi je bila full dora fora. Ampak pač to se pol tako zlorablja že, da fucking...
2: Da pol uporabijo na podjetja.
1: Ja, do konca si treba zglajk za ten komad, ne, in pol pride nov šele. Tako da ni, ljudje bi lahko bili ful bolj kreativni, če po mojih ocenah. Ampak je ta lack of effort je tudi way of doing. Pač to mora biti nonšalantno in memej smejo biti, pol ko se tudiš delati, memej slabši je, razumeš. Memej mora biti narejen v petih sekundah in pa je smešen.
2: Razumem, jaz mislim, da se te zamime, da si tek zmenijo, da kaj se bo pušal.
1: Ja, ne vem, to pa ne vem. To ne vem neč, ne vem neč.
0: Kdo, Illuminati?
2: Ja.
1: Okay. Ne, to so algoritmi.
2: Ne, to se po mojem...
1: Nisem tebe ponašal, sem
2: tako ne.
1: Sorry, nisem tako mi, sem izpadl.
3: Ja, kaj, jaz predlagam, da ker imamo pester program danes, da obrnemo ten telefon in... pokličemo eno garažno astrologinjo v oddajo, ki je že gostovala tudi v oddaji uživo, da nam pove, kakšna bo naša usoda pojutršnjem na Zlate Gol Gala banketu. A bo to...
2: Na banketu ali po banketu?
3: Oboje v bistvu.
2: Lahko oboje.
0: Ne, nam... Po banketu.
2: Naj se hitar eno kavico, turško, pa da bo malo šlogala.
3: Jo.
1: Tako da... Lahko tudi diskar,
2: ne?
1: Lahko tudi iz kart.
2: Lahko tudi, ja. Najhitro pripravi
3: hišico iz kart.
1: Kjer ta pl bit?
3: Armin pravi, da kafič pod njegovim stanovanjem non-stop igra AI Generated Lounge muziko, zveni kot da je v lupu, ampak ni.
2: Ja, jaz sem tudi že slišal v Ljubljani, v kafičih, da so AI playliste.
3: Ampak kako slišiš? Zaradi tega, ker ful te muzike obstaja tudi... Pač te elevator music dosadne tudi prej, a ne?
1: To tako kot folk, mislim, da je tale argument isti, kot je za grafiko, pa visual.
3: Jo. A imamo telefon? Dobar dan.
2: Živjo, lep pozdrav.
0: Ali se slišimo?
2: Na mute si.
3: Ja, odmute svoj mikrofon. Prosim kamero vklopati.
2: Ja, na mute si bila, prosim ponovi.
4: Halo.
2: Živjo.
4: Živjo.
3: Dobar dan.
4: Zlati gol.
0: Ni gola.
3: Kje si, kaj se dogaja, kako preživljaš te vročinske valove?
4: Pravkar si pripravljam na tak lepi zajtrk doma, potem bo še kavica padla, zdaj sem si jajce spekla, tukaj tovsek popekla, malo olivice, nekaj taki črne, tako da, to fajn, lej.
3: Sliš se kot čudovit zajtrk.
4: Super je, pa še pač te olive so neko darilo iz nekega, iz keže, nekaj iz Španije, se ne vem.
1: A pol niso kalamata?
2: Kalamata so moje najljubše olive, hude so.
3: Jaz sem bolj fan španski.
2: Jaz sem velik fan kalamata oliv. Dobro.
4: Jaz tega izraza ne poznam, jaz samo prejmem darilo in potem se pogostim.
0: Jaz pa mejhnih oliv.
3: A si dobila zraven kakšne nagrade? Še kozarec oliv?
4: Ne, za darilo od prijatelja, ki so bili v Španiji, sem dobila.
0: A so v lastnem soku? Okay.
1: Čakaj, nisem slišal, kaj si rekel, da si na morju ali kje si?
4: Ne, doma, v tem
1: kovanju. A ja, to je pa še tako hudo zajtrk, tako malo.
4: Seri smo s prijatelji malo popili, ne, tako da
2: se... A si bila v Šiški?
4: Ne, v Park Tabor.
1: Okej.
2: Okay. Hudo?
1: Ste imeli priprave za fek?
4: Pa je bilo v Šiški.
2: Šitac
1: je v Šiški. Šiški je je Drozg Junior v sredah ima odprt odr, tako da so bili včeraj eni glasbeniki, eni gospodi Hrvatije so igrali.
4: A točno, ne, nisem bila.
3: Sam njega pa ni bilo, ker je bil tudi vabljen danes, ampak je povedal, da leti na Irsko. Ja, in tam očitno ne dela signal.
4: Ja, fajn.
3: Jaz
1: sem mu napolno govoril, ker pa je policarška na Irskem, ful ti boh, da pa soh nisem bil niko.
3: To je šel.
2: Zelo
3: v duhu te oddaje, ker tudi paš povemo recenzije stvari in pa povemo, da itak ni noben sploh gledal. Ester, zdaj pač eno glavno vprašanje sem danes pripravil jaz za vse naše goste. Zdaj pač vi to, ki boste malo v prednosti, ker boste slišali že prej, ne? V bistvu ti imaš najtežjo nalogo, ali pa najlažjo, odvisno, ker si kot prva. Zdaj pač, lani smo imeli na ta termin Zlati gol z brezdelneži, pač ljudje, ki nič ne delajo. Letos smo ta koncept razvili in to je Zlati gol s hustleri. Tako da tukaj, pač letos se zdaj, po novem se reče, da delaš nekaj, da haslaš. Tako da mene zanima, kaj je tvoja poslovna ideja za leto 2026 ali pa sezono 26-27,
1: ja,
3: tako bomo rekli. In tudi pozivam poslušalce in poslušalke, da pokličejo in povejo svojo poslovno idejo in na koncu oddaje bomo zbrali najboljšo in podelili te osebi dve karti za Zlati gol gala banket v soboto.
2: In možnost haslanja z nami v nedeljo.
3: Ja.
1: Ej, kaj je obrazno?
3: Nedeljo popovdne.
2: Ampak si sendviče si poskrbite sami.
1: Kaj bi bilo obratno od haslerja? Levuhar.
2: Levuhat, vse to je dobro. Levuhar je kar dobro.
3: Kaj
2: je
3: proti pomenke? No, zdaj si imela čas za razmisel.
2: Na dnalu si. Ja. Kaj je tvoja poslovna ideja za sezono 2026-2027? Kaj ti skrati
4: oprinesem? Ampak taka realistična, izvedljiva, neka taka...
2: Tvoje sanje, zdaj tlele.
4: Moje sanje, wow, okej.
3: Okay. Ja, tvoje pesme,
4: tvoje sanje. Ja, jaz bi imela pač eno tako gostilno in zraven bi bil Luna Park in potem bi pač bila reka zraven in pol bi šli... Pač tam bi ga folk hangu in... Pač,
1: zapisuj.
4: Ja, v bistvu nek plač za gostilno pri palmici bi naredila Eva.
3: Podobno kot pri Balku.
4: Pak, ne, v bistvu ne vem.
0: Kukaj Jurman sam z večjim igriščem.
4: Ja.
1: Viteške sobe.
4: Nisem še kave spila, sorry. Ali pa ne vem, da pač sam turistom v Ljubljani dajemo neke take lažnive zloženke in potem se zmišljujemo neke ture pa jim lažemo, da so pač tam duhovi in potem ful denarja plačajo in jih vodimo.
3: To je tam nekaj rušeč, ja.
4: Neke glupe, obskurne place in potem pač...
1: Prst,
4: ja, da se zmišljujemo neke teorije zarote pa pač nam dajo ful velik denarja, ker so pač neki bogati...
2: Ghost tour Ljubljana.
4: Ja, ghost tour Ljubljana, ja.
3: Ja, no, grejo pogledati, recimo.
4: Take a ghost tour through the dragon.
0: Muzej balkanski.
2: Fak, lahko bi ga, pa bi jih pa tja pelal, ki si on odrezal.
3: Pod mostom, ki se je on model amputiral svoj ud.
2: Pa tudi pač plačil
4: življenje. Pa ne vem.
0: O čem vi govorite zdaj to?
4: Jaz ne vem tega.
2: tam je zika njegov duh.
0: Uf, če sem hočel Bena dodajo.
2: Ja, pač bil je en incident pred vem, parimi leti, kjer si je tam pod Zmajskim mostom, tam, ko pač ponad plezajo pod most, da se, da se inicirajo. Pač se je enemu modelu odpeljal in si je odrezal ud in je iskrovel.
1: No, škod. Basle. Ja. Oh,
4: shit, bogi. Zakaj pa je to naredil?
2: Po mojem, da je imel nek delirij, ali kaj?
1: Imel vsega dost.
2: Eni pa zrama je nisto, pa če je bil pa v redu, samo on se pa sam ne ima, ali je zakomeril ali neki.
3: Fak, to pa ne.
2: On mu se pa...
3: Je bil še en zraven.
2: Ja, sam, pač, sam zakomeril, on drug je pa... Pač, verjetno.
3: Oh, joj,
1: fanti moj.
3: Ja, pozabil sem povedati disclaimer, da pač vse te poslovne ideje bo Denis zapisal na list papirja in potem bomo to po pošti poslali Janiju Pravdiču, da bojo naše...
1: Evaluiral.
3: Da bo naše ideje res zaživele.
2: Priporočena s povratnico.
3: In nam ne bo treba nič narediti. Sem tudi
2: ne, on bo samo ukradil, pa ne bo nič kreditov.
3: Ja.
2: Lahko pa boš videl mogoče svojo idejo v resničnem življenju.
3: Yeah. Pač,
2: mogoče bo Jani Pravdi začel ghost tour Ljubljana.
3: Yeah.
2: Se že ima neke te experience, pa neke turistične
4: zadeve
2: že
4: ima. Experience. To se po moje zdaj ful, to zdaj ful pali, po moje, da sem rečeš experience in pol je lahko praktično karkoli.
1: Da, tako ko so jo rateli dogodki, eventi.
2: Experience.
4: Ja,
3: zlati gol experience.
0: Ja, najboljši experience leta.
4: event experience.
1: Jack Daniels experience. Sem s tem majco.
4: Ja, no, kaj pa vi se zabavate, slišim, da ste polni hitva.
3: Polni energije.
2: Polni energije. Tlele pijemo lambado.
0: Zajtrk prvakov.
2: Z posebno pivo. Kaj nočeš vedeti, kaj se je noter?
1: Gnjat.
3: Tudi od... Ja.
2: Maskarpone,
3: med drugim. Noter gnjat.
0: Ja. Od, pa pink glava.
3: Od Denisa najljubši komadi tudi lambada.
2: Lambada. Pa ples.
1: Uja, hud, hud.
2: Od moje sestre.
4: Prepovedan ples.
3: Je, ja. Prepovedan ples, tako je.
1: Hud lem.
2: Hud komad, drugače. Ja, a zdaj moramo še mi povedati svoje poslovne ideje.
4: Ja, povejte, meni
3: ja, bi jih že zdaj ali bi jih kasnej?
2: Ne vem.
4: Ne, zdaj.
3: Okay,
4: zdaj.
3: Jaz, okay, A bi kdo začel ali jaz začnem? Jaz
0: kar začni videm, da imaš na konici jezika.
3: Ja, ja, imam. Moja poslovna ideja je, da bi prodajal ocvrto hrano in to, da bi bili v bistvu pohani kalamari in pohani onion rings in bi lahko naročil ruleto in ker bi bili isto narezani, da pa pač ne bi vedel, kaj ugrizneš, a je pač onion ring ali kalamar in pač to se mi tudi zdi en tak experience.
0: Kaj
3: bi šel dober povedal. Pri domačinih in pri turistih. Dober čez.
4: To je res.
3: Ana.
0: Predvsem pa zvoniko.
1: Dober experience.
3: Pa pomembne bi bile omakce. Tako kot surf and fries. A, mogoče bi lahko placil, ker je bil surf and fries.
2: Pa pečiči, ko so tudi omakce pomembne, ne?
1: Ali surf and fries še obstaja?
2: Ne.
1: Nisem,
2: zdaj se odpira nova, rip. Na mestu Bubbles and Dogs bo zdaj neka...
3: A ne bo spudster, bo še enega frivija.
2: A ne bo french fries neki
1: pomfri. Neki 10 evra en krompir.
3: A ne bo en krompir, ker
0: zbira to pomije.
2: Možno, da bo,
0: sema
2: ne vem.
0: Sema toppinge.
1: Da, itak, zmrzjeni iz Evrospina. Si probaš?
3: Ja, no, evo, to je moja poslovna ideja za novo sezono.
1: E, kaj bi pa, ko bi pa poimenoval tole? Ker ima ful potencijalo za
3: fak, ime. Fak, veš, o tem pa nisem še.
1: Onion rulet.
3: O tem še nisem, ampak nekaj v zvezi z ruleto pa tudi noj bi bilo sigurno. Bom premislil malo. Lucky nutty lady shine.
2: Fak, kaj pa, če si vzamem malo časa za premisle, ker jaz tam, ne vem, nimam do mene. Jaz sem zelo, a ti že imaš še kakšno poslovno idejo, jaz sem moram reči, da ne.
3: Maša, imaš ti kakšno poslovno idejo?
2: Ne. Pomoravljš
3: pa, malo. Pa kakšni hustleri ste tukaj?
0: Slabi.
3: Tukaj organiziram vse, ves ta co-hustling projekt. Tako pa...
2: Poslušajte, to je znanje, ki je vredno milijon evrov.
3: Ja.
2: Se tlele deli.
1: Astra AI, ali kaj je žal?
2: Ne.
1: Ja. Yeah. Poslovne ideje so po mojem ful zajebane, zato ker se pol... Točno to, kar si rekel, ne? Ljudje sam kradejo. Ljudje sam kradejo in potem se ljudje niti ne upajo več povedati na glas.
2: Ja.
1: Zdi, da, ker bolj, ko je bizarno, bolj je coolo.
2: Ja, bolj ko je nišno.
3: Ja. Ker sta lažen kraja. Ja. Standard.
1: Ja.
3: Pa luksus.
2: Luksus.
3: Ester, še eno vprašanje.
4: Ok.
3: A poznaš vsa imena Ljubljanice?
4: Kaj vsa imena Ljubljanice?
0: Sedem jih je.
4: Še to je zdaj ta sramotni dogodek, ko imaš neko vprašanje splošno razgledano, pa ga ne znaš, to se govori.
2: Kaj pa prosto? To bo dal...
3: Kaj pa vsa stara slovenska
4: okay, imena mesece? Ok, vem. Zmajeva reka. Prečerno vas Ljubljanica, Emona River,
2: Plečnikove solze.
3: Emona River Experience.
4: A je res Plečnikove solze? Ne. A ja.
2: Sam je bilo hudo, če bi...
0: Zdaj vrstavno enega modela, ki prodaja na stojanci Ljubljancev, teh malih vajalih in je pač gor piše Plečnikove solze.
1: Zdaj začni kar promptaj to, takoj promptaj.
0: To moja poslovna ideja.
3: Ja, ja. Evo, ko se po haslingu obrestuje.
1: Eno ime je Rak.
0: Kako sem po haslu iz...
1: Ja, ok, viš kako sem se...
2: Kako je eno ime?
1: Eno ime je Rak.
2: Rak? Je eno ime Ljubljance?
3: Ja.
2: Fak, mora.
4: Tak, kaj to si zdaj zmišljuje?
3: Ne, ne, res je, res je.
0: Veliko krat presahne.
1: Sedemkrat, se je rekel.
3: Ja. In pa se spet pojavi.
0: Seda, to meni
1: ponikne, ponikne.
2: Ponikne, poniglava, poniglava Ljubljanica.
1: A poniglavi se nanaša na to? Da
2: jaz ne vem več niti ene. Kaj bo...
3: Minister Kassel je napisal za mojo poslovno idejo ime The Ring Experience. Sam tam malo preveč me spominja na ono grozljivko The Ring.
2: Lord of the Rings.
3: Ja, uf, tako. To bi bil ta največji paket.
1: Ej, ja, veš, kaj se mi zdi ful poslovna ideja? Ne vem, če to že tipi delajo. Ampak definitivno obstaja fading subscription.
3: Da imaš subscription na fast fade.
1: Ja.
3: Da imaš vsak teden.
1: Ja, valjda pač.
3: Da plačaš, ne,
1: ne, plačaš 60 euro mesec.
3: Plačaš barber sceno mesec.
1: All you can trim.
0: Dva dni nazaj sem šel mim in je bilo prazno. Fast fade.
3: Ja, vsakeč, ki gre mim, zdaj je prazno. Zgleda po leti pač...
1: Če modeli imajo, ej, fucking tele mozanske pralnice avtomobilov, ki so najboljši pralnice denarja tudi v Ljubljani.
2: Prazne.
1: Stari imajo tako, subscribe nek 24 euro, lahko pereš avto, kakor češ.
0: To mi čakam, da bi mu sam damo prav svoje auto. Sense,
2: tak, 14 euro, jaz operam avto dvakrat na leto.
1: Ampak imaš ljudi, ki perijo dvakrat na dan, tista. Sami aparati, veš, tako
2: ja, prije.
1: Sami
2: tam,
1: stroji,
2: ja,
1: stari, da ne prije klijo ta uprava.
0: Lahko bi daš še kakšen slot mašino, tam čakaš, da še malo pokocaš.
2: Ne se imaš na telefonu, kripto. Kripto,
1: noro je,
2: kasino.
1: Noro, moram reči, pranje avto je, ker en izmed pik teh, ko se reče, pik, fuck.
3: Najhitreje
4: razpoče. Veste, kaj bi bilo to zanimivo?
1: 2,25 trendov, lanski, ki so odprli, so se ene tri ogromne te...
2: Ampak vse ista veriga, ni bila.
1: Ne vem, če vse ista. Ena je prlito stroju, ki je fully automated, pol pa drugi je pa autostop model, to je pa druga liga. To je pa druga liga.
3: Kaj si hodila reči, Ester?
4: Ne, pomislila sem, da bi bila še tudi zanimiva experience, no, če rečemo experience, da imaš tak bar priprav človeku in potem si pač vse moraš sam narediti, ogen si moraš zaniti sam in pol takem starem kotlu si pač narediš pač svojo pijačo ali pa nekaj tako koliščarskega mogoče.
0: Zvariš svoje pivo.
4: Pač ljudje pač cel dan tam zadržujejo, ker pač to let pravi, da vse naredijo in skrati je pač nišno je, ne. In potem je pač tisti ljudje, ki pač ime to vpodobo, pač ta zgodovina, pa to...
3: pa hkrati se nekaj naučiš, ne, pa še poješ.
4: Ja,
2: celo družino.
4: Pa še sam pa si narediš, pa še
2: dolgo,
4: svoj
2: dolgo oblečen.
1: Ja, nišna ideja v bistvu party. Je kasirati ljudem stvari, ki so zastojn, ne. Tako da basically to.
0: Vodo.
1: Izhod v naravo, to da si skuhaš, moraš plačati, da si skuhaš
4: ja, sane. Ja.
1: Moraš plačati, da si ogen zanetiš.
4: Being in touch with your primal self.
1: Ja, ja, in še tako vidiš potem pravo vrednost teh stvari, ko plačiš, ne?
2: Ja, moš plačati, da ješ lahko teči.
1: Ja, ker če ne, se ne naučiš ravnati z denarjem.
3: A greš na kakšen festival, Ester? Mogoče festival kakavo?
4: Oh, fuck, ne, zdaj lepo. Na festival grem, evo.
2: Kam, da?
1: Punk rock zdaj.
4: Na kaj?
3: Ker cenzurirali.
2: Na festival, ja, cenzurirali.
4: Ja, no, ok, pek festival od 17. do 22. augusta na Mozejski ploščadi Pridite v Ljubljani, seveda, festival kratkih filmov. Zelo je zabavno, poučno in inspirativno.
1: Jaz sem spravil, da je to
2: cel experience.
1: Da je to en izmed boljših festivalov
4: v
1: Ljubljani.
4: Ja.
1: Je to res?
4: Cinematic experience.
1: Je zaston.
2: Kako je pa ime festivala, bo Fake Experience?
0: A bo Odiseja predvajamo.
1: Fake Experience.
2: Fake Experience, ja.
4: Ja, tudi Odiseja se predvaja.
2: Tudi Odiseja
4: se
2: predvaja.
3: A si gledala Odisejo?
4: Ne še.
3: Ne, in kakšna se ti je zdela?
4: Pravi, da ne.
0: Dolga.
4: Ej. Ja ne vem, pač fakt, ne vem, nimam. Vsi so šli gledat in dobesedno vsi ljudje, ko jih poznam, tak da pač, ne, nimi še rata. Velik ga haštlam te dni.
1: Ja, zdaj moraš, ker je pišel ta veliki kulturni rez, ne, bo treba mogli vsi začeti haštlati.
4: Sej to, ne, ne. Pački, pikce se bojo zaprle, ne.
3: Mislim, jaz sem razočaran, da noben ni prišel v studio z laptopom.
0: Jaz sem vsa svoje delo upravljeno na telefonu.
1: Jaz imam 9 let star laptop, me je sram. Ne upam iti niti v lokal glumiti, da delam z laptopom.
0: Pod čas je, da si pohaslaš novega.
3: To rekel ga tega, kar še slab hasle.
2: Najbolj noro mi je še vedno, ker drost poslal, ker sem na morju, oni plastični beli mizi z laptopom.
4: Na plaži. In kjer lokale grete radi delati?
2: V noben. To je strogo prepovedano.
0: To je
2: strogo prepovedano.
1: Meni je hud, oni, kaj je že tam pri Leskovcu.
3: Levstik.
2: Levstika greš delati.
1: Edini minus Levstika je, ker ne moraš kartice plačati, ne?
2: Jaz mislim, da je Levstik overrated.
1: Zakaj?
2: Zato, ker, ne vem, nič posebnega ni bedno.
4: Zakaj je
1: overrated? Je high rated sploh.
2: Ja, vsi ga pač čisto, kako je hodo, pa kako je dobro, ne, ni dobro.
1: Ni dobro, samo pač...
0: Ja, sam ni pojem, da je dobro.
3: Pocenje pa losem režiš, tam imaš priložnost za mreženje.
2: To je samo ta obsedenost teh nekih... naših vrstnikov, kao, kako je tle dobro.
3: Kdaj se je bil na zadnje tam nobenih naših vrstnikov?
4: Pač, ali nekaj hejtati Levstik pap je odličen, pač normalne cene so za špricer, pač ful je dobro, ker si na robu, torej si blizu postaje za avtobus, nisi čista na tej stari Ljubljani, ker se itak skos neki dogajem po lahki z distance, mar gledati.
2: Ja, zdaj to mi gre, točno to mi gre na živce.
4: Ja, ampak mar pač,
2: mi smo cool, mi gremo tle, nismo čisto v centru, ampak smo še vedno v centru.
0: No, Denis, kaj pa tvoj najljubši lokal?
2: Hvala, vedno povem mesta. Činkole pa Plavi bar.
1: Nikad čuo.
0: Činkole, jaz vem, sam kaj pa je Plavi bar.
2: Plavi bar je pa...
3: Plavi bar je institucija.
2: Ja.
0: A to je na Plavi laguni slučajno?
2: Tako je.
3: Ja, na križišču.
0: A on gor?
3: Ne, unke, direkt na križišču.
0: Aha.
2: Kelneri Plavega bara so bili moji drugi starši. Praktično Plavi bar, moja druga dnevna soba v času srednje šole.
1: Kam pa mislite, da bo Luka peljal svoje igralce, zdaj, ki jih pripeljal v Ljubljano? Boš li Jurman?
3: Ja, kukaj pa bo?
2: V Viteško sobo.
3: Ja,
2: Viteško sobo v Jurman.
1: Pa plastenke iz liter in pol rakije.
4: E, kaj pa Pelikan pub vam je všeč?
1: Uf.
2: Ja.
1: Pelikan ima...
4: Meni je dober.
2: Pelikan je dober, zato ker so isti lasniki kot Plavega bara.
1: Samo je lokacija preveč si na udaru na Pelikanu.
3: A res isti?
1: Ko so drive-by.
3: A je, ki se menjajo.
2: Rotirajo in ja. Ja, Pelikan ima moj silov approval.
3: Pelikan je v redu,
2: ja.
3: Gostilno.
1: Pa ima še un logo isti, tako ga Pelikana s pivčkom, pirčkom.
2: Mislim, nisem nič spremenil.
3: Da je boljši logo lokala, evo. Mogoče so mize pa stole zuni zamenjali, ne, ja. Točkem, pa tako to.
1: Mislim, da je kaj Pelikan poleg fucking skeleta, to je lokal, ki že 20 let stoji, stari. Tam, saj, tako že.
2: Skelet je zdaj pač Captain's Cabin.
3: Captain's Cabin,
2: veš. A je še Captain's Cabin?
3: Mislim, da je. Nisem bil že dobro.
0: Zato reči, da je square,
1: ampak ok. Ker imaš tak stal?
3: OG skelet.
0: Aha, OG, ok, ja.
1: Jaz se tek dek spodem, odkar sem prvi Ljubljano stač. Bil Pelikan, je bil...
3: Reformator je skos, pa
1: tam... Cezar je bil hud, stari.
3: Cezar je bil hud. Ampak kaj še obstaja? Platano obstaja že skos... tale
0: Tutankamen.
3: Na Trubarjevi
2: Tutankamen
3: tudi še obstaja. tale
1: Žmavc,
3: Trubar, ne, na Vogalu.
1: Ja.
2: Sam Trubar tam, to se je pa zamenil lastnika, ne?
3: Ne, isti je.
2: Isti že skozi?
3: Isti je skozi, ko sem v osnovni šoli hodil tja na sladoled.
2: A ja, je bil isti ta ekipa.
3: Tudi okrepčevalnica Riviera je že skozi, tako da ta Trubarjeva ima kar par stanja.
2: Kje je Riviera? Aha, ja.
3: Zraven
2: Obsession.
0: Mislim, še nikoli bi ga nobenega tam jest.
2: Jaz tudi ne.
3: Jaz sem jedel že čevapi tam.
0: In?
3: Čevapi kot čevapi.
1: V Rivieri?
3: Ja.
1: Kje je to?
3: Ba to je zraven Obsession na Trubarjevi.
0: Zraven super pšanca.
1: O ja, fuck, ne bi tam jedel model.
3: Čevapi kot čevapi. To
2: je isto. Ali ni bo včasih na bone tudi?
1: Ne, pa kot bo
2: že... Znaš, kaj se meni... tam so prenovili to restauracijo. Mislim, da sem imel labone, da sem na bone tam.
3: Zdaj je fine dining.
2: Fine dining, ja. Čevapi, fine dining, čevapi.
1: Tri hodin, meni čevapo.
3: To je imel pa šef Duje, pisac.
1: Zato je propadil Duje tam, ker je bil tako konkurenca na premočno.
3: Ga je pojebala. Ej, Ester, veš kaj, še eno vprašanje?
4: Ja?
3: Kot garažna astrologinja, a nam lahko napoveš usodo, kaj se bo zgodilo v soboto na zabavi?
4: Shit.
3: In v nedeljo.
2: Poglej v zvezde.
3: Ja. A bo uspešno?
4: Ja, po moje bo ful fino, no. Ne vem.
2: A so karte tak povedale? A boš hiter pogledala?
4: Karte govorijo, napovedujejo eno tako veliko, velik potencial za odkrivanje novih prijateljstev, tudi ohranjanje starih prijateljstev.
3: Karte so drugače do 10 ure 8 evrov.
4: Ja, to sem videla, evo, glih v kartah 10 evrov. Kartah isto piše, zvezdah isto piše 10 evrov.
3: Tako
4: da to si zdaj pol dobro povedal.
3: Na robe kažejo.
2: Lej, vse je približno.
3: 10 je 8 evrov, pa ali pa 12.
1: Kolik?
2: Vse je popreče.
3: 12.
2: Vidaš, karte imajo zdaj prav.
3: V bistvu, ja. Fak, v bistvu.
4: Eno odlično žurko, skratka, ne.
2: Super.
3: Odlično.
1: Mene je kar malo strah.
2: A je... Ča, kaj se mi še te...
3: Še posebej ta vročinski val. Uf.
4: Ja, vročinski val se bo glih nekaj pred žurko, tako da bo glih fajn.
2: Vročina bo popustila.
4: Ja.
0: Sam ne notar.
3: Ja, tudi zvoni, ne.
2: Super bo.
3: Ful imamo še programa. A bi še koga pozdravila, kaj povedala?
4: Rada bi pozdravila svojo prijateljico Anto. Tasel.
3: Ona bi mogla biti tukaj z nami v studiju, pa se je upravičila.
4: Zdaj vem, zato je pa tudi prav lepo pozdravljam, upam, da pride v studio in se spomni name, ko se bo oglasila.
3: Lepo.
4: Ja, pa vse vas, ne, ker ste tako fajn, da to organizirate in imate to fino oddajo, zlati gol.
3: Tako, prostor, kjer se rejevajo poslovne ideje.
1: Positive vibes.
4: In tako. Fajn se imejte v soboto. Ja, mogoče se mi uspe oglasiti, mogoče pa nekaj haslam.
3: Čaki.
4: Tako da, ne, se vidimo se.
3: Okay.
1: Ker tudi haslanja ni preveč dobro, preveč hasla, da veš.
4: Ja, res je.
2: Počitek je ključen del haslanja.
1: Can get lost in
4: the sauce. Točno tako.
3: To ni ti malo res. Pač haslo se skuz.
2: Haslari ne vejo tega.
1: Ja, pač moraš imeti ekipo, ki te poriva naprej, ne?
2: Ja. 996, to je to. Agencija 996.
3: Kaj že to pomeni?
2: Ja, od 9 zjutraj do 9 zvečer, 6 dni na teden.
3: Uf.
2: Founderi pušajo, founderje. 996.
1: Hudo. Meni je hud on bench.
2: Bench je čist hud.
1: Najboljši stvar.
2: Veš, ko so si kupil, mislim, najel pisarno, ja, so nanotem
1: bench press,
2: samo to stoje.
3: Ej, thanks, Ester. Zdaj se bomo poslušili tebe, da pokličemo še v tujino.
4: Okay.
2: Trebamo tudi tuji gosti.
1: Na dekmantel. Lahko greš jaz zajtrk, prosti, ki si mogla čas.
4: Sem ga že bezla
2: v meni. Ti si še cajt gledala, se ti ni vhladil že.
4: Ne, pojedla sem to zajtrk med pogovorom, tako da...
3: Z usta si prepovedano besedo v tej
1: oddaji. Nisem se ni slišal, lepo pa si prepovedana beseda.
3: Branč. Prepovedana beseda.
2: Samo ne si pripuščil.
4: Ja, nič, lepo se mejte, ne?
2: Ja, hvala enako.
3: Ja, hvala.
4: In se vidimo.
2: Se vidimo.
3: Hvala, ker si se nam pridružila.
2: Ja, pa.
4: Ja, hvala za bilo. Uživajte.
3: Pa, zdaj pa imamo 5 minut.
2: Pauze.
3: Adamo,
2: kakšen komad?
1: En čikec komad.
3: Kaj pa je pa,
1: pa
3: bo ena reklama za našega pokrovitelja, banketnega Abi Falafel, bo čez 5 minut, tako da lahko damo en komad, pa vključimo
1: naslednjo
3: osebo. Imamo glasbeno željo.
1: Afia Oil Team.
3: To ne vem, kaj je.
0: Aha, čakaj, tle not.
2: Nemo
3: World Cup.
2: Yeah. Na začetku smo pa poslušali komad Zidane, kaj je Basile 3.
0: Kaj vem, Gafači, ja. Ne prezgodi.
3: Jaz mogoče do Salaha. Je čudovit komad. Trobe. Salah.
0: Salah nehaš, prosim.
2: Alah samal.
3: Salah samal.

0: najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F, A, L, A, F, L, ok. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F, A, L, A, F, L. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
1: Evo, nazaj.
2: A je to to?
1: To je to.
3: E, lahko eno intermezzo vprašanje. A je abi falafel, ker abi ti falafel, a je abi tipu ime? To me je vedno zanimalo.
2: Abi falafel. To pa nismo mi licencirani za ta odgovor. E, nekaj odmeva.
4: Nismo, ja, nismo licencirani za ta odgovor, ne moramo ti tega ponuditi.
2: Ljubo mislim, ne, še zmeri nekaj odmeva.
3: Zdaj pa smo.
2: Zdaj pa kul. Zdaj pa kul, ja, nimamo že odgovor na to vprašanje.
4: Mitac, nisi spil do konca še,
3: ja,
4: imam lekca.
3: Ne, to ni bilo, ne bilo moj.
2: Ja, jaz sem pač, ker je bilo treba spiti do konca, sem onga, ker je bilo čist malo noter. Kupil sem je, ker mi je res fucking...
3: Vprašanje, ki se nanaša naprej na falafel. A je Fari začel v Abiju?
2: Ja.
3: Kaj
2: je bil še on?
3: Se mi je zdelo.
5: Zdaj pa zgradil imperij.
3: A Fari? On je zgledal kot en južno američan.
2: Meni je zgledal kot perzijski princ.
3: Ja, pač meni bi pa zgledal bolj tako. Gavčo. Ne, gavčo.
5: Perzijski lepotec, sem stišel.
2: Res, se rekel, princov
4: Perža.
5: Ja. Na
2: najprej moši tlevo, pa meč, pa desno.
5: A ste že probali njegove napolitanske pice?
2: Ne, tudi
5: jaz
2: ne bom.
5: Tudi ne.
2: Denis je rekel, da bo eno... A bi mogli fanti iz pizzerije iti eno perzijsko napolitansko pico pa eno v restauracijo Dubaj, ker
4: te uspeče
2: pek Nemanja.
4: Pica Jolo Nemanja.
3: Če že govorimo o picah, sem bil pred kratkim pri vaških sosedih.
4: Katrca, ja. Okay. In?
3: In zelo,
2: Rado,
3: zelo na nivoju.
4: Ti si tudi bil že tam, ne?
2: Ja.
3: Zelo bi tako.
5: Tudi le nekaj.
4: Tam dobiš karje.
3: To je mi je bilo smešno, ajde, ampak
2: nevidena
3: stvar, zdaj ne vem, mogoče, ker je bil Bine zraven in je Bine je rekel, da je enkrat na teden tam, pa ga že poznajo. Je kar zahtevo vlagano, tako kot Karmela s prstki, ki je poklical on ga na tak, ja, prines priboljške, kao dokaj čakamo pice, je modelje prinesel neke kanapejčke, neke pizzerije, tako sem bil sam, opa, to
4: pa.
2: Jaz nisem nič, ja bil prst kadot, pa smo dobili tako malo tele artičoke, žene suške paradižnike, grisine.
3: Lej.
2: Na začetku pa sem se najedil preveč.
3: Tudi prijatelji iz Trsta bi peljal sam, jih bi naj bilo sram. Tako da...
2: Tudi iz Trsta.
3: Iz Trsta, ker tam ponudijo povsod nekaj smeti za jesti. Če kakšno kavico dobiš,
2: grisina.
4: Dobiš neki čipsa nekaj.
3: Dobiš ne lososa, ne vem čemu. Znači, se je legenda. Ful folka se je tako švercalo na študentski hrani po teh lokalčkih.
4: Ali še na kavico pa...
3: Pa malo tam briošek, pa malo druga.
2: Zdaj imamo zelo popularen termin. Ker sem pač preveril z ljudmi, kdaj jih lahko pokličemo.
4: Kdaj
2: jaz predlagam, da pokličemo na sam festival v središče barbarske kulture, na festival Dekmantel na Nizozemsku, kjer se bo posebna poročevalka namjavila.
3: A je to bilo tudi lani, ne?
2: Ja.
4: Dekmantla,
2: ja. Tako da v bistvu to je že tradicionalni report z terena.
3: Lani je bil še full door report z Citroen Mita, ali nekaj.
2: Točno, ja.
3: To je bil, ne vem.
2: Ana je bila, ki letos ni mogla se udeležiti.
5: A to pomeni, da bomo pisati plus 386 na to številko.
3: 003.
2: Ja, nisem zihar, mogoče. Ne vem, kako je, če kličeš slovensko cifro v tujine.
5: Tog časa že nisem uporabil te
3: mislim,
5: informacije.
3: Mislim, da prime normalno, če greš.
2: Mislim, da tudi normalno prime, ja. Kad drugač bi pač ne bi me ljudje notar med dopustom ponovati.
4: A ne shraneš ljudi notar z plus 386, že po defaultu?
2: Pomada ne.
5: Jaz tudi ne.
3: Jaz moram povedati, da moj imenik je najbolj random ever, ker imaš tako ime besede, ime človeka, pa kar tako random v oni momente, ki si ga shranil.
2: Yeah.
3: Miha, CV. Miha Mikasa Žoge.
2: Pa ne, Denis. Spod nekaj te old school cifre, kaj
3: daj, pač... Pa veš, kot imam še iz srednje šole, kaj shraniš folk, sem shranil folk iz srednje šole noter. Pod nekaj
4: pod še vedno dosti. Pod
3: zdaj vse gledam, kdaj, ajo, fuck, tega človeka nisem videl že 20 let. telefon.
2: Kdo je ta Sofokles? Kdo je ta glava njavoma?
3: Gospod, gospod minister.
2: Evo, imamo klic iz iz Dekmantel festivala. Reportaža, halo.
4: Halo.
6: Lepo zdrav, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav, fakt odlično se sliši, kaj ja, ne bi bilo nobene muzike.
6: To je, ker sem v Amsterdamu
5: več. A v coffee shop?
6: A me čiši?
2: Ja, ja, ja. Ma se sliši, kot da piha nekaj, ampak...
6: Ja, malo piha, sam ni tako več. Kaj vi?
2: Ja, haslamo.
5: Ja.
2: Kaj ti?
6: Kaj?
2: Haslamo.
6: Haslate?
4: Ja.
6: A ja, danes je ta
4: dolgo,
6: sem
4: pozabila,
6: da je to danes.
4: Danes
5: ja.
4: Je Hasler Akademija, Zlati
5: Gor. Ne,
2: ja. Tako da mogoče najbolj, da te kar vržemo takoj v ogen. Zbiramo od vseh, ki jih danes pokličemo, poslovno idejo za sezono 2026-2027. Zbiramo najboljšo poslovno idejo.
4: Imaš eno minuto, to je tvoj pitch.
6: Ja. Čaki, nisem, malo slabo slišim, tako da nisem ujela del, kaj moram narediti.
2: To pa ni mentaliteta orla.
6: To pa ne, zikar.
2: Moraš povedati svojo najbolj inovativno poslovno idejo za 2026-2027.
6: To se moram pripraviti malo na to.
4: Elevator pitch, imaš 30 sekund.
2: Ja, kako je že? Speed networking.
4: Speed networking, ja.
6: A lahko povabim prijatelja v pomoč?
2: Lahko, seveda.
4: Več hostelov nas je boljše.
6: Najbolj negativna poslovna ideja.
2: Ne, negativna, inovativna.
6: Inovativna. Ko imam pravo osebo zraven za take stvari. Ne gre. Ne gre. Slab trenutek.
2: Medalj za najslabšega haslerja danes.
6: Ja, definitivno. Lahko pokličte nazaj čez 15 minut pa...
5: Predebatiramo.
2: A
5: je to cheating?
2: Okay.
5: Ja, to je
2: goljofija. Ja, to je minus točke.
4: Bomo se še malo pogovarjali, ali pa te mogoče kaj prešine.
2: Ja, povej, kakšna je situacija v Amsterdamu?
6: V Amsterdamu sem samo 2 ure zdaj, tako da nimam nekega poročila. Bila sem pa v business lounge-u jutri na letališču v Ljubljani.
4: Business lounge, kako pa to?
6: To, ja,
4: plus ena sem imela.
2: Kako ta lounge več? Čakaj, kako ti priješ iz business, direkt iz business lounge-a v dajo in pol nimaš poslovne ideje? Če se mi tukaj pogovarjamo?
6: Sem bila zaspana, če sem bila v 4 jutri tam, veš, v kakšnem stanju sem bila. Ja,
2: po moja haslanja ne počiva.
5: Školi business lounge na Brniku je večji kot moja kopalnica, sigurno.
6: Ja, pa za spat imaš pa za ston hrane.
2: Za spat imaš?
6: Pa kavite.
4: Kako si pa prišla noter? Si se švercala ali...
6: Ne, sem plus eno sem dobila gesta.
4: Plus ena gesta?
6: Tam ne moram. Ja, ne moram pa razkriti, kdo je imel dostop.
4: Zakaj ne?
2: Jani pa.
6: Jani pa. Top secret. Fajna izkušnja, sicer tako za zajtrk, si imel burek, neke pistacijeve rogličke, kapalačinke, Nutella.
5: A je bil kdo brez majce?
4: A si lahko brez majce?
5: Če je bil kdo brez majce?
6: Ne.
2: A se spi na pogradi?
6: Kaj?
2: Če se spi na pogradi?
6: Ne, pač ima neke počivalnike, ki se lahko malo vleže.
2: Pa so dvižne mize.
4: Fakt, ja. Tuši pa te stvari so tudi?
6: Tuši ne, imaš pa privat veče.
5: Dobro. Pa psi so dovoljeni.
6: Kaj? Psi, to pa nisem videla nobenega psa. Ampak zihar so dovoljeni.
2: Lik sem dobil informacijo.
6: Tako da ni bila slaba izkušnja, no. Prvi sem bila v tem. Ja, definitivno.
2: A priporočaš, da...
4: Mislim, da če nisem naslednji zlati,
2: da
4: nisem
2: zlati zgolj izlet, da...
4: Samo v lounge.
6: Lahko jo.
2: Samo v lounge.
6: Za nazaj z Amsterdama pa imamo tudi spa opcijo.
4: Spa opcijo?
2: Kje?
6: Ja, na letališču.
4: Na temu Šipolu.
2: Najslabše letališče na celem svetu.
4: Sovražim to letališče.
2: Jaz to
4: sovražim.
5: Dejko boš tam.
2: Iz dna duše.
5: Dejko boš tam. Mislim... Naredi en uni tale Bali type style vlogging klip.
2: Ja, sem res. Ok.
6: Mislim, da bom šla 5 ure prej letala, sam za to priložim. Da tudi izkusim ta lounge, ker mislim, da je večji, kot kar v Ljubljani. Pa mogoče se tudi ta spad pač zgodil, ne vem.
2: Me zanima, koliko cajta moraš hodati do tega.
4: Točno,
2: to sem hodati. Letališče moraš hodati.
6: Pomam kakšno uro.
2: Kamor,
4: fucking shit, stari.
5: To je v Belgiji.
6: Ja.
4: Amsterdam.
2: Amsterdam.
4: eno uro, da priješ do unega gejta. Ah, fuck.
6: Ja, lahko štejem čakora.
4: Steš korake, a boš imela urico.
6: Ja, korake.
4: Ja, daj, prosim, prosim, naredi.
6: A pa ne kaps gledam.
4: Mislim, da če...
5: A pa samo šteješ.
4: Ja, pa to je,
2: a pa šteješ, ja.
4: A pa un, kaj še viš...
2: Tukaj rodogaš korake.
4: Rodogaš korake.
6: Ja, tak da, ne vem, neko če pričilo dobite naslednji teden, I guess. Sam ne vem, da je dobro se dobili tako uživo. Moram še nabrati.
2: Imamo še eno vprašanje, v bistvu dva.
6: Ja.
2: Naštej vsa imena Ljubljanice.
6: Kaj? Vsa?
2: Vsa imena Ljubljanice.
6: Ne vem. Pet napačno oseba.
4: Jaz se ne morem niti enega imena spomniti. Kaj rekli smo, da je kaj je že...
2: Rak.
4: Rak.
2: Do tle smo prišli zdaj.
4: Sma, da imamo dva imena, jaz imamo, jaz še peti iščemo.
5: Dve imeni. Jaz vem, da sem jih vedel, ampak... Ne. Jaz sem se niti enega ne spomnim.
2: Jaz jih po moje vem, ampak bom...
5: Zato ga si se pripravil in vključno s tem vprašanjem.
2: Ne, ker ne vem, nisem zihar, če imamo vseh pet. Ampak ene, tri, štiri zihar.
5: Eh, ni sedem.
4: Dva imamo že.
2: Ja.
6: Jaz nisem bila pripravljena na te vaše igre danes.
4: Vse, to je, veš, temu se reče splošna izobrazba.
2: Veš kaj, če te nekdo dve po noč zbudi, moraš to vedeti.
6: Moram biti pripravljena.
4: Ja.
2: Z poslovno idejo in sedmimi imeni reke Ljubljanic.
6: Lej, če bom za drugi smo boljš pripravljena.
2: Pa abecedo moraš nazaj.
6: Hudo.
2: Tako pa... tretje vprašanje je pa, a si gledala Odisejo?
6: Nisem še, sem pa dobila nek priziv od tebe, Jan.
4: Plus ena, povabilo.
6: ne še. Ampak bom pa šla, imam v planu.
2: Je že na lupko, Valterjo.
3: Je že v kinematografih?
2: Je.
3: Ah, hodo. Jaz bom počakal na grok verzijo od Maska.
4: Kaj to? Aha.
2: Musk bo naredil vse, ko bo bolj zgodovinsko pravilno.
4: Ja.
2: Ej, kaj ne bo na menih črn.
4: Ja, samo belci bojo.
2: Ja.
3: Janis.
2: Pa grok bo naredil.
4: Bolj beli od, ne vem, od največjih
2: belci. Od snega,
3: ja. Kaj bo Brad Pitt, ki si odstranil prijemek?
2: Kaj?
4: Brad Pitt, jaz sam sebe odstranil
2: prijemek. Kaj, zdaj sem Brad.
3: Zdaj sem Brad.
4: A zato, ko so vsi njegovi otroci.
3: Nekaj išče do mestek.
4: A res? Ampak to je zato, ker se njegovi otroci si en za drugim si menjajo njegov priimek.
3: Ne vem, pač kaj ti more dogajati v glavi.
2: Ja, pa mislim, to je nekaj povezan z vno šalo, ne? A veš, da je Brad nehal pit.
3: Ja, mislim, da
2: je začel pit sam
3: pras. Mislim, da Brad nikoli ni nehal. Mislim, da je nek to problem.
2: A veš, da je Brad nehal pit leta 2026?
6: Ne.
3: Mislim, da nikoli ni nekaj, da je nekaj to problem, da bo končal, ko Bruce Willis pri malo počem včasih. Govorč model pač.
6: Ej, kaj pa vi, kakšne imate plane zdaj za ta vikend?
5: Danes je četvrtek.
4: Za ta vikend imamo v planu Zlati gol gala banket.
6: Hudo.
4: Ki se zna zgoditi 1.8.
2: Ki se ima zgoditi.
4: Ki se ima.
5: Ne bo povodnja, ni napovedan.
4: Ne,
3: to je kaj že peti zaporedni.
4: Ne, ne, šesti.
2: Je pa kar osmi.
3: Ja. Osmi že, ja. Dajem song.
2: Ja.
4: Osmi zapored.
5: A sta vlano vse
2: 8 let? Ja, seveda.
4: Ja.
3: Samo še zeleno sonce obstaja dve časa.
2: To treba petek šup.
3: Ja, re, fuck, ja.
2: Zeleno sonce sploh ne vnče še.
3: Ne.
5: Pa to drum'n'bass konferenca obstaja dve časa.
2: Res je.
3: Da,
2: je. Definitivno.
4: Pak lepa, drum'n'bass konferenca se kar obdržala.
3: Ja, ker je konferenca, ne?
4: Ja, sam...
5: A hasla je, okej.
3: Je včasih se dajte konference tudi na Pržanu, ne?
2: Ja, mislim, ena je bila. Lahko govorimo o ednini.
3: Ki je bil Chris Killen.
2: Dubstep konferenca. Pržanu.
4: A to je bilo pred streljanjem ali postreljanjem?
2: Veš, Ružiče, kakšne dragulje si zamudile.
6: Ja.
2: Dubstep konferenco na Pržanu.
4: Fak.
2: Kaj, v Pržanu?
3: Bilo priložno spoznati z jednega človeka, Chrisa Killena. Je organiziral to, ki sale to ni plačal. Pa so pomeli bif na Facebooku, ko sem ga jaz začel. Pod eno fotko napisal, nisi mojemu frendu plačal. Ko, ker mu frendu, kaj te guriš, in potem se je sale žgal v to, da pol izbrisal Facebooka.
4: No, sale izbrisal Facebooka.
3: Ja, čisto sem uničil pač sceno, ko sem zakupal ta bif med njimi. Na Facebooku, ampak to so bile old school.
5: Rapste.
3: Old school.
2: Koliko je bilo... Kaj je bilo ko so bili bifi in trolanje na internetu še cool.
3: Pizda, ja.
5: Ja, zato še nekaj...
2: Zapor. Ne, zdaj je to tako za normi.
3: Pa včasih je bilo tudi tako, ne, si, če si bil preveč, če si šel kdaj lahko, če si preko črte, si lahko tudi dobro, ne? Drugače, tudi, ne, ja, se, se je dogajalo,
4: se je dogajalo.
3: A, Gizahu, šel, folk je prišel Gizahu, pogovarjati, vse nisem ga nikoli več, ampak tako rento podeli iz Slovenije, ki so repali, pa jih je Gizah sam zatrl, da skrivi, da so prišli, eni podeli iz Kopra, tudi večkrat, ki ga poznam, pač tako.
4: Kaj, so prišli samo pogovarjati z Gizahom, pa ima sam Gizah utrudil s svojim neopornim argumentiranjem, državni prvak v retoriki, pa debatiranje.
2: Pazi, kaj pišeš po forumu.
3: To pa tudi moj prijateljček, ki je bil velik Gizahu fan, pa njegov supporter je bil tudi zelo tako oster in je vse reperje na obari skozi kritiziral na Munkibotu. In pa se tudi, kakšen events, bo ljudje stopili do njega, ne, kaj pa ti govoriš, da zdaj ne, tako.
4: Povej v facu.
2: Ja, je bil to Damien.
6: Moram vas zapustiti, že, veš.
3: Jo. Ja, sorry, smo te pustili.
6: Aha, čak, ja, nisem ja, se tukaj.
1: Mal smo te povozili, sorry.
6: Ja, vse je fajno bilo kliča to.
5: Klasično zlati gol.
2: Ja, še kaj, koga zapozdraviti, kaj povedati pametnega? A si že mogoče se spomenila poslovne ideje?
6: Ne,
3: ker,
6: ne.
3: Ker ti je najboljši sir nizozemski?
6: Ne jem sira, tako da ne moram odgovoriti na pačno vprašanje.
2: Si mogla sir.
4: Kako bo to, da ne ješ sira?
6: Ja, tako.
5: Mleko.
4: Kje pa čapo?
2: Pa čapo, kaj je? Denis, tega se ne sprašuje.
4: Ok, sorry.
2: Eni ne morajo jesti sira.
5: Kje pa čapo?
2: Pa čapo, kaj je? Denis, tega se ne sprašuje.
4: Ok, sorry.
2: Eni ne morajo jesti sira.
4: Eni ne morajo. Aha, še.

0: Telefon gori.
1: Ja.
2: Kaj?
1: Kdo je z nami?
2: Kaj jaz ga ne vidim.
1: Imeli smo.
3: Po nesreči.
0: Po nesreči. Ok, tak, že priklic. Čapo je v projektni pisarni. A,
4: okay. Tos, sem do...
0: je v projektni pisarni pripravila projekte.
2: Hasla.
0: Je, tako, dobro. Tako se je vklopil v to razpoloženje, ki ga imamo danes.
1: Tako ima po hasla.
0: Tukaj. Kaj, kličemo kar naprej?
1: Gremo kar...
0: Kar po vrsti. Sorry, Maša, ful te bomo zmatrali danes. Zdaj pa se vračamo v Ljubljano. Imamo gostjo, naslednjo.
1: Da pa se Dek Mantra začne. Da še
0: ja, danes pa
1: imamo. Danes.
0: Ja. Ker mislim, da reka, moramo do pol enih upraviti klic.
1: Ker pol je treba...
0: Ker pol je treba iti na
1: Dek Mantra. A so sniffer dogs?
0: Tako veš, za moja ena priložnost nisi vprašal.
1: Shit. Bo pa še poročilo, ko bo po obisku.
4: Jaz nisem seznanjen s tem, kakšna je to glasba tam na te?
0: To je mešano. Tako, več florov je, eni so pač taki bolj house disco, eni so tudi taki bolj naša muzika. En dan je čez hud.
1: Ja.
0: Tako, ja, scratcha in state of. In iconica, shy effects. Tako, različno. Pa ti nov je tudi.
1: Lepo.
0: Tvoj najljubši. Jo, Stella, dobro dan.
5: Hello.
0: Kaj se dogaja?
5: Evo, noč.
0: Kaj počneš na ta vročinski dan?
5: Čepim v studiju na tleh, pa ups, pa retuširam ene obrazne odlitke za eno projekt, ko zadelam.
0: Obrazne odlitke?
5: Tako je. Pa ful sem lačna, ko nisem jedla zajtrka, tako da.
0: Aj, zdaj pa še imaš po telefonu, da vrt. Namest, da bi šla po eno... pico štručko.
5: Evo, počakam.
0: Ali kaže, hiper štručko.
1: Hiper štručka.
0: ja, nač, kar tako te bomo postavili, ne, na nakovalo.
1: Ja, zbiramo kaj, piče.
0: Ja, poslovna ideja za sezono 2026-2027.
5: Poslovna ideja? Tvoja, po moje bolj 27, no.
0: No, vse je...
5: Ta sezona je že kar...
0: Mislim, vse se začne septembra.
1: Septembra, ja.
2: To je pravilen pristop, vidiš. Ja. Gledalo pravilnost.
5: Ne, imam drugače eno hudo poslovno idejo, v kateri že kar nekaj cajta razmišljam.
1: Mogoče, pa mogoče
5: se bo uresničila naslednje leto.
1: Ja. Kaj pa kakšno tako, ko ne razmišljaš ful preveč? Ampak bi se ti zdel cool?
5: Ja, zdaj najprej bi kar to povedala, ja. Kateri ja. Razmišljam. No.
1: Ok.
0: Mislim, ja, vse te...
5: Po moje, da ne, zato ker je ful kompleksen postopek oziroma časovno precej... zahteven.
0: Mi bomo poslali ta seznam ideje drugač Jani Pravdiču.
5: Evo. No, poslovna ideja je izdelava gobelinov.
0: A? Gobelinov?
5: Ja, gobelinov.
4: Goblenčke.
5: Ne AI. Tako na roke. Mislim, malo bolj konkretno, ful bi rado naredila gobelin mapo Age of Empires.
0: Oh.
1: Ah, fakt.
5: Ja.
0: Fak,
5: to bi mi bilo kar hudo.
4: Ono mapo, kaj je jezero na sredini.
0: Enka ali dvojka?
5: Enka, valjda. Ah. Več pikslov.
0: Gobelin, se to je to, kaj je kukar en mozaik iz čipke?
4: Ne, to je...
5: Je to delaš z volno, ne?
4: Ne, ne.
5: Narediš mrežo.
4: Mrežo, tako lukim, v sliki so lukence, pa ti greš pravimi barvami skos, da pa narediš relief.
0: Ja, vem, kjer je stvar, je to. Taka pletena slika,
1: ja.
0: V bistvu.
1: Ja.
5: To.
1: Tam je, veš kaj, na Trubarjevi je ena ta trgovina, kjer je en ta gobelin, ene modelke, ki kaže joške.
5: Ja, trgovini se reče centrum Merkur.
1: Točno tam,
0: ko so ure.
1: Ja, tako, tam je ta gobelin. Zdaj sem ga videl, sem tako fakt. Prav to so mogli izpostaviti.
0: Veš, lahko bi...
5: To je moja poslovna ideja.
0: Lahko bi zamenjal v tej trgovini pol ta gobelin s tvojim gobelinom Age of Empires.
5: Mogoče.
1: Sam se verjetno joške bolj prodajajo. Čeprav, ne vem, koga joške... Pač,
0: mislim, že dolgo cajta je tam ta slika, tako da očitno se ne prodajajo.
4: Sigurno, če bi imeli gobleno Tupaka, bi ga prodali tukaj.
1: Ja, jaz tudi mislim. Pa tudi, ne vem, pač koga joške nagovarjajo. Verjetno ne ljudi, ki pač pletejo te, oziroma, kaj dela.
4: Pa, samo moraš, ti podcenjuješ garaže in...
0: Mail. Ne, tam gre koledar.
4: Ja gre koledar. Nič, ne, to so stvari za tašne settinge, ne, veš.
0: Če imaš tako zelo rustikalno garažo.
5: Yeah. kaj, pa se vam zdi v redu, tale moja poslovna
0: super,
5: ideja.
0: Super.
4: So mogoče malo preveč resna, ne, to ti bo nekdo ukradil, že takoj.
1: Pa bo poslal Kitajcem, da začnejo to
5: še... Ej, se radi v študenti, tako nobeno posluša, tako da mislim, da ni skrbi.

0: To je fair point.
1: Ja, zdaj pa nam povej še vseh sedem imen Ljubljanice.
0: Dve imamo, ti pomagamo. Dve imeni imamo.
1: Ljubljanica je rekel sedmerih imen.
0: Ja. In eno je Ljubljanica, drugo je Rak, še pet jih pa iščemo.
2: Pa, če lahko po vrsti, prosim.
1: Ne, ni treba.
3: Ej, res ne vem, sploh nisem vedela, da obstajajo ta imena.
1: Damn. Another one.
4: Povej, ker ti je boljše ime Zoran ali Zohran?
3: Zoki.
1: Ali Zohan. Zohan je Zohan.
4: Hudlem.
3: Zohan je kar zanimiv.
2: Zdaj bi ene čevape od Zokija piknil.
4: Žalovala, ki je preminul Kavinski.
1: Ja, pa šele. Videl sem. To je, jaz poznam samo, da je naredil glasbo za ovom film Drive.
4: Z
1: igralcem Ryanom Goslingom.
4: Imel 49 let, ni bil neki tak. Star.
1: Kaj je bilo?
4: Ne veš.
3: A to je nek fuzbaler, ali kaj?
4: Ne, to je model, ki je začel ta synthwave. 12.
3: A ja. Škoda, da je šlo, ne.
4: No, škoda.
1: Ni žalovalo.
4: Ja, ne vem, sem mislil, da si bolj cultured.
0: Kar tako je malo.
3: Tako, ja, veš, je
1: stvar, ne. Tako se gaslighting.
2: To so te hec, ne.
3: Dobro, najbolj me je bilo strah, da me tako je v futbolu sprašval.
2: Ne.
4: Lahko je, te vprašaj si, kaj je vesela, da pride Luka Dončić z Lakersi v Ljubljano.
3: Opa, res, ali kaj?
4: Ja, za 4 dni.
1: Do Jurmana.
4: Boš Aquapark, bo padel.
0: Aquapark.
4: En dan v Aquapark.
0: Ja, kaj je nekaj šilc.
1: Na mesto Atlantis. Ja,
0: šilci sta.
4: En dan v Jurmana. En dan na tele one rekice, ki vsi Ljubljančani postajo fotke, tle iz nekaj kamnoloma ali ne vem kaj. In četrti dan, Bled, en golf.
1: Bled, sigurno.
4: Ja, tako da.
0: Kjera rekica iz
4: kamnoloma? Ma ne vem, folk pač posta.
0: A iški vinda.
4: Steri, kaj nekaj te scene varja. Se niti jaz ne vem, nisem še bil. Tako da jaz grem samo na kopališče Sava, kjer sem zdaj bo jaz ličil, da je stičišče drov. Tako da tudi tja ne vem, če bi šel.
0: Stičišče drov, tako da rabo sem malo, da se zvako dodejo, kaj si povedal.
2: Kaj pa tudi dobivaš informacije, če smem vprašati.
0: Ja, Reddit, Slovenija.
1: Če smiš še tako, ja.
4: Na internet. Na internet.
0: Ja, res, kaj pa so tvoji viri?
1: Reddit, Slovenija.
4: En vir je Discord.
2: Okay.
0: Kjeri kanali?
2: Zlati gol kanal.
4: Te imamo...
0: Ampak ti si tiska posta Zlati gol kanal.
4: Vse, Discord, pač da vrzem zibavaš. Discord, YouTube.
3: Pa ne dobro net.
1: Ne. Starševski človek.
4: Moram reči, da...
2: Kaj pa napišeš v YouTube, da najdeš ta video?
4: Ne, neč ne napišeš, to moraš samo skozi refrešati algoritme.
0: Algoritme,
4: da ti pop v faco. Ne. Več, po mojem je bolj instič v njih za najbolj neke nične stvari, kad dobivaš slovenske, ker jaz imam na YouTube dobivam nič slovenskega kontenta. Ne vem zakaj, ampak temu pa vidim. Tako da mi je... Večina informacij po mojem kar iz socialnih medijev. To so zelo nepreverjene informacije, ne, seveda.
2: To si rekel, ba je.
0: So prikrojene, ne?
4: Pačmo.
0: Ja. Prikrojene.
4: So zabavne.
0: To je mogoče samo lansiral kak domačin, da imajo mir tam.
4: Kaj pa ga, veš, kaj je bilo? Daj slika, kaj je nekdo objavil, kao te... Veš, kaj imaš te neke fejsiče...
1: Eno odlite, ki je padel.
4: Old cool face.
3: A ja, ja.
1: Nekaj se je razbil.
3: Ne, vse v redu.
1: Ej, Stella, si gledala Odisejo?
3: Ne, nisem gledala.
2: Okay. Ben ni gledala.
1: Ne bo še recenzije?
2: Nisem bil zadnji.
3: Nisem gledala, nimam čas. Nekaj
2: naslovno, kot se zagre, ne?
1: Ja?
3: Ej, kdaj se začne Zlati gol v soboto, pa bo kaj za jest?
1: Ob 8. uri zvečer in Denis je v dogovorih za pogostitev As We Speak, tako dvojno hasla.
4: Ja. Prokurist.
1: Ja.
3: A res, kaj pa bo?
1: Pa zdaj ne upamo reči še.
4: Tako,
1: bomo videli, kaj bo Denis pohaslal.
2: A zato, ker še ne veste?
0: je še v pripravi, se še
1: ja.
0: Marinira.
1: Še v dogovorih.
0: Tako, ja.
3: Aha, okay.
0: Ampak ja, bo za jest, pa bo tudi zabava.
2: Ej, drugač, ful bi bilo hodo, če bi tako nek tip tam užival rezu kebab. A veš, da prinese on kebab in pa ga tam nekdo samo ti sestavlja mini kebabe. Poslovna ideja.
1: A kdo bo to plačal?
2: A? Obiskovalci Zlatega gola?
1: Ne, ne, ne, to je banket.
3: Jaz imam eno poslovno idejo, gemuza kebab v Ljubljani.
2: Drugače, podpišem.
1: Dobra poslovna ideja, mislim, dobra ideja, ampak po moje to lahko ostane samo ideja, zaradi tega, ker bo kartel, kebabski kartel
0: v
1: Ljubljani, te sem stisne ven.
2: A niso v Zagrebu odpravili?
1: Jaz sem ga nazadnje po moje jedel na Dunaju.
2: Kakšen teden nazaj?
0: Teden?
2: Ja.
3: Jaz sem prejšnji mesec jedla kebab tako dobesedno, trikrat na teden, ko sem bila v Berlinu in res je bilo kebab.
4: Sam minski kebab je drugo,
2: ali?
1: Ja.
2: Jaz sem bil jaz v Aga kebabčiju na Litijski, v Hrušici.
1: A tam je Aga kebab?
2: Ja, prav z ono original tablo, ne zna govoriti slovenski, isti topping, ki na Trubarjevi in je pač isto je.
1: A res?
2: Ja, tako da se splača za peda.
1: Ker tak, časovna kapsula.
2: Sam, če greš v nedeljo, ti reče, ej, Rajme, poklič, ker pa še imamo ful gužvo in pa si tako ok, in jih pokličeš naslednjo nedeljo in ti reče, ej, de, poklič me še z 20 minut, ko imamo ful gužvo. In pa ga pokličeš in še zmer, pa še ti reče, da ga pokličeš z 20 minut,
0: ko kaj je po TikTok kebabči model?
1: Oh, fuck,
0: izdržal.
1: Neki, ja, kaj že bil?
0: Ta, aj, to še
1: je. Nek Arvi, sam da je
0: Jufka kebab. Patron. Ne. Pa, pa ste kar redno zajemate ta kebab. Jaz ga nisem jedel, po mojem, da tako več let že.
1: Ne, jaz ga ne spomnim se, kdaj sem bil na Dunaju, ampak tako sem ga bil na zadnje.
4: Trikrat na leto, mogoče kdaj mi res paše, je pa ful dobra varianta, ne vem, si kdo maja zdaj že verjetno povsod, da imaš feta sir kot dodatek.
1: To imajo v Jagodi.
4: In meni je to v Jagodi, če si rečem, da
1: enkrat... Pa v Berlinu.
4: Zato, ker mi je pač friend enkrat rekel, da ti bova šla na veganski kebab. Sem bil, kašen vegan... In model reče, da naredi mi enega s feto in ti naredi vse, sam s sirom. Čist dober. Tako da,
1: ja,
4: pol sem pa rekel, daj mi še meso noter, da pravamo, in sem tako da vse noter bil. Kebab za sem, pa je bil bolan. Čisto. Priporočam.
3: Mislim, jaz v bistvu to še nikoli prej nisem jedla kebaba, če sem čisto iskrena.
0: A razen zdaj v Berlinu, ko si bila?
3: Ja, če, mislim, če ne dobiš, če pa nas ne dobiš sveten kebaba.
4: Jaz sem eno žalostno zgodbo o kebabih. Lucijski kebab je bil moj najljubši krepčevalnica Val in sem zdaj izvedel, da so ga te... Albanci, ali kaj so bili, Makedonci, ne vem, so prodali enim drugim modelom. Torej, ta original, moj najboljši kebab v Sloveniji, ni več tisto, kar je bil. In tudi, ste opazili cene, koliko je kebab zdaj?
0: Pojma nimam, ker
1: ne vem.
4: A je že 5 evrov, ne?
1: Ne, pa malo je, glede na to, da je burek.
2: V Aga kebabči je jufka piščanča 5 evrov.
4: Ja, ja, ni več hec, ne?
2: Je tukaj 6,5, ne?
1: 6,5.
4: Ni več hec. Ja,
2: ko 6,5 so jufke, no, ampak tam je jufka 5.
0: Falafel je 9.
1: Koliko je v Berlinu zdaj?
4: Ja, dobro.
3: V Berlinu je bil gemuze kebab, mislim, da 7 evrov.
1: Fakt, tudi ni več toliko pocen, kot je bilo.
2: Jaz sem tudi na fuka stvar.
3: Ja, ampak je bil izdaten.
4: Itak, če imajo pečene neke bučke pa melancane, ne vem, zakaj tega. Maj, pa ja, da ima pri nas na melancane pečene pri taboru je en kebab, tam je bil market.
1: Aha, ja, se pravi tam.
3: Res, okay.
1: Ja, na kotniku.
4: Ja, da je tam en in da je cheers hood, ba je kebab. To sem čel, to je
3: za Jufka
4: Petrol je to rekel. Evo, zgleda tudi dobro na sliki.
2: Dobar tek.
4: Zgleda na sliki tudi dobro, ki ima pečeno zelenjavo, koliko v Berlinu.
1: Na kotniku. Mogoče bomo pa to pa vdaje.
4: Ja, ja, ja.
1: Sprobe.
3: Čakaj, tle pri dijaškom domu, ali kaj?
1: Ne.
4: Prmeti.
1: Tam, v bistvu, tam, kaj je bil market tabor, ne?
4: Ja, si
1: rekel. Tam blizu bara Čebelica.
3: Aha,
1: pa tega
2: to ne. Sem pa nekaj tudi slišal, to bo treba probati.
1: To moraš probati.
2: Kaj
3: evo, če grem tja jaz, pokličem nazav jeter, pa poročim, kak je bil.
1: Pak izjemno, live report. a bi koga še pozdravila, imaš kaj...
3: ne vem, kaj se kaj ti na morju.
1: Kakšna modrost.
3: Po mojo, kar rečem, si vidimo v soboto na eventu.
1: Lepa. Se vidimo in se pogovorimo o poslovnih idejah.
3: Ajde,
4: z njene. Ej,
1: hvala, ker si bila z nami, pa dober tek.
2: Čau.
3: Hvala.
2: Čau.
1: Ajde.
0: Da bomo mi še kakšen komad zdaj, pa gremo pol naprej.
4: Aj ta v zadnji, ne, skozi mislim, da je, kaj sta, ne. Da je, da je fucking plug, young draw.
1: Young draw.
4: Kaj sta, šori, pari. Pa ne, ni da komad.
1: Ja, lahko damo en krajši komad.
4: Ne, Mexico draw. Kaj model, kaj je že ta?
1: Young Mexico.
4: Plug era. Plug.
1: Čekaj, takole bom dal po se...
0: Fak,
1: demo glasbeno željo tale Od o modu Black, Declan Rice.
0: Lepo.
2: Prvič sem videl, da je nekdo živo, da je nekdo razvrstil muziko po velikosti.
1: Ja, ki ponavadi je podoben.
4: Zakaj ta interfejs zgleda, ko je pošta Slovenije?

0: Dobar dan, poslušate izredni Zlati gol Experience za ekipo Hustlerjev in Hustlerk na Radiu Študent. In napočil je čas, da preden se Lidris poslovi od nas, da pove dva speedrun reviewja ali pa enega, kakor bo hotel.
1: Po mojem kar obazajev. Pač imam dva speedrun reviewja za vse poslušalce, in sicer en je od Hiše Franko, tega bomo zelo pospidrano, sam Nate.
0: Najprej da sam tako, da veste, to je restauracija z
1: tri Michelinove zvezdice.
0: In če dovolj haslate, pa greste
2: to lahko Slovenija.
0: Si lahko možete ta
1: če želite doživeti, da vam nekdo sinhrono vzame krožnike, pa jih isto da nazaj gor, pa da poslušate 80s pop muzika, zdukaj od menedžera najljubša playlista, pa nekih 15 hodov je, pa nekih 500 evrov odvali za vino pa hrano, ampak ješ tako malo nek plevel, pa nek krompir, ki ti reče, da stane 2 evra. Tako reče, ta krompir stane 2 evra, ne najjači krompir.
0: Aj, krompir Igor.
1: Ne vem, kjer krompir je, ampak...
3: Aj, ni to že izumrlo?
1: V glavnem zgleda...
0: Je, mogoče bi ga lahko imeli v laboratoriju, ne?
1: Zgleda lepo in vse sam je narejen za nekaj Američane,
3: ki so prvič spomeni. Sinhrono...
1: Ja, tako pač, tako dva kelnera prijete na enka, če sta dva, in ti istočasno odložita in istočasno vzameta vse krožnike in
3: pač pijača.
1: Je, po moje trenera, to je napravno.
0: Pol predstave.
2: Domnevam, da nimajo na bon, ne?
1: Ne, nikaj na bon. Pa pač, ko ne vem, čist dan za primer, vinska spremljava je 7 kozarcev vina 190 evrov, pa si tako, pil bom neko ful jebeno vino, pa to, pa sem šel pogledati, pa so tam 20 do 30 evrov je flaša, pa ti daje enega tako res fancy, pa so tako, tega boš pa 20 evrov še doplačil kozarc. Tako deluje tam.
2: Tako, točno plačevati.
1: Tako da, če imate ful preveč keša, pa če ne veste, kaj je dobra hrana, z veseljem priporočam, drugač pa ne. Ok, speedrun ena končan. Speedrun
0: zdaj... Pozdravim si povedati moj najljubši detalj, ki si ga povedal offline, da je postrežba izključno v angleščini.
1: In na srbo-hrvaščini.
0: A res?
1: Ja, zdukaj so kakšni Srbi in ali Hrvati.
3: Pa to vprašajo. Ne, govorijo.
1: Ne, Slovenc pa ni bo noben. Tako da, ja.
2: Ne, samo je pozornost. Kje pa je?
1: Okej, preden odjadram, pa še drugi review, ki je bil tudi že vprašanje danes, in sicer recenzija film Odiseja. Sem si privoščil iti v Zagreb na celoten IMAX experience.
3: Zakaj v Zagreb?
1: Zakaj IMAX?
3: Kaj to pomeni IMAX?
1: Ja, da vidiš cel film, da ti ne odreže jambora v imperijanic.
2: Fora je, da tip snema s to kamero, ki je težka 900 kila ali neki.
1: Ne, preveč.
2: Ima svoj sistem, pač to je tako težko presenavljeno.
1: Imam na telefonu 100 fun factov, IMAXu sam nimam cajt zdaj. Ampak IMAX ni kratica, če kdo ne vedel, za nič. To se ne znam nekdo zmislo.
2: Tako je, naredno fun fact.
0: A ni?
1: Ne, ni kratica za nič.
0: A ne pomeni to neki...
1: Nič ne pomeni, nekdo si je zmislo.
3: Ne, Maxaš.
1: Ne, IMAXaš pa lahko, ja.
2: Pri fora IMAXa je, da je film, navadi gre tako, ne, po vertikalno, IMAX je pa flipan in je v bistvu format
1: po pač višini. Skor kocka je.
2: Ja, pač ja.
1: Mislim, kvadrat.
2: Je ogromen format, na katerega se to snemaš. To je
1: prednost.
3: Ampak je vredno...
0: Včasih so dokumentarce, so te narava.
1: Dokumentarce, same full shit.
0: To je star format, v bistvu.
1: Pa full je glasna in nismo mogli dialogov snemati in potem smo naredili neke custom case za kamere, da lahko tudi dialoge snemal človek. Tako da, v glavnem film kot film je kar... pač mešanca vseh žanrov, je za pogledat, sploh meni se zdaj tudi Zagreb, ker vreden obiska, ker pač...
0: Prvi človek je to rekel.
1: Ne, veš kaj, nismo imeli zle, šli smo neki babelj na pikant.
3: Še nikoli, nisem slišal,
0: teh besed. Zagreb je bil kar vreden obiska.
1: Burger Town. Ja, pač neko restauracijo smo najdeli, smo šli pre pikant in je bilo tako za relativno malo denarja, kar v redu za jest, na obrobju Zagreba in pa še v kino. Je pa tako, vibe je bil kot 2004 Kolosej. Tako neskončno ljudi, ki se tam prerivajo, čakati moraš za ko, pa ško prav tist, it took me back to my childhood. Tako da, jaz sem se imel super, je pa ful na glas, pa če imate epilepsijo, je ena...
0: A je upozorila?
1: Ne, ni upozorila, sam te dobro te zaflešira malo.
0: Tako kaj ne vihta, ne?
1: Ja, pa stoli so trash.
2: Samo eno vprašanje. Vi ste šli v Zagreb prvotno na film, samo
1: ja.
2: Legenda.
1: Ja, lepo po službi.
3: Velik effort, a meni se zdi to čisto nepredstavljivo, da bi kaj tazga izvedel.
2: Ja, pač, da pol vidiš, če je res IMAX worth it. Kaj pa on krajski yeah. IMAX, je, zakaj jaz sem bil...
0: Fak, jaz pa ni IMAX,
2: veš. A ni?
0: Ne, ne.
3: Okay. Samo IMAX samo po imenu.
0: Polke sem hodil tja, zaradi tega, ker ni bilo toliko razfukan, kako lo se je.
2: Hod vidšilca.
1: Tudi ta je tehnično gledano
0: sam. Ja, pa kaj sem ga v ljubljanskem, ko lo se je videl, ne?
3: Digitalen, ja.
1: Ni ljubljanski, pač...
3: Kaj pa je boljš projektor ali ekran?
2: Kako to misliš?
1: Ja, mislim, ne vem,
0: nisem projektor, valjda, ne.
3: Zakaj? Zakaj?
2: Pač, to se primirjajo jabolke pa hruške.
3: Ja, ne, pač...
1: Okay,
0: pa da ne bom plačil karte, da grem na televizijo.
1: V odhodu pa dam tam še eno, kar smo rekli, poslovne idejo, ki je malo neumnost, ampak stil poslovne ideja.
0: Kar zapiš.
1: Kar zapiš, ja. Naredil bi firmo, ki bi imel električne rikše v Ljubljani. In pa bi furil te Američane za čist preveč denarja s temi električnimi rikšami.
0: A tako tuk-tuk?
1: Pač tako, predstavlji si kavalir, ampak tako malo jače, pa bolj tako dekort, veš. Pač,
0: tuk-tuk?
1: Ja.
0: Ne tega napisati, ker pač se bojim, da bomo to dobili v Ljubljani.
3: Prej ali slej.
0: Razen, če ljubljanski imam dan izmaga, ali pa moja ne bo pustil tega.
3: A pa ni to neka trajnostna oblika mobilnosti, električne...
1: Ja, yeah, ja, future proof, ne?
0: Pa to je potres.
3: Električni, a pa tako, da te nekdo pelje, ima šoferja, ali se sam najamaš k skiroji?
0: Šoferja, valjda.
3: Pa jih lahko parkiraš k skiroji, posod.
0: Šoferja, valjda, da ustvariš delovna mesta, ali pa pač robotski šoferi.
1: Ali pa te kitajske robote, da pelejo.
3: Kitajski
1: pa malo še na golico zapleše.
0: Robot Jože.
1: Ja.
2: Kaj pa oni od roboti, ki so Vučiću
3: peli?
2: Oh,
3: to je,
1: pač to je dobesedno en najljubših posnetkov leta. Prosim, pogledajte si ga, ker so pač gor in na odru so, in en posnetek je tam, kaj pred Vučićem pleše okolo. Pa imajo čepice, mislim.
2: Samo, da, veš, kaj je zdaj že nevarno, ker smo prišli do točke, jaz sem bil, priznam, letos sem bil že parkrat prevaran v strani AI posnetkov. Sem mislil, da so bili pravi neke stvari, sem bolj tako bil po 30 sekundah, what the fuck. Vak, to je fake, 30 sekund sem pač vam verjel, da je to pravi video, stari.
3: Šoranska zabava, da je AI generated, kaj je bila v... jaz sem bil zikr, to je neki pizija predvolilna kampanja.
2: To je pa tema, veš, najboljša tema se začenja.
1: Ja, žal mi je. Čakaj, z radijski valovo se bom priključil nazaj, no, pa začel spamati disko, to znam.
3: Ja, se vidimo v soboto.
1: Ja, se vidimo v soboto, tako da...
2: Dobro kuhaj, da reži še čebulo, zame eno.
1: Vam prinesem pa.
0: Peace.
3: Čau.
2: Čau.
3: Čau. To je bil Joris, se je poslovil.
0: Ja. Dajmo kar telefone naprej, zaradi tega, da ne bo zmanjkalo nam časa. Zdaj pa predlagam, da pokličemo v mesto, kjer se pusti trebuh zunaj.
3: To pa vemo, kje je.
2: To pa je Dunaj, ne?
3: To pa je Dunaj.
2: Ja, ja. To sem se pa naučil iz Martin Krpan knjige.
0: A, tam tudi to reče.
2: Ja. Kaj Martin je šel na Dunaj, ne? Kaj je bila scena. Kdor če je na Dunaj, mora poštiti trebu z Dunaj. Pol pa ne vem več, kaj je bilo.
0: Vsi smo imeli po moje knjigo Martin Krpan.
2: Hvala, čist hoda je bila ona narisana.
0: Za ilustracijami Toneta Kralja.
2: Mislim, da je točno tak, ker je imel on tak stil, zelo brvit.
0: Ja,
2: ja, ja. Tudi je bilo dost gori, ono, ko mu odrežil glavo, je bilo kar tako narisano.
0: Ja,
3: ni bilo, okay. Tega se ne spomnim.
2: Pa tako je lesko mu je urezal, lesko.
0: Ja. To je gorjača.
3: Živjo, jaz.
2: Gorjača.
0: Dobar dan.
3: Lep pozdrav.
4: Podključam
3: v tujino. Halo, živjo.
0: Dobar dan.
4: To vas slabo slišam v tej tujini. Pa sebe slišam.
0: Ha. Da nisi pustila trebuh zunaj, ampak v šesa.
3: V šesa. Ha,
2: ha, ha. To?
4: Ha, ha, ha. Ne, sam tehnica sem. Bam.
0: mi v redu slišimo tebe drugače.
3: Ja.
4: Ja, lepo za vas.
0: A ti pa nas ne?
4: Ne, ful ste potih.
0: Maša, naslov zboostaš, kaj? Bass boost, gumb, če obstaja. Bass boosted. Jaz bom ta umestni čas, ko se slabo slišimo, bom izrabil, da pozdravimo našo prijateljico Amarok, ki bi mogla tudi pridati oziroma, ampak ma, je dobila družinsko obveznost, tako da pozdravljamo njo in njeno bako.
3: Lep pozdrav.
0: In pozdravljam.
3: Upam, da babi posluša.
0: In pozdravljam Kačo, ki pravi, da tudi obožuje plavi bar.
3: Lepa.
0: Tako da, dober okus.
3: Dober okus, ja.
0: Ja, no. To je to.
3: To je intermeco. Se zdaj že kaj bolj slišmo?
4: Ne, ampak se vseeno.
0: Daj ti bolj naga, kaj če imaš ti ful poti?
3: Kaj pa če...
4: Ja. Ne, sem telefon do konca.
3: Kaj pa če si da slušalko na, na ušesa bolj?
4: Se je na ušesu. Mislim, da znam telefonirati. Ampak okej.
0: Ja, kot, kot starešina tehnic, a imaš mogoče kak nasvet za novo tehnico, kako lahko zbusta tvoj signal iz Dunaja?
4: Ne da se mi res, danes sem že cel dan polna nekih nasvetov za druge ljudi, ne moram.
2: Sorry. Čakaj, kaj ti je bolj boljše, dobivati nasvete ali jih dajati?
4: Dobivati, valjda, halo?
2: Ne, pač to so vsi pametni, ki dajo na svete. Najboljše biti pameten, pa daje drugim na svete.
4: Ne, jaz nočem biti pametna, ker pol zmer fašeš.
0: Ja, ampak zdaj le rabimo tvojo pamet. V tem trenutku. Okay. Rabimo super. Tvojo poslovno idejo ja. Za sezono 2026-2027.
4: Poslovno idejo?
0: Ja.
4: Jaz moram priznati, da nisem do zdaj poslušala.
0: No, se pa še bolj, pa je na suho.
3: Ja.
4: Čaki, ampak ne morem jaz zdaj svojo poslovno idejo v eter povedati.
0: Ja, lahko se bomo samo Jani up poslali seznam na koncu.
4: Ne, čaki. Jaz dejansko imam eno hudo poslovno idejo, ampak zdaj si moram eno malo manj hudo spomen.
0: Ja, mogoče čaki. Lahko malo zaviješ tako v celofan.
3: Ja.
0: Ali pa tako daš kakšno past noter, da pač on, ko bo...
3: Hvala ukraditi, da se bo...
0: Hvala ukraditi, da se bo opekl.
4: ne, po moje bom eno zimprovizirala, čaki. Eno tako copy-paste. Vem.
0: Ok,
3: to bo pohitar. Kako delajo možgani?
0: Ja, fakt, kako delajo.
3: Tehnici pa ne bi pomagali.
4: Cel dan sem na... Fak, ker glava me že boli, pa še vroče je.
3: Povej, kaj si se spomenila.
4: CEO Starter Pack.
3: CEO Starter Pack. Kaj pa je noter? Aj, subscription.
4: Čaki, najprej moram idejo prodati, ne? Počak. Se pravi, CEO Starter Pack rešuje eno največjih težav sodobnih podjetnežev. Podjetnikov, valjda. Kako zgledati kot uspešen podjetnik, preden si uspešen podjetnik?
3: In kako zgledaš kot uspešen podjetnik?
0: Delirana bela srajca.
4: tako, evo, no, še sem rekla, da je copy-paste ideja.
3: Hlače,
4: ampak je po moje je dobra, no. Skratka, v paketu dobiš belo telirano srajco.
0: Z manšetnimi gumbi.
4: Tako, z manšetnimi gumbi.
3: Kdo nos manšetne gumbe za vsak dan?
4: Pa nišče.
0: Se ne vem, če je bila to prava za vsak dan. Po moje
3: pa. Kakšna
0: posebna priložnost.
3: Ne, šov je...
4: Ne, to ni za vsak dan.
3: Jaz mislim, da je to
4: za posebne sestanke.
2: To je samo za investorje.
3: Vite, si šel s to je šel kupiti en parfum v Millerje.
4: Ok, se prav, manšetni gumbi so tudi not, ok.
0: Okay.
4: Luksuzna ura, valjda. Ampak pač tako omejiš, ne, pač... Ta osnovni paket imaš uro za tri rilse, ja, valjda, ne. Jo imaš za tri rilse, pa recimo, ne vem, 20 fotk, pa pač povečuješ, ne.
0: Aha, se pravi, v bistvu kupuješ DLC-je.
4: Tako.
2: Ne, imaš subscription package, ta je light, premium pa advanced.
3: Ne, to bi mogoče možno res tvoje peke, moraš booster peke, moraš kupovati in če hočeš neko hudo uro, moraš ful teh booster peke kupovati.
4: Ne, imam še eno boljšo idejo, pač ta najdražji pek ima v bistvu lahko stojiš zraven Lamborghinija za 20 minut. Sam ga ne smeš voziti.
0: Kaj pa fotke lahko?
4: Ja, ampak to je spet omejeno, valjda.
0: Ključ dobiš, da lahko posnameš, kako
4: bodo tjeneš. Ja, valjda, moram gledati, pač me.
0: Pa noter se lahko fotkaš, pa se.
4: Tako.
0: Okay,
4: mislim, če plačaš dodatno.
0: Aha, ja, valjda.
4: Počneš nam
0: samo upremljeno paketu.
4: Ja. Mogoče bi mogel imeti osnovni paket še tako, ne vem, tri LinkedIn objave ali pa kaj tazga.
0: Okay.
2: To je zelo fair.
0: Ta, da, ja, dober tak.
4: Ja.
0: Mislim, da s tem prepričaš.
2: Random vprašanje. Ali misliš, da Ljubljana potrebuje ležeče policaje na pločnikih?
0: Fakt, dobro.
4: Wow.
0: Ja, cele moste.
3: Vse jih imamo, ja, pač kamorkoli se peleš, ja, skozi se nekaj tako, pač vsi te dovozi na te pločnike.
2: Če v Lučah vem, da je ena stran ceste, ki voziš...
3: ja, Dunajska je cela, ta, ki greš.
0: Ja, pa Zaloška.
3: Pa Zaloška isto, to je pač posotih imaš, to je grozljivo.
2: Samo mopedi ga pičijo, stari, brez problema.
3: Ja, mopedi mogli po cesti furat, ne, po...
0: Pa električnski rojtic.
4: Ja, ja, ja.
2: Če imajo lahko v favelah ležeče policaje, zakaj jih nimamo?
3: Ja, pa jaz mislim, da jih itak že imamo, ne rabimo še več. Jaz mislim, mogli bi to urediti, ker je obupno voziti.
2: Jaz kot pešec se počutim ogroženo, najbolj,
3: jaz kot kolesar pa trpim.
2: Ja, pravi, okej, okay. Kolesar ti mene ne ogrožaš, ne? Ampak kdo tebe ogroža? Kot tebe ogrožajo pa promet, ti bi se mogel tudi pol po cesti voziti, ne? Zdaj, ne vem.
0: Ne, po kolesarski stezi.
3: Ja, po kolesarski stezi.
2: Ja, ampak je pol dosti krat tako narejeno, da greš po kolesarski, pol zmanjka in pol pričakuje od tebe, da šel dol z kolesa, gural kolo 100 metrov po levi strani in pol šel na uno.
3: Tam, per ortobaru.
2: Stari neko inkasanstvo. Okay. Ja,
0: ne. Kako pa je to na Dunaju urejeno?
3: A je Dunaj kolesarjem prijazno mesto?
4: Zelo, zelo. So pa kolesarje še bolj agresivni, kot v Ljubljani.
0: Se pravi, kot Amsterdam.
3: Kaj pa, ja, so bolj kot v Amsterdamu?
2: Ne,
3: Jaz moram reči, da v Amsterdamu nisem imel nobenega incidenta s kolesarji.
2: Ne.
4: Jaz sem videla dva v skoraj eni uri.
3: Kakšna pa sta bila?
4: V Amsterdamu. En je pač med te tire zapelal s kolesom.
3: Med tire?
4: To je itak čist. Aha. Ja, ker so pač te,
0: Aha,
4: tramvaj. Čist odfuka. En je imel pa to pri kolso zadi, pa
3: z
4: otroka noter.
3: Se mu odpela.
4: Ja. Ja. Ne, odpela. Ful je hitro zabremzal in je pač pri kolso na bok odnesel.
0: Je imela airbag, ne? Pri kolso noter.
4: Ne vem, ampak otrok je bil v redu, vsaj izgledal je v redu.
0: A poznaš sedem imen Ljubljanice?
4: Sedem imen Ljubljanice? A to vprašanje so med sabo povezana, ali...
2: Soj niso.
0: Odvisno, koga vprašaš.
4: ne vem, če poznam sedem, ampak po moje se jih še spomnim iz šole. Daj, čaki.
0: Do dveh smo že
4: Pivka?
0: Prišli. Ja, res je.
4: Moja najljubša Trbuhovica na Barnem polju.
0: Res je.
2: Na Barnem polju?
4: Ja, tako sem si jo zapomnila. Ljubljanica itak, ne?
3: To že imamo.
4: Rak.
3: Imamo.
2: Cankarjeve solze.
4: Pivka sem rekla. Unica.
0: Res je.
3: Unica, fakt, lepo.
4: Čaki, še ena mi manjka.
0: Dve.
4: Cerknica.
0: Ne.
4: Stržen, ne. Cerknica, stržen v Cerkanci.
0: Stržen je, res je, pa še ena je.
2: Fakt, to si pa kar poharala svak čast. Fakt, upam, da ne golfaš.
4: Unica,
0: vse sem se spomnil.
4: Kaj sem pa pozabila? Ne vem, kaj sem pozabila.
3: Imamo Rak, Ljubljanica, Pivka, Trbuhovica, Unica, Stržen in sedma je...
4: Obrh.
0: Res,
4: ali Obrh, ali kako se reče.
3: Bravo. Fak, bravo, Obrh, svaka čast, kapo dol. Lahko en aplavz za Ines.
0: Svaka čast.
3: Z tistenimi zobmi.
0: Noče pomagati, pa je mora dati pa še aplavz.
3: Ja, sve,
0: za to.
3: Ja.
4: zasluge gre v mojemu profesorju za geografijo.
3: Bravo. Ja, noro.
4: Ki je bil, by the way, mislim, da enkrat ali dvakrat na milijonarju.
3: A res? Kaj vas je toliko matru, da ste zmogli to znati?
2: Če je bil dvakrat, si
4: ga ja.
0: Tit launcher.
4: O ja.
0: A je zmagal?
4: Učil sem znala glavna mesta vseh držav v Afriki. Ne znam več, ampak to je bil standard.
3: A to ste mogli?
0: Hardcore geografija.
3: To je tudi v mislišu odznalo, sam se...
0: A taka decentralizirana.
2: Glavno mesto Nigerije.
0: Absolutno nač Afriki.
2: Glavno mesto Nigerije.
0: Lagos.
2: Bravo. Sem mislil, da boš rekel napačno. Da boš rekel na drugo besedo.
0: država.
4: Prepovedano
2: besedo. Mali kaj? Zraven Mali, a kira država je?
0: Ja. Država Niger.
2: Ja. Ok.
0: Kako je že? Dve.
4: Čaki, če je...
3: Kaj dve?
2: Nač, dovolj.
4: Če ne smeš več besede na N, a pol tudi države na N ne smeš več reči.
0: Mislim, države se tako imenuje, a ne?
2: Tle je tanik.
4: Ja, mislim...
2: Smo na tankem ledu.
3: Se tudi, če v besedilu komada tudi ne smeš reči.
5: Ja.
4: Ne,
3: ne bi smel tudi države, po mojem mnenju.
4: Jaz tudi mislim.
0: Dobar, dobar. Samo pustimo zdaj države. Pustimo zdaj Švarcenegger. Ja. Ines, a si gledala Odisejo?
4: Oh, ne.
0: Ne, evo. Tisti, ki pravi, da...
2: A bi šla v Zagreb gledati Odisejo, če bi dobila zastojn?
4: Ne.
0: Če bi dobila zastojn.
4: Ne, bi šla nad gledati, kar je 3 ure dolgo.
2: Ja, iz Dunaja v Zagreb, da je film.
0: Kapa Lord of the Rings. Kapa Lord of the Rings.
4: Ne.
3: Ampak na vse 3 dele naenkrat.
4: Matinojo.
2: Opa, kaj z vami? Kaj pa un film, kaj je bil pa ta prvi, kaj je pa bil že un, a je bil Oidip, kaj je bil un, kaj je tudi Brad Pitt igral?
3: Troja.
2: Troja, točno.
4: Troja.
2: Točno.
4: To nisem gledala.
2: Sem gledal v kinu, onek se pa spomnim. On je bil tako bad film. Kaj, pa čez, z otroket, kaj sem bil šel.
0: Ja, tako.
2: Sem
0: tako, Is it Disney?
3: A ta pa ni? Odisej,
2: ne vem, nisem gledal. Zadnje od teh, kaj sem sploh gledal od zadnje, se ne vem. Gledal sem gledati serijo od Guy Ritchie. Tako, ampak, ne vem, malo...
0: A je tako kot vse od Guy Ritchie?
2: Dejansko na neki na ta stil, ampak, ne vem, malo mi je za lase privlečeno. Ampak ni bad, dobro, dobro.
0: Vidi se, da je malca, ker je namreč klepetalnica eksplodirala in oživela, ja. Tudi Sladkorna Cipa se je javila, upam, da nas kaj pokliče. Pravda je bila včeraj ob Savi, ker je mogla nekaj posneti in je bila največja ogamnija in sami nudistični obiskovalci.
2: To sem jaz prejim celo, praši, če res drži.
0: Voda smrdi po govnu, posod so table, da kopanje škoduje zdravju, ampak se noben ne pusti motiti. Pa je, zakaj pa je toliko nesnažena reka, kaj zlivajo noter, kemikalije?
3: Gnojnica.
4: Jaz sem lih zanč prebrala, da je Donava ful onesnažena in da glavni vir onesnaženja urin in sončna krema.
0: Tako je, se stiš predvsem.
4: Tako da veselo kopanje.
0: Zelo, zelo nemško.
2: Veš, kaj je v urinu? Sledi kokain.
4: Se pravi, Dunaj ne vod sledovi kokaina v vodi.
3: A ni to Ljubljana? A je Ljubljana pred Dunajem?
0: Ja, ja.
3: V temu, ja, ne? Ljubljana
0: a ni bila Ljubljana na prebivalce med najboljšimi?
4: Ja. Ne, druga sem mislil v Avstriji, kjer je največ, zdaj sem pozabila, v nekih teh smučarskih središčih.
2: Drugače Španija bi tako gladko zmaga.
3: A ja? A ni nekaj Nizozemska ali pa Belgija ali pa kaj to?
2: Ne, oni imajo drugi, oni imajo bolj moli, ekstazin, to so bolj. Speeda največ.
0: Več izbira.
2: Nizozemci so kingi speeda.
0: A ni speed bolj...
4: A pa London?
0: A ni speed bolj vzhodna evropska stvar?
2: Še vedno se konzumira.
0: Bolj slovanska.
2: Brez skrbi, da se konzumira.
3: Gapno. Ja, London pa...
0: London je po moje tudi krhud. Sam po moje ni v teh... Je izključen iz teh...
3: raziskav.
0: Debat zaradi tega, ker ni v Evropski uniji.
3: Ni več. Zaradi Brexita.
4: Ja.
3: Kaj, Španija, praviš, kraljica? Španci?
2: Ja. Vse je make sense, dosti teh na kartelovcev živi v Španiji.
3: A zato toliko govorijo?
0: Ja, zato se jim toliko zapleta jezik.
3: Zver
2: se
3: sprašujem.
2: Se vem, da najdejo kakšnega tega kriminalca in modeli, ki se skriva v Španiji.
3: To je res, ja.
2: Fucking gotovi na v Španiji.
0: Magaluf.
3: Vsi so...
2: Bivši direktor Luke v Španiji.
0: Naslednje leto bo Zlati gol izgled v Magaluf. Tako, raziskujemo najslabše kraje v Evropi.
2: Pa kaj, vsak ima svoj čas.
0: Red Light District, Magaluf, Warschauer Strasse.
3: Warschauer Nova Gorica. Dunajevo, ne?
4: Nova a bojo blogi.
0: V Berlinu.
3: Berlinu, aha. Če, kaj pa je na Dunaju ta rdeča četrt?
0: A je?
4: En odsek zraven tega grtla je, kjer so bile te javne hiše.
3: So bile ali ni več? Nasprot Praterštern. Enkrat sem šel tam ob Prateršternu in so bile prav tako, na ulici so stale. Presenečen sem bil, da so kar tako, da kar stojijo.
4: Mislim, ja, valjda.
0: Vem, da kaj zasedeti.
3: Ne, presenečen sem bil, da so kar na ulici, da stojijo. Nisem pričakoval, bil sem pa tudi star 18.
0: Armin pravi, da je najslabše mesto v Evropski uniji center Brusle.
2: Zelo dobro.
4: Ja, hot ja.
2: Take, pa...
3: slišal sem, kako vem, gnjusel.
5: Gnjusel,
3: da je pač ja, da je precej grozno.
0: Ej, Ines, bi ti še koga pozdravila, povedala še kakšno pametno stvar?
4: Ne. Nekaj bi vas vprašala.
0: Dej.
4: Ukvarjam se s to težavo že pol dneva v službi. Toli za za pač ta največji prostor, kjer so sestanki.
0: Ja.
4: Z polštrčkom od spodi ali brez?
3: Z.
4: Odvisno. Ni tako simpel vprašanje, kako se zdi, ne?
2: Odvisno, kjer je hlače ja. Imam gor, pa kjer gate imam.
0: Če so
2: Zato, da vem, koliko se bo potilo med nožje. Če je vloče, pol nič.
0: Odvisno, ne se zdi, da je...
3: Brez polštrčkov.
2: Ja, kaj manj vroče.
0: Ja, jaz sem tudi na to pomislil, druga stvar je pa tudi, koliko časa hočeš ljudi zadržati na teh sestankih, a ne? Če hočeš, da je to nek speedrun sestanko, pa hočeš imeti take čim bolj neudobne stole.
4: Nitko, da si lov zbereš.
3: Ne, jaz mislim, da pojem, da je z oblazinjene stole, ker če morajo ljudje no dle časa sedeti, pol popizdijo, če so trdi stoli.
4: Ja, jaz sem tudi tega mnenja. Sam spet imaš pa ljudi, kao, kaj nočijo polštrčka, lih iz tega razloga, da jih pač sledi tudi od spodi, ja.
3: Ja, pa ali so lahko snemljivi polštrčki?
4: Ne, ne, prosim, ne. Ja, ne, nočimo tega.
0: Tudi za pucat, ne, so boljš trdi stoli.
4: Brez, ne, ja.
2: Pa si predstavlja prijaš ja. Sestanek, pa si sedijo na onih žogah. Fuck,
0: man. Sestanek za kjero stvar bi to bil.
3: Ja, za kakavo.
2: Pa še kakšen brez majce.
3: To je bilo kar smešan.
2: Dobro.
4: Niste mi jih ful pomagali, ampak okej.
3: Okay. Jaz pravim, da za obvezno.
2: Mislim, ljudje morajo biti
0: sam, da ni usneno. No.
3: Človek, ki je velik na sestanki,
0: sam ne usne.
2: Ines, najbolj pomembna informacija je, da če že delaš, kakorkoli oblazinjenje, morajo biti zunanji šel iz naravnih materialov.
4: Ja, to, itak je tudi plastika. Je.
2: Ja, ker to
4: pomeni. Ja, se absolutno strinjam. Tudi plastika je neka full fancy naravna, ne vem kaj.
2: Če so dobri materiali, je...
0: Kaučuk.
2: Ja.
3: Kaučuk.
4: Kaučuk.
0: Naravni lateks, tako kot moj cenjeni jogi.
4: Evo. Dobro, mogoče pa bom nekam prišla do on še stoli.
0: Ok, pravijo, da moramo zaključiti.
4: Okay.
0: Ker imamo še veliko programa in tudi neke obveznosti.
4: Ok, dobro. Lep pozdrav v studio in v Discord in vsak, ki bi bil rad pozdravljen, ne se čuti pozdravljenega.
0: Tudi. Hvala, ker si se družila. Se vidimo v soboto.
4: Yes, se vidimo. Čau.
0: Ajde.
4: Čau.
0: Zdaj pa si bomo privoščili komad z naslovom reklame.
6: Tako. Prijateljstvo je začasno. Tehnikova ljubezen je večna. Radio Študent.

0: No, vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Konzumirate Radio Študent.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Policija v Kašmirju med protesti proti volilnemu sistemu ubila več kot 30 ljudi. Bolivijsko tožilstvo zaradi podpore majskim protestom naročilo aretacijo nekdanjega predsednika Eva Moralesa. Združene države odmrznile sredstva zavezništvu na cepiva. Vse to in še več v OFU ob dveh.
2: Fak, odlično si to naredil.
3: Hvala lepa.
4: Ja, suvereno.
3: Profesionalc.
2: Bravo, Maš. Hudi efekti.
3: Ja.
2: Ja, kaj, gremo naprej. Kličemo v Nemčijo.
3: Nemčija, Njemačka, obljubljena dežela. A je še to obljubljena dežela?
2: To bomo pa zdaj izvedeli, ne? Po telefonu.
4: Če pa si to povodico.
3: A je res, da če zgubiš službo v Nemčiji, dobivaš eno leto plačo?
4: Samo če upravičeno zgubiš.
3: Če upravičeno, kaj to pomeni, če upravičeno? Da nisi iz krivnih razlogov odpuščen, ja, če ne kradeš.
4: Če morajo reducirati
3: delovno silo.
4: Pa neke te fore, ja.
3: Če si tehnološki višek.
4: Eno mislim, leto. Da je to Mija dobila.
3: Eno kaj leto.
2: Se dogaja?
4: Mija je imela ena izmed najboljših variant z nemško zakonodajo, ki je v lastni firmi bila odpuščena in se je prijavila na višje delovno mesto, kjer je,
3: v lastni firmi.
4: Kjer je bila pol izbrana in dobila odpravnino od prejšnjega delovnega mesta in je bila sprejeta na boljšo pozicijo. Tako da pač
3: v isti firmi?
4: V isti firmi.
3: A so je rekel, da je prijavil se na...
4: Ne, se je pač kar prijavil.
3: Fak noro, da se je prijavilo v isto firmo. A pa
4: na višjo pozicijo, ja, in je dobila.
2: Noro. Ja. A prav v isto firmo?
4: Ja, noro. Takrat, ko dela te produkcije na Comedy Central, ne vem kaj točno.
3: Noro.
2: Evo, a pa niso hustleri.
4: Ne.
3: Ona je včasih že delala za nas. A je pol dobila tudi ta sign-on fee.
4: Ne vem točno, to kako pa takrat je rekla.
3: In sign-on fee.
4: Takrat je bila še... drugačna situacija, ni bila še mama, ko zdaj, ampak je takrat razmišljala tako v nekem avtu. Ne, kaj neki, da bi imela en avto. Veš, kaj tako je pač padel nek
3: denar. Nek denar.
4: Nek denar je padel.
2: Zdaj pomembno. Ne tako, ono, po odškodnini za poškodbo, ki greš pa si kupaš dve vreči ganže.
4: Ja, to moj prijatelj Gašperček, šaj rad Gašperček. Veš, kaj si je kupil Gašperček? Biljard mizo. Pri 15-ih zgubil vranico in je dobil, ne vem, zdaj ekvivalentnih, kaj znam, 10.000 evrov bi se reklo.
3: Biljard mizo kupil.
4: Biljard mizo je prva stotka, stenka. Biljard mizo smo šli iskati na Parmovo.
3: Prav biljardno
4: piši. Ja, Olimpik, prav, zdaj Olimpik, rabljeno, modeli so nam pol še sestavili.
2: Kako knora.
4: In pol ti kupiš mizo in ugotoviš, da rabiš fucking plac, ki mora biti okoli mize, 3 metre
3: še
4: stora, razumeš. In največja garaža, ki smo našli, smo mogli iti polit ven, tako da se je ta biljard zgodba ful hitro končala. Jaz sem bil tako ultra slab tudi, tako da nisem bilo to zame, so pa fanti ful rasturali.
3: Pa to je, enkrat, ko postaviš mizo, ne smeš premikati.
4: Ne, lahko jih, sam jaz se potem te stvari se... je ful dela.
2: Moraš se kalibrirati.
4: Trije kamni so po 200 kil, tako.
2: Oh, fuck.
4: To so pa nekaj kamen iz Italije, ne vem, to reže.
2: San Remo.
4: Ja.
3: San Remo.
2: Kamen.
3: Ja,
2: Maša, pa pokličemo na našega prijatelja na plus 49. Da vidimo, kaj se dogaja v obljubljeni državi.
3: V obljubljeni
4: državi. Kjer je pa to?
3: Nemčijo.
4: Mislim, da ni več tako obljubljena.
3: Se bomo videli zdaj, kaj prav.
4: Hrvati se vračajo iz Nemčije, veš? Letos, prvo leto, da je prišlo ful Hrvatov nazaj, da je zarasla.
2: E to zato, ker nam, kakor nam skozi govori Blaž, naš friend Blaž, da na Hrvaškem je se ful boljš. Blaž Brodnjak, veš? Več mi mu rečemo, ker Blaž.
3: Ja, točno, naš, ja, na Hrvaškem ful več znanja zaslužijo.
2: Ful je boljš, ker so nižji davki pa vse. Ful je dar.
4: Le.
2: Tako da ne vem, kaj še počnemo sploh tukaj.
4: Človek že ve.
3: Vsi na Hrvaško.
2: Je, yeah. Pa še IMAX imaš.
3: Se ne bo treba več iz Ljubljane pelati v Zagreb.
2: Ja.
4: A je njihov javni prevoz tudi toliko slab, kot naš?
3: Jaz bi rekel, da ni nič boljši.
2: Ne vem, je pa cenejši. Mislim, da stane 1 euro v Zagrebu.
4: V lajfu nisem bil na vlaku na Hrvaškem. Vi ste šli sigurno kam, če ste šli v Beograd z vlakom, ste šli mogli čez Hrvaško, še nisem šel na jug
3: z vlakom. Sam šel z enim vlakom.
2: Jaz nisem nikoli šel na Hrvaško. Šel sem enkrat z busom do Zadra.
4: Uf.
2: Ni bilo dar.
3: To je pa kar, koliko si se pa furil?
2: Ne spavno se.
4: 9 ur.
3: Ja.
2: Ne, ni bilo to.
4: Jaz sem šel enkrat...
3: 8 ur je bilo pa sigurno.
2: Ne, 6 pa
4: malo.
2: Zadar ni to.
4: Najboljše je
3: bližje, tur z avtom.
4: Potovanjem je bilo s hidroglicerjem, ko se še furali, veš, ko se je tako dvignul. Sem šel z Zadra do Rijeke v 2 urah.
3: Fakt, no. Tega ni več.
4: Ni, ne, če je. No.
2: Spomnim se sam, da na tej poti, to je bilo takrat, kaj je bil hit, da sem prvič, kaj vmes bil en postanek nekje na eni postaji in da sem tam spil kavico v lokalu in da sem prvič v življenju slišal komad Despacito.
4: Pa je, to pa ni bilo pol toliko dolg časa nazaj.
3: A to te...
2: Pa ene, kaj je to, ene...
4: 10 let.
2: 12 let, ja.
3: Da je to, daj Despacito, 2010.
4: Ne, Despacito je 2015, po mojem.
3: Ne, prej, ja.
4: A ja?
2: A ne, 2017.
4: No, vidiš.
3: 2017, kva?
2: Ja, 10 let nazaj,
4: ja. Ja, veš, kaj je bil pred tem, bil tengo la camisa nera, kaj so bil
2: nekaj. Kaj da bi kano.
4: Če se spomnil tega komada. Vem, da je bilo en par teh latino komadov, pač, to so bili Staple of 2010.
2: Ok, imamo linijo.
4: Lenard Božič.
5: Kje ste folk?
3: Direktno iz Nemčije.
4: Kje si lahko?
5: Kakšna čast. Aj to Denis, aj to Mitac.
4: Yes, sir.
2: Tako je.
5: Oh, fuck, noro, kje da tu, of. Zdaj sem pa kaj pod pritiskom.
4: Ja.
5: Moram povedati, kaj smešam,
3: Hitar, daj.
2: Ja, daj, ker hitar pove eno foro.
3: Ja, eno forica, spust.
5: Fuck, slišal sem že najboljšo foro, ker sem jo dobro sedno povedal včeri, Maši, in sicer kdaj njihov Brad Pitt, ker je čel pit Sampras, tako pač, ono, okrog to sem se zraven, kako je to mogoče, pač, pet let malo že nisem slišal te fore, in pa sem tako dvakrat dveh dneh.
2: Fak, kak noro.
4: Jaz sem bil ful pripričan, da je to bila neka lokalna fora pri nas v Luciji, in smo bili ful pravodni, pol kar to vsi zdaj, sem tako razočaran.
3: Cela Slovenija je poznala
4: to. Jaz mislim, da ta moj friend, ki mi je to prvič povedal, je tako slik izpadu, kao, kak bi si on to sam smislil, pizdava mater nas, da to vrjevo, razumeš.
5: Fak, noro.
4: Dobro, pred kratkem, boš tako enkrat ustrelim sale tu, ko začne pit Sampras. Kako si vedel, pizda, da je ne bodo dodala, kako si mislil, da je ful dar joke.
5: Ja, pač odlična šala, kaj ne rečem. Tudi nobene druge šale nisem zares pripravljen, ne. Žal, a imate vi kakšno, kdo boš ti povedal kakšnega?
2: Jaz sem povedal že to, ne, danes.
3: Jaz nimam svojega kolofona sabo, tako da težko.
4: Mislim, da je še ena taka besedna igra, zelo podobna tej pit.
3: Verjetno jih je ogromno.
4: Samo imam spomenut.
2: Ja, kako se reče najhitrejšemu italijanu?
5: malo tem. Valjda, petardo Mauriti.
2: Točno tako.
5: Lepa, ja, huda, tako troške fora.
2: Ampak veš kaj, v resnici te nismo poklicali za to, da govoriš šale, ampak najprej da poveš, če je Nemčija še vedno obljubljena dežela, to je bilo Denisovo vprašanje.
5: Ja, itak, bolj kot kadarkoli prej, pač, ja, ja, pač, če zdaj, pač, slučajno, če si zamudil ta prvi ali pa drugi ali pa tretji val, pa bi definitivno rekel, da greš zdaj vsaj tako za par dni, recimo.
3: Za par dni, ne.
2: Težko bo zdaj še lahko dolgo se Hrvati vračajo nazaj.
4: Sej to sem dohodil vprašati, koliko imaš hrvaških prijateljev v Nemčiji?
5: Koliko imaš hrvaških prijateljev? Fak, tukaj v Ajmeri nobega, sam sem spoznal enega Srba dva tedna nazaj in itak, da je model ogromen in hudo igra basket, pač, čeprav je drugače operni pevec človek model in gre zdaj na Tajvan, tako naslednji teden pet Wagnerja, škaj sem je to naredil, ko sem to slišal, kakšna je to kombinacija človek, no, pač.
2: A to je on.
5: Ja, nor kombo, ja, in bi mu pel v Nemščini tam verjetno, fak, zgled, tako pač, pozabil sem, komu ime, valjda, ne, zato sem, modelo ime Sava, ja.
3: Sava?
5: Sava, ja. Ja, Sava, kaj tako, kaj se, ali to svetnik to?
2: Sava Milošević.
3: Savičević.
2: Čisto da je Savičević, Sava.
5: Ti si govno.
2: A pa se Sava Milošević, ja. Dobro nogometaš.
3: Ja. Hodo, in kaj, koliko je visok? 2 metra, praviš?
5: 2 in več metrov, pač, in da je model, pač, model ima že tako moderne handlese, pa ni tako mlajši od mene, pač, kar mi model je star 39, ja, pač, tudi nisem ga hotel sprašati, pač, koliko časa je treniral, sem gleda, kaj da je treniral dolg časa, tako da.
2: Igra basket pa poje.
5: Igra basket pa poje, ja.
4: To ima še nekaj naturalce pod blokom, kaj niso nikoli trenirali, pa sam znajo igrati, cepo je 30, stavljajo.
5: Zato si rojen, veš, koliko za biznis, to imaš vse, ali pa nimaš.
4: Točno to.
2: Ja.
5: Ja.
3: A si ti rojen za biznis?
2: Petrica,
5: stavljaj. Zato si rojen, veš, koliko za biznis, to imaš vse, ali pa nimaš.
4: Točno to.
2: Ja.
5: Ja.
3: A si ti rojen za biznis?
2: 800 posto je

0: Pa se odloči, pač, kaj je najboljša ideja. Pustite mi folge.
1: Komisija.
2: Publika.
1: Komisarija.
3: Ja, komisija.
1: Ja.
3: Hitro odzivno. Na koncu, ko bomo ta zadnji komad dal, vmes bomo šli tamle skupaj.
1: V kadilnico.
3: Ja, in bomo pomodrovali, dal glave skupaj in potem bomo znanili zmagovalca.
1: Ja.
3: Po moje bomo koga iz tega slavnega šestega nadstropja še povabili zraven komisijo. Ne bomo pa povedali, da so te ljudje, da ne bojo deležni pritiskov.
1: Tako.
0: Ok, slišate korektno.
1: Ampak verjetno tvoja ideja ne bo zmagala, ker si v Nemčiji.
0: Ampak imam, a lahko piče, vsem pičem, pač imam pič.
3: Ja, zato sem te poklicali.
0: Čisto hudo idejo. Vem, da te rekel, da pač je, da mislim, da čas za to poslovno idejo boljše, kot kadokoli prej, da tega, ker zdaj je ful tukaj neočakano, čaka nov GTA in sicer, pač imam idejo za firmo za fitness prehrambene dodatke, ki bi bila tako GTA San Andreas, ampak bi se imenovala Growth Street, kakor pač Growth Street, ampak sam Growth, pač kot rast.
3: Kakor Growth Hacking.
0: Evo, recimo, to še to, imam kot tri produkte.
1: Growth, jaz sem zelo Growth.
3: Ne, Growth Street. To je, vidiš, dobro, da si takoj začel z imenom. Dobra poteza.
2: Growth Hacking.
0: Evo, ja, in tukaj imam tu moj prvi produkt bil v Mass Gainer in sicer bi se imenoval Two Number Nines. To, kar pač to carsko naročilo od smoka, ko gre v drive. In pa če bi imel valjda ta Six Stars pre-workout booster, ki pač šest zvezdic najviše stopna, kad te da mluvi policija.
2: Fak, a to je Jack pač, 3D? Kaj je že bil?
0: Ja, evo, to bil moj Jack 3D, bi se imenoval Six Stars. Ja.
1: Čakaj, kaj bi ta tu namenazil, bi bil kaj?
0: To bi po mezgainer, če greš na maso, pač to bi naš mezgainer, čak. In pač pa bi imel pa tudi eno majico, in sicer, ko bi bil pisal All you had to do was hit your macros, CJ.
2: Huda.
0: Huda.
3: A veš, da sem dobesedno, zdaj pred ne tako dolg nazaj, sem si zalafil GTA San Andreas in sem naredil...
1: Sem naredil to misijo z vlakom.
3: To misijo z vlakom sem naredil tako v ene šestem poskusu, ker nisem mogel verjeti. Ponosen sem bil na se to, kot redko kdaj v življenju.
0: A pa si jo prav tako delal, da si furil z vlakom, ali si pač, ne vem, vzel bazooka pa uničil vlak ali pa kaj, ali pa snakov.
3: A nisem vedel, da lahko tako čitaš.
2: Ja, milijon finte.
1: Ne, moraš, ampak to moraš čitko, da pa dobiš bazooka.
3: Ne, jaz upoštevam pravila.
0: Ne.
1: Si vozil po, si se ostavil na semaforju pa.
2: Ne, veš, kaj je najboljša fora?
3: Ne, pač zraven, ne, da on, kot svak, kako slabo strelja model, tako ne zna, parkrat se je zgodil, da pač jih ni zadev dober, ampak pol na koncu.
2: Najbolj genialna fora je, da vzameš gasilski kombi, pa stegneš ono, kaj ima odzadi neko rampo ali neke te, greš zraven na eno hišo in postaviš to rampo, da je točno nad vlakom, da ko pride vlak, te modele sam pak nadvije notri.
0: Pa
2: se moraš prej pripraviti, prej zaštartiš, misije moraš ga prekirati. Šokin fint, saj Andreja si bil izrad tega carski, ki te ni lokal out of doing your own bullshit, razumeš?
0: Fakt, ti foti ga hacka, pa sploh še nisem poznal in mislim, da bom probal.
2: Fucking RDR igraš, probaš malo po svoje, oh, ne, si šel preveč stran od misije, oh, si bil preveč
1: igrašen.
2: Pač ta Red,
1: aha, Red Dead,
2: kaj je bil ta zadnji Rockstarov špil, ne, je tako bolj, vse se zgleda lepo in vse je ful zrihtano, valjda, ne. Ampak je tako ful bolj omejoč, moraš iti po njihovih tirih, ne, po njihovih tračicah igrati, kako so si oni zamislili. San Andreas si pa lahko delal, kar si
1: hotel. A ni tudi v RDR-ju si lahko une prostitutke metu na...
2: Vse lahko to delaš, sam pravim, določene stvari te omejujejo.
0: Ja, sem tu v enki, ne, pač tu, mislim, v RDR enku si lahko počuješ še kaj v dvojki, tako kot mi pravo mitat, ne, pač ne možno.
1: A nisi mogel pa dati... prostitutk na
3: upam, da bojo v novem GTA-ju tudi moške prostitute, ki jih boš lahko pri tej pozbej z boskopalce.
2: Ja, jaz bi, GTA 6 bo smrt za, po mojem, za full špilov, ki bojo znotraj GTA-ja bili špili. Kot recimo NBA, streetball, fuzbol, folk bo hodil igrati v GTA.
0: Kva, res?
2: Te špile.
3: Ker to
2: bo... Tipi že to delajo, ja, valjda, če so pač oni...
3: Zato to kcajate trajanje.
2: Ja, no, če oni so prvih špilov, ko so ga razvili Rockstar, je bil top spin, to je bil simulacija ping-ponga. Tipi znajo pač ful...
0: Res je, to bo za Xbox, pač ne, kaj...
2: Te športe pa to vladajo, ful, če bi hodili modeli narediti.
1: Sem pomagal, no. Da bo, ne bo sam ful nekih in-game transakcij.
2: Ja, kot te minigami, ne, bojo tako ful bo minigamov in pol, kako se da, to je, ne, to lahko ti lupiš folk pol, milijarde in milijarde sklekova, bi
3: rekel. DLC.
2: Ja, vse še zdaj ne vem, koliko to je.

0: najbolj profitable thing, ki smo jih naredili ljudje.
1: GTA 5.
0: Pač, ja, po mojem.
1: No, to je noro.
2: A boste igrali, kdo ima kdo za pre-order?
0: Ne, kje pa, to pa močno obsojam jaz to prakso.
1: A pre-order,
0: ja. Ja, to je kar neki, kot da bo zmanjkalo špilo ali kaj.
1: Se so samo digitalni.
2: Ej, sam, a se vidi, da tudi ne bo, ne bo fizične kopije, da bo sicer lahko kupil, ampak bo sam pač koda za to, download.
0: Upam samo trditi, da bo mogoče malo folk razočaran, ker je preveč nahajpan folk.
1: Ja, jaz mislim, da bo
2: to
1: zgodilo.
2: Po mojem, da ne more biti, pač, ne mislim, ni tako,
3: da se mora biti. Pričakovanja visoka že, šta,
2: ja.
3: Previsoka.
0: Ampak ja. Je zanimivo, da je ena igra taka dosegla tak status neke prepoznavnosti, da je pač res, ker sko folk govori o tem, ko da je pač tako, pa kakšne cifre se gibljajo, to je tako za en projekt.
1: Koliko 2 milijardi, ali koliko za razvoj?
0: Ja, več, da je toliko.
1: Noro.
3: Koliko so dali za stadion v Albaniji, da so naredili, da je Kanye West lahko nastopil? Albanci so zgradili stadion.
1: Prav zato so ga.
3: Ja, za koncert Kanye, to so zgradili stadion.
0: Ja, dobro, vsega bojem
3: no. Čest noro.
0: Kako oni stadioni v Braziliji,
1: ko se zamevajo,
0: poraščeni.
1: Pač tako katastrofa.
3: Ali pa Bežigrajski stadion. Ja. Edina stvar, ki se je zgodila
2: tam. Kanye je že bil, ali še bo?
3: V 15 letih je dajno že za photoshooting.
0: Jaz sem se hotel lani, ko se reče, prikrast na Bežigrajski stadion.
1: Ja. Tam so govorili, črpilje.
0: Ja, tudi vse je fucking zagrojeno, kot da je neko območje. Sem mislil, da se bo dalo iti, kaj mi dolje.
3: Area zero.
0: To ne moraš iti noter.
1: Pa lahko vse so se prikrade noter že.
0: Ja, probi šel rad, nisem še bil, tako zdaj, ko je zapuščeno.
2: A pa so kaj kakšni varkoti, ne?
0: Ne, ni, ni. Sej, če ne delaš tam zdaj.
2: Sam zaprzel so, kaj pač.
1: Ja, nekje se da splezat, po mojem, sam ne tam.
0: Jaz sem šel tam ob Drenikovi.
1: Ja.
0: Na vsej strani noter, ampak
1: ne, ne, tam zune, moraš li po mojem, iz Dunajske, pa iz Drenikovi mogoče, po mojem, tam, ko so fondovi, pa una vodovodna, pa ne. Tam so pa črpinje na gor, na zidu.
2: Ej, mogoče to nova poslovna ideja, da ponudiš oglede, pač ko neke take adventure, to pa je experience, evo, da veš, boš pač ljudi vozil pač, po tem štadionu, po nekih takih skrivnih poteh, pa mogoče se lahko zmineš z varkoti, da vas kao malo lovijo, tako da bo še pač, popoln experience, ja.
0: A ti bi zahteval od folka, da podpiše waiver, ko gre to delat?
1: Ja,
2: valjda, pač itak. Ja. To pa ne more drugače brez waiver.
1: No, vse skripte, da ne prej. Okay. Pač, fak, varko ti gre, odle se moram
0: skripte. Ne, da če si zvije gležen, nisi ti kriv, če si on zvije gležen.
3: Kaj je to waiver?
0: Ja, tako, da nisi ti liable, za kar koli se zgodi.
1: Pač, da ne pozivaš odgovornosti za...
2: Da me ne more dožiti.
3: Okej.
2: Da me ne more dožiti.
3: Ja, to, ko podpišeš, preden te operirajo neki
0: hardcore.
3: Da, tako, ja, lej, sorry, če malo zdrsne nožek.
0: Najboljši waiver, ki sem ga mogel podpisati v life, ga je moj brat podpisal, ko sva šla iz Rima v Tunizijo s trajektom in nam je dala ženska lagano. Dej, podpište tle, da če vas ne sprejmejo v državo, da ne boste nas tožili.
1: In pa vas niso sprejeli.
0: In pa smo prišli dol, smo čakali 4 ure, tam oni kurčil Tunizic nas je jebal in smo rekli, nič, gremo mi nazaj. In smo bili nazaj. 4 dni na bar, ki so brez veze.
3: A 4 dni v eno smer ali
0: ne? Ne, v besmeri.
1: V besmeri,
3: okej.
1: Ah, fuck.
3: Je bil gor vse bazen.
0: Ja, je bil, sam nisem šel. Sem se pa na koncu zbondil z enim Tunizicem, sem skozi dajal čikce, je bil vesel. Rekel, veš, v Italijano prije tako, prije dol, pa smo hnimo jednoč papir, vrač kupljenega, pa moram je domov.
1: Kaj bi si rabil vizo, ali kaj?
0: Veš, kaj moraš imeti? Vnaprej plačan hotel, da dobiš nek voucher, in s tem ta voucher je celoten, pač, kitu, da successful entering. Aha. In nismo tega vedli, to je bilo še med covidom, in brat je bil s drugimi stvarmi bolj preokupiran, ker smo šli z avtom dol. Ki smo ga hoteli tam postiti, pa pol prijeti nazaj z letalom. To je dolga, dolga štorija. Nizal to, da...
1: To neke mahinacije z avtomobili. Švercen avtomobilov.
0: Ne, hotel ga je nekomu podariti.
2: Aj bi slučajno kakšen princ bol iz Komelu?
0: Ne, pač pravim, da je dolga štorija, ki bolj involva mojega brata. Moj brat se je zapičil v glavo, ko je bil star 18 let, da on bo šel enkrat v Afriko z avtom. Najprej hotel iti čez Gibraltar. Pol je videl, da je to malo predolga, ne vem kaj. Ne? Pa je najdel to varianto in so ga vsi prijatelji in žena ni hotela iti z njim, ker bo tako njihno seča. In potem je meni rekel, dej, priti ti z mano in smo mi dva pošla na ta fail dopust.
2: Oh, fuck. Kje je dnopra dogodivščina. To bo, ja.
0: Tako da, ja.
3: Ej, bi koga še ti pozdravil? kolega. Vse nemške
2: prijatelje. Ne, pač sem tako fakt žal mi, da ne bom mogel priti v sobota, veš, sem zelo fomo, ampak...
3: Ampak le, če bo komisija odločila, da prejmeš vstopnice, jih pa lahko podariš komu?
2: Hudo, super, bom držal pesti pač, pa ja.
0: Si jih lahko...
2: Ne posumajte, ne? Bom poslušal s tem.
3: Bo, od 8 do polnoči bo,
2: ja.
0: Samo še eno vprašanje, preden greš. Kateri je tvoj zdaj favorite fast food, ki je, ko si gor v Nemčiji?
2: A tako pomeni, da je franšiza, da je tako več po...
0: Kaj najraje si počastiš, ker veš, da je nesti?
2: V Airportu je ena čistnora sedanska, kaj tako pač nekaj varianta bolj bistro, pač ja ne bi rekel, da je restoran, ampak mogoče pa ni tako pač najbolj.
1: Oxtel, hud.
2: Kaj čemo?
1: Ani so bili mi v sedanski z Mungoto?
3: Ne, mi smo bili v Etiopiji.
0: Čakaj, da konča. Že kaj servirajo tam pol? Vegansko?
2: Pač, da imaš tako veliko nekih teh imaš recimo malo piščanceta, pa ga lahko dobiš tako v nekem kruhu, kot kakor varianta kebi, ali pa lahko na krožniku, pa huda make imajo, ena vem, da je neka mango, to je neka arašidova maka.
3: A je to podobno, kot recimo franšizi Nil pa Sahara? Poznani izbiri.
2: Ja, evo, poznani varianta Nila pa Sahara, tako pač tak so te hrane. Res je hodov.
3: Velike rašidove omake.
0: Okay.
2: Sik.
0: Poznam pač pa to.
2: To je definitivno moja najljubša.
0: A oni uporabljajo neko to posebno banano, kaj je platana ali neki
3: plantain.
2: Tega tam jaz nisem vedel, da oni nimajo na meniju. Dobro vprašanje, pač mogoče bi mogo vprašati.
3: Ja. To ni na tem koncu.
2: Malo tako mediteransko, če bodo kakšen krompir zraven, ampak tudi bučka je recimo zraven pečena, pač, pa kaj tisto nek kukor ser, kaj je za nažar.
0: Zveni da halumi.
2: Vrata falafel, ja halumi, ja.
0: Ljubljana nima enega proper afriškega placa, razen unga modela, ki prodaja tam pri...
3: Glede na centru je.
0: A je?
3: Je baobab.
0: Ok.
3: Ampak je bolj tako na krožnik. Ni
2: fast.
1: Je pa ta, kaj pa je ta kuhna na Trubarjevi? A ni tam tudi?
3: A še obstaja?
1: Skuhna.
0: Ne vem. Zato me zanima, kaj čudno. Edinega, ki vem, da je Fričani tle, ker bo časih lepa žolga, dobra vila, ker bo časih ima tam zraven en.
3: A res?
0: Da je neke nišne afriške
1: zdele. Ampak ima to trgovino, za afriške
3: trgovince. Vse sem že kupil, kakšen stvari pa njemu.
1: Ti se dober, ja.
2: A si kupil sari?
1: Lenart, si že gledal Odisejo?
2: Žel še ne, pa zato je kašnina neto v dobrih kvaliteti, ampak se zdi sem kot prešič obleto, pač to je
1: sama... Žel še ne. A je tukaj, ne smeš pa, v Nemčiji moš paziti, ne, kaj nalagaš, torrentov ne smeš uporabljati.
2: Lahko, samo treba malo paziti, pač, ampak ja, ni še hude kvalitete, pač, vsaj nisem našel.
3: Spoštojem pa to, da upam, da boš gledal na mobitelu.
2: Ne, kje, pač, to si bom prvošil vsaj na kompu.
1: Na laptop.
3: V posto.
2: Vsaj na stinčev, prijatelj, to bo vsaj na stinčev. Ja, a
3: ste
2: vi že gledali?
3: Ja, jaz sem gledal. Ampak čakam še nekoga, da bo gledal, da lahko primerjamo izkušnje. Zaenkrat vsi, ki so bili gostje razen Lidrijske, mogo iti, noben še ni gledal.
0: Pa kaj?
2: Ja, ok. A ti spokino gledal, kaj?
3: Ja, pa se lahko v bistvu zdaj povem. Gledal sem Odisejo v Odiseji, se razume.
2: No.
3: To se mi je zdaj pač
2: nekaj trenutek,
3: da grem končno v Odisej. Pač en model Odisej, ki hodimo prva oseba, ki se pojavi v filmu, je Travis Scott. To mi je bilo kar noro.
2: Tako kakor Benan pač, po tistem, kaj folk umrl na koncertu, ali kaj?
1: Opran odgovornost, je bil?
3: Je bil Waver.
1: Ja, je bil Waver.
3: Ne vem, ampak ja.
0: Izven sodna poravnava.
3: Moram reči, da je bil film nad pričakovanji.
0: A je bil pol Nolanovski film?
3: Pa jaz ne maram, ne vem kaj to pomeni, ampak jaz ne maram načeloma njegovih filmov preveč. Ampak v tem pa moram reči, da sem užival. Edin rabo sem stoli, da sem pršel čez ta, da sem se sprijaznil s temi ameriškimi naglasi, ki vsi govorijo tako, kada so v nekem college campusu v Ameriki. Telemach skozi govori. Pa, to je pa še bolj smešno, ker večino ima angliški igralci, ampak recimo ta njegov sin Telemach skozi govori, yeah, my dad's coming home.
4: Ja,
3: to
2: ja, čakam,
3: pač, ne, na eni točki sem rekel, fakt ne bom, kadar jaz bom sam trpel cel film, bom probil nekak...
4: Ko se je mogel bedno čutiti folk, ki je gledal poletje v školke in so vsi domačini govorili po ljubljansko tam.
3: Pizda, čutim, to je tvoja bolečina zdaj, da si
2: mogel.
4: Ja, to je bila vedno, to so ljudje, ki so gledali dol vedno čitali.
2: Morčevanje pod Tržanom.
0: Zakaj si tako govoril?
3: Drugače, v Odiseji so vam vrgal glavni del kulturni center Koloseja, te štenge na sredini, ki so tega ni več, ni več te rupe na sredini.
1: Ni več?
3: Ne, ni, pač sam dva štuka sta obična. Pač taj kulturni center tega je bil, ne, da je bila ta luknja in okol klopce in te tekoče štenge do osnovni šoli, ki je pač to bilo booming. Pač, tam si šel s prijatelji, tam si se, mal, vsi smo imeli ta game, da se spuraš malo gor dol po teh stopnicah, pa se malo spogleduješ med tem časom. Pol se v krog, unga se vsedeš na one klopce, tako vedno je neka akcija.
0: Na stupnice se bila
3: vedno vidiš, kaj nekaj se žvalijo.
0: Journey gor, ko mi je nekaj šel za spenjačo, za nagrad. Pač, kdo je bilo?
3: So pa spodi obudili en tak throwback, da je spodi je spet tako arena za igrce na kompih, kakor je bilo v štartu.
4: Ja, tam so se rojevali Counter-Strike prvaki, ne?
1: Ja. Moji sošolci z osnovne šole je bil tako neki top igravc Counter-Strike v Sloveniji. Ne. Je bil že, Jaromir je bil.
0: Zanimivo, da so imeli in Hrvati,
1: ja, Jaromir Jagro je bil.
0: In Hrvati in Srbi so imeli 20 let pred nami že vse test. Oni so imeli napolno te neke gaming scene. Ker sem spomnil, enkrat sem bil kot Froc v Šibeniku, smo šli z basketom. Smo bili stari, imam, po mojem 12-13 let. In so imeli že kar neki lokali, ki si lahko prišel, si plačal 10 kun in si igral 3 ure PlayStation. Ne veš, tako. Nisi rabo biti nekomu doma, da je bilo mat, kaj živčno si šel lahko tako. Se mi je zdel čist bolan koncept, no, kot Froc, da si imel to na izbiro. Mi smo imeli tega.
1: Zelo velik časa preživeli v osnovni šoli v igralnici tam v Bežigradu.
3: Bežigradu.
1: Ne, ta v Bežigradu, tam, ki je kino Bežigrad, je bila ena ta z arkadami noter. Tam smo bili toliko enega časa preživeli.
3: A je zdaj pa sem to mi povejte, a je že, ki se liko menil igralnico, a je res kazino nasprot Koloseja že skozi?
1: Ne.
3: Rio. Ne. Ja, tako ogroma in tako nek ogromen krog je spredi.
0: Mislim,
3: in sem bil tako fakt, jaz to prvič
1: vidim. Ne,
3: sem
1: bil ta kino.
3: In potem sem bil, kakor sem vedno pogosto gaslighten v svojem razmerju, sem bil tako, ne, to je že skozi, to je že skozi.
0: Ja, ma odvisno, kaj je, da je že skozi. Je res, da je že vredno od COVID-a že tam? Če to že skozi?
3: To ni skozi.
0: To je, pol ni, ja, ker prej je bil, tam je bil bof.
3: Najprej. Ja.
0: Building of fun.
3: Building of fun, ja.
0: Pa je bil Big Bang, pa je pa ne vem kaj, je bil v kino.
1: Kino je bilo še.
0: Tam je bil največkrat šilc opažen v tisti
1: zgradi. Kaj je bilo 3D očala, 3D kino je bil.
3: Yeah. Bowling.
1: Yeah. Bowling.
3: Ne, sem to tam na levo, pa je pa...
0: Ej, drugače pa, Lenko, si še na vezi?
2: Ja,
0: zdaj, ki smo v teh nekih zabaviščih, pa to. A si bil v kakšnem nemškem zabaviščnem parku ali Gardeland?
2: Ne, sem pa spoznal človeka, hodsko po celem hotelju, to je njegov edini hobi, da pač hod po zabavičnih parkih.
0: Hud hobi.
2: Pač, ja, in vse ve in pač dela zapiske.
1: Akcija smrti pa to primerja med sabo.
2: Ja.
0: Ful bi rad šel enkrat.
2: Tudi kakšni servis. Tako.
0: V nemški park bi rad šel enkrat.
3: Tako kanapa v gostilne.
2: Varianta, ja.
1: Kaj je že ta Blue Tornado?
0: Blue
3: Tornado je.
0: Top spin.
1: Fakt ne, če bi zdaj šel še na vlakec smrti.
3: Absolutno ne, nikoli nisem in nikoli ne bi šel.
4: Tako bi šel.
3: Jaz bi se po mojem samo posral v gače.
0: Ne, jaz ne bi šel na bungee ne bi šel. Drugo bi šel. Tudi s padalom bi skočil, samo bungee pa ne bi šel. Bungee zgleda najbolj prizadeto.
1: Bungee zgleda res prizadeto. Te tam nekaj vržejo, ker da bi šel nekaj, da primejo roke, pa te dol vržejo.
3: Pa še tako...
0: Pač ja, on je cel efekt, pa se ti gre okoli vrata, te sam cep. Gnilo.
2: Nič približen.
0: Ja, nič, kako je pa vročinski Valgor, ba je, da ima samo 27% bolnišnic, sob v bolnišnicah v Nemčiji klimo.
1: Ne? To pa je statistika.
2: Ne bi mi
1: to
2: nekaj
0: čekoliti. Iz kje si potekl?
2: Mi smo tukaj 32 stopin, ker je vročinski val, pa ne smemo med klime.
1: Da, smete med klime.
2: Stanovanska zadruga ne dovolji, tudi če bi sami plačali, ne dovolji.
1: Aj, ne sme, ker ne smeš monterati, ker bi skrbilo pročelje.
2: Ne, verjetno, ja, nekaj tazga. Da ima to mogoče zato, ker če bi pa, če bi imel nekdo, da bi pač oni vsi, da bi pač vsi drugi hoteli sam.
0: So to je
2: po zakonu, da pač lahko dobiš nazaj delne mine, če so temperature previsoke. Ampak zdaj se li začenja nek drug minivan, danes je 37, 38 baje.
3: Tako bo tudi na banketu.
1: Tako tudi na banketu, ko bo hodol. Aj, vroče,
2: si bomo
1: brez majce. Si bomo brez majce, razgreta telesa. Hudoba, banket bo nar. Dobro bo.
0: Ja, drugače, veš, v Evropi na leto umre več ljudi od vročine, ko v Ameriki od streljenega orožja.
1: Kar to? Ja, junija je bilo 10,000 teh excess smrti v Evropski uniji.
0: Ja, to je
1: najjunijski vročinski val.
0: Pazi, da je še bolj deep stat. Glemo gledati na 100 tisoč prebivalcev, 13,7 proti 13,2 prid vročine. Ne, tako, ker Evropa ima ipak 600 milijonov ljudi.
1: Ja.
0: Ne, tako da jih umre valjda več, absolutno, ampak že gremo gledati na prebivalce, kako je to? Ful je smešno, ne, da se potem po eni strani kaže s prstom na glupe Američane. Ali ko so glupi, ko se streljajo, on pa nam, ali ko so glupi, kaj mi je vroče, stari.
5: Sve naši idioti,
1: kaj mi je vroče. Nima klima, ne sme zadruga ne dovolj imeti klime, stari.
0: Pač ja, no, tako da make sense.
1: Noro.
2: Ja, hodo.
3: Ej, thanks, da si se nam pridružil. Mi imamo še par ljudi za poklicati, bomo en speedrun probali narediti. Sam tako, da pozdravimo malo ljudi.
0: Mene niste vprašali za poslovno idejo še.
1: Ja, tebe še imamo v mislih, pa jaz tako moram še povedati.
0: Imam še čas razmisliti.
3: Ampak se neke so se že rojevali prej.
1: Ne, neke si že imel.
0: Ja, mene imam še eno tako ful dobro idejo.
1: A boš zdaj povedal?
0: Ne, ampak bi mogoče revival s eno staro idejo, ki je že...
1: A boš zdaj povedal, zapišem?
3: Ja, daj, zapisujem.
0: Mene, če bi lih zapisati, ampak je varianta...
1: Je to kandidat za karte?
0: Ne. Karte. Ne, varianta obudil bi... George Costanza spalno mizo. Ono, kaj je pač na šihtu, ko imaš mizo, da lahko... Pač
1: spalno mizo, ko imaš
0: še povedali. Ležeš spodi.
3: Ko me spodi poslo.
0: Ležeš lepo spodi in imaš vse kasto lepo narejeno in pač si skozi delaš, skozi si v službi. In pač, kdo pride, te lih ni.
1: To je za haslere v bistvu.
0: Kot da se ta sem bil ful dobra. In druga je...
3: Da lahko živeš v pisarni, pa še prišparaš na najnini za stanovanje.
1: Kako on, ni en objavil, kako spi na kauču nek njihov pripravnik. Eno teh haslerjev, Hustler Akademije. A ti nisem poslal screenshota?
3: Ne.
1: Fuck.
0: Jaz mislim, da sem videl neka kauč.
1: Ja.
0: A nisi, ni bilo na Discordu?
1: Mogoče na Discordu.
3: Možno.
0: A je bilo to ona soba s benchom?
1: Ne, nekdo spi na kauču, pa cel komentar, kako je hud, ker dali smo mu, ne vem, neki en mesec časa, da se dokaže in on kar spi tlele na kauču, ne gre domov spat.
3: Sladkorna ciba prav, da je za odškodnino kupila dizajnersko torbico. Kaj je bilo drugače škoda denarja.
1: Lenart, da se mi dovolj.
3: Koga zdaj pokličemo? Faks, da bomo mogli res speedrun narediti.
1: Sam na te poslovne ideje še zbiramo.
3: Ja. Čekaj, ki vam zdaj seznam. A pokličemo...
1: Cineplex. Kaj je razlika med Cineplexom pa IMAXom?
3: Tehnologija. Mislim, Cineplex je več sam ta multiplex kino. IMAX je pač tehnologija, v kateri so posneti in v kateri se pač... To je koliko razlika, kaj je med, ne vem, videokaseto pa CD-jem.
1: To je meni popolnoma tuje. Te razli nisem tako vešč.
3: Ja, lahko pokličemo Verenta, pa mogoče nam bo on znal povedati te tehnološke rešitve. Pa še poslovno idejo. Če ne, imamo pa še ene par prijateljev filmske umetnosti, ki bojo znali odgovoriti boljš, kaj je tvoje vprašanje.
1: Prijatelje filmske umetnosti? A kaj so že? Cinefile?
0: Cineast.
3: To sem že večkrat povedal, da ne, jaz ne bi bil nač, ker ima besedo fil.
1: Filmofil in cineast.
0: Kaj si pa mislite o novem trenerju? Kaj je že? Mora trener Franci.
3: To pa je vsakič, ki je že par let nazaj bilo, da bo mogoče prevzel Crystal Palace in sem prvič videl takrat. In sem počel, evo, lahko do njega, on je prijatelj nogometa. Jo.
6: Jo, živa.
3: Kaj zdaj? Kaj počneš na ta vročinski dan?
6: Moral sem se na žalost malo voziti z avtom po Ljubljani. Ampak je to že za mano, tako da sem zdaj v sicer neklimatiziranem, ampak še vedno precej hladnem stanovanju.
3: Imaš ti tudi, jaz imam zdaj vse rulete dol, kot junkie.
6: Točno tako, ja. Kaj džanki se počutaš.
3: To ti noben ga okno odpred.
1: A klimam se pa še vedno upirate.
3: Ej, na našem bloku je letos prvič zrasla sploh klima, pa itak med poletjem ne moreš dati prej, drugač pa ne pomisliš, ne?
6: Ja, jaz se zmeri nekako malo prepozen spomnil, oziroma zdi se mi, da je prepozen, ker je klima nakupa sezon že pač pomlad, po moje.
3: Okay. Ja, po moje tudi
6: stavljeno.
1: Pa nisem, da je bilo lanje, kaj, ko so ljudje drl v trgovina, da je zmanjkal klim, ker je bil isto junija nek vrčinski val.
3: Kaj imel Hofer.
6: No, to je, ja, eto.
3: Ne vem, ja, nisem... Pač ne razmišljam toliko o globalnem segrevanju.
1: Kakor o Rimskem imperiju.
3: Ja, točno tako.
6: Jaz sem se čist navadil, brez, no, ni me bet.
3: Verant, lih vprašanje je bilo od Mitaca, ker boš ti dober nastal za to. Kaj si misliš o novem trenerju Eintrachta iz Frankfurta?
6: Eintrachta iz Frankfurta?
3: Ja.
6: Fak, zdaj se ne pa dubo, ker dobro se ne vem, kdo je novi trener. Sorry.
3: Adolf. Ime mu je Adolf Hitler.
6: ta model. Ok. Zelo primerno ime.
3: Res je. Vsakič, ko vidim, počem. Ne, nekaj cajta je furu, je tako, se je predstavil kot Adi. Yeah. Da po moji, da ne bi bilo tako bad.
0: Sam, come on, da si starš. Da si starš model. Pa da, come on, they know what they're doing.
1: Ja, seveda da. Seveda da. Točno se vedno, kaj dela. Točno se vedno in to so z največjim veseljem samo da tako ime.
0: Tako bo drozd, neko stakos, če bo imel otroka, kdaj naredil. Ime Otto Pesner ali nekaj, pač drozd.
1: Otto
0: Pesner. Ni mi drozga pade na pamet.
3: Ja, to, Denis, je imel tudi eno vprašanje za te. Kaj je razlika med Cineplex in IMAX? Pa ni bil zadovoljen z mojim.
1: Ne, se
6: med Cineplex in IMAX?
3: Ja.
6: Fakt, Cineplex je po moje sam ta brand z dvorane, ali kaj, IMAX je pa tehnologija.
3: Veš, isto sem rekel.
6: Ali kaj, a ni tako?
3: Jaz sem tudi tako rekel, sam je sam skomignil z rameni.
0: Jaz bi se tudi.
3: In zdaj tudi.
1: Ja, se, ker mi še vedno to nič ne pomeni, ne vem.
3: Kaj pa, ne, kaj pa kakšen odgovor bi pa ti rad imel?
1: Ne, se, v redu, v redu. Spremljam, če me bodo vprašal, kaj IMAX zmejo, kot to je pa tehnologija.
6: Ja, pač ja, povej, ne.
1: Ja, se to, točno to bom rekel, ampak ne vem niti
3: pač
1: kaj.
3: Pač eno je dvorana, ker predvaja kino, eno je pa tehnologija, kot recimo filmski
6: tako
3: trak.
6: Tako, zdaj sem se spomnil, ker smo rekli Adi, ne. Tako, če rečeš Superga ali pa Adidas, če te nekdo vpraša, Superga je brand in dejansko Superga.
3: Ja.
0: Yes. Kolo don't.
3: No, zdaj pa najbolj pomembno vprašanje tega dneva zate. Zbiramo namreč poslovne ideje.
6: Poslovne ideje?
3: Ja, svojo najboljšo poslovno idejo za naslednje leto. Moraš povedati in potem sodeluješ v tekmovanju za dve karti za gala banket. Komisija bo pa zbrala pač najboljšo idejo.
6: Tako, zdaj imam tako 10 sekund, da se nekaj spomnim.
3: Ja, točno tako.
6: Krasno.
3: Veš kaj, najboljše ideje se rojevajo odkole?
1: Pod pritiskom, veš, pod pritiskom se rojevajo diamanti.
6: Gledam to, da sem zdaj hodil zuni in se narobe obut, po moje nekaj superge, ki imaš, ki te hladijo do spodi, ki so klima, spravo, premična klima.
0: To že obstajajo.
6: A to že obstaja?
0: To so bile italijanske...
1: Geoks.
0: Geoks, ja.
3: Geoks. Okay, imeli take lukence. A niso to čevle za one, ki grejo prvi letnik pravne fakultete?
1: Soja.
0: Tudi, ja.
1: Soja, ampak imajo lukne, skozi podplada te hladi.
0: Ja. In potem smo se vedno spraševali, kaj če držo greš s tem? Ja. A je tako neka una, osmozna tehnologija, ki gre sam po propusti.
3: Ja, sem sam kriv, ne, kakor če greš v sandalih v dež.
6: Fak. Ja, ne, sem to je drugo, če te, kaj, to je sam Luftpol, to te naš ne hladi.
1: Maš, še kaj imajo, Japonci imajo neke te jakne za delavce na cesti, pa neke te, ne vem, policaje, pa tako naprej, kaj ima noter ventilatorje. In so si tako malo napihnjeni in jih skozi hladi.
6: No, to je pa hodo, ja, to je pa hodo. Ali pa da bi imel, ne vem, nek gel, ki se ti sproš, pa rata hladen, ki hodeš.
0: Vse to pa je tudi mer, gel, pa to pa obstaja že.
3: Kamagra.
0: Gel.
6: A vidiš, ja, nač ne vem.
0: Ne, te hladilni geli obstaja že in točno se jih oglaševalo, se jih je tako, da imaš lahko hladna jajca cel dan.
3: A res?
0: Tako da pač ne nisi štekal, to je pa on idiot od Portna.
1: Fakaj se za to zapisujem, hladilni gel.
0: Hladilni gel za jajca.
1: Za jajca?
6: Hladilni gel za jajca.
1: Za jajca ali za noge?
0: Ker to je ko oni, veš, te šamponi, ki so na mint.
1: Ja.
0: Če si ga daš preveč v oči, tako peče, ne? Tako da veš...
3: Kaj, to je pa samo za moške, to ni tako dobra poslovna ideja.
0: Ne vem, če je samo za moške. Sam
1: ne, se za to bi pa...
0: Za ženske rabiš samo drug pH.
3: Aha.
0: Pa dela. Je pač kaj.
6: Se pravi, kaj je spodne berilo, ohlajeno spodne berilo.
0: Ne, gil.
6: Mislim, ne vem, no, jaz ne bi to vzel za poslovne, da.
1: Ok. Ali pa ledilni gil, ali pa... Ohlajeno spodne perilo.
3: Kul. Cool. A si gledal Odisejo?
6: Uf, sem gledal Odisejo, ja.
1: Evo, prvi danes.
6: Ja, a res, kaj? Ja. Kolik ljudi ste pa že preklipali?
3: Ene,
1: kar.
3: Kar nekaj, ja.
6: Ja, gledal sem, ja. Svetovno, no ne svetovno, slovensko premiero. Ampak ne, v bistvu slovensko premiero en dan pred premiero.
1: Pred premiero si
3: gledal. Vernisaž.
6: Gledal sem mu na nagrado, ne v Odisej.
3: Aha, a to je bilo prej?
6: Ne vem, a bil isti dan, je bilo prej, ampak v glavnem nisem bil v Odiseji na Odiseji, ampak sem bil na Odiseji na gradu.
3: In kakšni so bili vtisi?
6: Ja, najbolj všeč mi je bilo, da se Nolan ni mogel česar zmisliti, ne, ker je pač dobesedno scenarij imel že pripravljen, oziroma zgodbo, po kateri je naredil scenarij. Mu pa ne verjamem, da ni nobenega CGI-ja, kaj noter, ne.
3: A kao nobenga ni? Kaj pa,
6: kao nobenga ni.
3: Kaj pa ona pošast?
6: Ja, sve to, sve to. Tist... Pa, ne vem, ne vem.
3: Mislim,
6: pa...
3: mene je drugačko dozgleda, ker res je veliko teh praktičnih
6: mislim, vizualno, efektov. Vizualno je full impresiv. Vizualno je full impresiv. Pa te neki velikani, ki so, so dejansko menda neki ogromni modeli in Odisa je pa nek midget, ki so ga nejeli za to, ta prizor.
3: No.
6: Ne vem pa, kako so naredili umeten vrtinc na morju, to tega bi naravim, no.
1: Kaj pa se to lahko naredijo drugač... z maketami, pa tako vse pomanjšajo, pa če imaš nek spin od spodi v...
6: Ja, ja, I guess. Ba je, da ni bilo ničesar tako računalniškega, no. Tako da je impresivno, zelo vizualna
1: glasba.
6: Ja, na Netflixu ne bo, ne, ker itak ni ta prava format, čeprav itak ni nikjer ta prava format, da je.
3: Ker Netflix nima IMAX tehnologije.
1: Nima IMAX tehnologije. Ja.
6: Tako
3: je. Ja, meni je bil najboljši Kiklop.
6: Kiklop, ja, sam tako zelo bog je izpadil.
3: Ja, čist ga, fak. V bistvu je, tak, je ta Odisej je en tak... Težek
6: asshole. Malo
3: papak.
6: Ja, ja.
3: Ja.
6: Ampak jaz sem se kar...
3: Stojim s kiklopom.
6: Jaz sem kar uživo, moram reči, no.
3: Ja, jaz tudi dober sem se imel. Na konc bi lahko malo krajši zadnji del bil, ampak ajde.
6: Ja, un zadnji prizor, ta domača bitka je malo večena. Ja. Ampak je... vredno denarja, no.
3: Res je. No, če, veš kaj, Virant, še par ljudi moramo v 15 minut spraviti,
6: okay.
3: da jih pokličemo, tako da se bomo postavili od tebe, ali bi koga še pozdravil ali pa povedal kaj pametnega?
6: Ja, pozdravljam vse vas v studiju, ne. Celo ekipo, sploh nekdo ste. Pa, ne vem, to je to, se vidimo v soboto, ne.
3: Se vidimo v soboto.
1: Se vidimo, ja.
6: Se veselim.
1: Super.
3: Tudi jaz.
6: To je to, nijem česar, pa ne želi zapovedati.
3: V redu, vse si je povedal dober video. Ja.
0: Eno vprašanje še moje. Kjer ti je najboljši slovenski prevod za film?
6: Najboljši slovenski prevod?
1: Ja. Najboljši.
0: V kot vroče maščevanje.
3: Aha, taj kar hud, ja.
1: V kot vroče maščevanje, taj dobro,
6: ja. Ja, pa... Mislim, ta legendaren je White Man Kind
0: of... Taj kar legendaren, ja.
6: Tega
1: smo
6: kaj
1: že v
6: drkajva skupaj.
1: Kaj,
6: ja, drkajva. Prav mislim, da je to dejansko v SSK-ju, imaš to drkanje kot
1: nekaj. To je zato to dobro, ja.
0: Da, nisem slišal, nisem.
1: Da, drkajva skupaj je mogoče najboljši, ja.
3: To je dober film.
6: Ja, ja.
3: Will Ferrell.
1: Ja.
0: Ok, ok. Moram pogledati. Hvala.
1: To je mogoče najbolj posrečen prevod drkajva skupaj.
6: Verjetno, res, da. Včasih porata, evo.
3: Jo. Avtista Adi prav osmi potnik.
1: To je točno, to sem se zdaj spomnil. Osmi potnik.
0: No.
1: Točno, to sem se spomnil.
0: To je klasika.
3: Ja. Minister Kausel pa pljuni in jo stisni.
4: Ja, to je tudi. Uf,
1: je pa tudi že omenjena danes, ne?
3: Ja.
6: Pljuni in jo stisni.
3: Jože Šmenc pa pravi, da so vrtinc naredili z jetski.
0: Mogoče so s kisom.
6: To bi bilo razmerjal.
3: Ja, kukor, kaj daš poširja na jajca.
1: Tako,
3: ne?
1: Ja, treba dati malo kisa.
3: Cool, Virant, thanks, ko si poklical.
6: Ja, hvala vam, ne.
3: Se vidimo v soboto.
1: Ja.
6: Lepo se mejte.
0: Čau, čau.
6: Ajde, čau.
1: A gremo kar takoj na naslednji klic?
3: Gremo kar takoj na naslednji
0: časa
3: klic.
0: Časa ni.
1: Speedrun, časa ni več.
3: Radimo te poslovne ideje.
1: Ja. A sta skupaj?
3: Ja, lahko, ja. Sicer Beno je nekaj jamral, da je čist bogi, ker je nosil en kauč. Ampak mislim, da je tudi Jutca nosila ta kauč, tako da če jih skupaj pokličemo, bo ful dobro, da lahko vprašamo neko...
1: Kdo je bolj nosil?
3: Koliko članov pokojnega rap ansambla potrebuješ, da nese en kauč?
1: En kauč so nosili, pa so čist pokrivljeni.
4: Ja, odvisno, če je Ikea kauč... Po mojem, da ni Ikea
3: kauč. Evo.
1: Živjo, Jutca.
3: Halo, Jutca.
6: Halo, živa, živa.
3: Poraja se nam vprašanje, koliko članov ansambla potrebuješ, da nese en kauč?
6: Uf, trenutno vse. Je odgovor dva, ampak rabaš potem še dva člana festivalskega odbora fake. Pa pa lahko dva kauča.
3: A je ta kauč mogoče se nos tako, da se gor direktorja festivala fake hkrati nos?
6: Ja, jaz pa Beno nosva kauč, ona da pa sedita gor. To tako pravilno si predstavljate, ja.
4: A to je taka faraonska scena.
3: Ja, a pa kakor Asterix in Obelix, ješte nosejo dar.
6: Tako, ja, CEO varianta.
3: To, ja. No, super, zaradi tega, ker danes smo tukaj sami hustleri.
1: Sami CEO-ji.
3: Ja, in...
6: Obožujem.
3: In pač imamo pomembno vprašanje, malo moramo biti hitri zaradi tega, ker smo se seveda brez občutka za čas in strukturo,
1: kako kar ponovat,
6: zaklepetali
3: z vsemi ljudmi, ja. In žal pač so bili oni ljudje, ki smo imeli prej čas v prednosti, kar se tiče minutaže. Zanima pa nas, kaj je tvoja najboljša poslovna ideja za naslednje leto?
6: Najboljša poslovna ideja. V bistvu je se je zdaj porodila ideja za selitveni servis v resnici. Zdaj, ker so nam odrezali vsa financiranja, so se z Jermanom nekako odločila, da mogoče bi bil najbolj smiselno.
1: Jaz bi imel selitveni servis, ki bi se poslal samo zapornike.
4: Ne, jaz bi pa še to dodal. Mogoče ful dobra ideja za trenutno stanje, ampak selitveni servis s kiroji.
1: A da skiroji seliš.
4: Skiroji seliš, ne?
6: In to ja, se elektrika in tako naprej. Smo pa recimo si sposodili Avant2Go električni kombi, tako da...
1: Kje si nam to sposodil? To sem že slišal od večjih ljudi. Jaz ga nisem videl parkiranga.
4: App, na Appu vidiš kaj
6: je. En parking v BTC-ju. Jerman je šel do BTC-ja po ta kombi.
3: V Odiseji.
1: V Odiseji.
6: Tam nekje, ja.
1: Hudo.
6: Tako da to. Selitveni servis 2.27.
1: Selitveni servis za Avant2Go in skiroji.
6: Tako, tako. Ja, manjše...
1: A bi dal kauč bi dal na dva skiroja? Kako bi popravili?
6: Za ta kauč bi po mojem ravno ne šest skirojev.
1: Šest skirojev.
6: Bi pa šlo.
4: Pa kakšen je bil to kauč nek iz Napolija?
6: Ma nek zelo masiven in tebog in
4: star.
1: Sanremo. Sanremo kauč.
6: Sanremo, ja. Ta vibe. Definitivno.
3: Ja, noč bomo predali tvojo poslovno idejo Janiju P. Tako kot pač cel seznam teh. Drugo vprašanje, a si gledala Odisejo?
6: Sem, v nedeljo sem gledala Odisejo v Odiseji.
3: Tudi? Kakšno je tvoje mnenje o tem, da so dali stopnice ven iz Odiseje?
6: Stopnice?
3: Ja.
6: Ali mislite kolesa?
3: Tekoče stopnice.
6: To nisem slišala za ta...
3: Je pač na sredini ni več lukne, pa ni več tako...
6: A ja, v Odiseji, jaz sem mislila, da je v Odiseju filmu. Kako je opet potem, nisem v filmu. In zakaj mi mogla...
4: Sem bila, da bom prša, da ne sporozumela, se sem čakala.
6: Ne, infrastruktura stavbe Odiseja je definitivno nazadovala, no, to prenovo.
3: Se strinjam.
6: Tako da...
0: McDonald's
7: in še
1: da.
7: No, udar na kokicah gor mi je en misterij.
3: Ja, udar je gor v bistvu nad šankom. Tako,
7: ja,
3: tako. V bistvu, če ti greš na koncert Jana Plestenjaka v... Jana Pizdenjaka, kako sem pregledal. Zadnjič. Je tako, ti v bistvu pivo kupuješ spodaj po tem, oziroma verjetno ne kupuješ pivo, ampak Aperol Spritz.
1: A gor ti pa...
3: Nad tabo pa poje...
1: Boscarol igra na kitarco.
7: Ja, če se ozreš gor, vidiš direkt vse pod bratke ljudi, ki stojijo.
0: Prvi slišal se koncerti v Odiseji.
3: Ja.
0: Ko?
3: Recimo Jan Plestenjak.
1: Jan Plestenjak
7: je bil, pa nek tribute to Michael Jackson je bil, pa nek tribute to Rock Ladies je bil.
1: Kdo je bil? Pa ni bil en...
3: On je bil, ki je bil na festivalu Ment, ki so mogli vsi Slav Scott narest.
1: Ja. Kaj je bil že ta...
3: Pač neka ostudna glasba.
7: Kaj je že ta model?
1: Da, fakt, ušel mi je, ampak nek ta Slovan, nek Rusa.
7: Tommy Cash.
1: To, on je bil.
7: Ja, on je bil, res je.
0: On je nek stonec, kaj je model?
1: Nekaj tako, no, ja.
3: Barbar.
0: Okej.
3: Ima še kakšen vtis ali pa, da bi koga pozdravila?
7: V bistvu bi povabila vse ljudi Ljubljane in širše Slovenije 12.12. na zaključni koncert benda SBO, ki bo v kinu Šiška.
3: To je v bistvu poslovna ideja, da, ta prava tega klica.
1: Poslovilna ideja.
7: Poslovilna ideja, tako. To bi izkoristila ta eter prostor za to. No,
3: kar napiš, da je... Da je v bistvu od nje poslovna ideja, da pokličemo v odajo in da pač kličeš v odajo in promoviraš svoj dogodek.
7: To je moja poslovna ideja, več očitno. Mogoče malo bolj podzavestna.
3: Mogoče za danes dve zastonj stopnici za gala banket s to idejo. Jaz sicer mislim, da bo komisija rekla, da ne, ampak najboljša ideja.
1: En član že napoveduje veto.
3: Ne, veš kaj, močna konkurenca je. Močna.
7: Verjamem, mi je žal, da nisem poslušala, ne, ker sem mogla te kavče nositi, ampak ja.
0: Ampak če prideš v drugi krok, smatraj to kot uspeh že, ne.
7: To pa si bomo v veliko čas štela.
3: Se vidimo v soboto.
7: Se vidimo.
0: Jutri, še eno vprašanje, random, zadnje. Kaj se boljše, pohane bučke ali pohane melancane?
3: Ah.
7: Pohane bučke. Win for me.
1: Prosim. Tle se bomo poskregali.
7: Ne vem, če imamo
0: dobro časa. Štaj, ne delaš, dobro.
1: Pohane bučke, ne, stari.
7: Ja, tako, kaj je moja nona pripravila,
3: Tratorija mi je nona.
7: Real life nona, no.
0: Super.
3: Pa je hodo, da smo še to omenili.
1: Ja.
3: Ej, uživi.
7: Se vidimo.
3: Čau. Imamo še točno dve minuti, zdaj pa imamo...
1: Koliko ljudi še za poklicati? 6.
3: 4.
1: Beno se kaj javil? Ne,
3: še 4 brez njega.
0: Koga bom jaz bral, koga poklicam?
3: Imamo DJ Ipman. Imamo Robert Kurec.
0: Robert bi lahko...
1: A gremo stavta, se bo DJ Ipman javil. DJ Ipman se nikoli ne javl.
3: Pa mogoče koga drugega, ki se bo javl. Ali pokličemo Roberta Kurete?
1: Dajmo.
3: Nagrajeni filmski kritik. Mogoče lahko na tvoje vprašanje filmsko odgovori, Denis.
1: Mogoče.
0: Robert je sigurno gledal Odiseja.
1: Ne, pa vse v redu, pa čakaj, tehnologija. Kaj pa so še filmske tehnologije? S katerimi IMAX?
3: Filmski trak. Ne vem. A je?
1: Ne vem.
0: Ja, ali to je fora, da ni digital.
1: IMAX ni digital.
0: Ne, je pač...
3: DVX kodek.
1: DVX kodek. VLC Media Player.
3: Veliko. MPS, Media Player Classic.
1: Ja.
0: Lahko da je. Sam nisem 100% z te tehnikalije, kako je zdi to digital analog. Ampak definitivno je trak, no, pač tisti, ki...
1: To je boljš, kakor digitalno.
0: Boljš, drugač.
3: Sam mislim, da so IMAX kamere tudi na, film tudi, ker vem, da lahko gledaš to Odisejo tudi na 70 mm film, ampak samo pač par kin obstaja, kot ima.
0: Ja, se to je pol problem, da so gitak gotovili...
1: Zdaj, kako so pol to posneli še na film zraven? Ali je to...
3: Ne, mislim, da je tako, da je... Da je
1: posneto na film, pa potem digitalizir.
3: Robert se najavlja. Ok, pa dajmo klicati... je kaj? DJ Ipmana?
1: Dajmo. Mogoče se pojavi.
3: Ne, prejšen. Čuk. Če bo...
4: A Čuk je že papa?
1: Ne.
4: Ni?
1: Ne.
4: Ok. Zdaj nisem ga še toliko časa videl, da sploh ne vem, kaj se dogaja z njim.
3: En redki.
1: Čuk se zabava že cel mesec.
3: Ja. sem po porokah.
1: Ne.
3: Po porokah pa in fantoščine.
4: Čist hudo.
1: Cel mesec že.
4: To je ta stage of life, ki so samo še poroke.
3: Pa fantoščine.
1: Se bojo tako samo še 40-ke okrogle.
4: Uf, to pa ja. To pa, zdaj sploh ne gor, jaz sem že bil na eni.
3: Ni, evo, prav si napovedal, da se on tudi ne bo javil.
4: Gače so hude 40-ke proti 30-kam, tudi vidim, ko gre folk bolj all in.
1: Ja, sem velik slišal, da je obračal, so 40-ke.
3: A ja, zdaj pa ne moramo več. To je to.
4: Konc. Ej.
1: A?
4: Konc.
3: Oh, fuck. Nekdo je zamudil.
4: Kot te je skenslele.
3: ja, upam, da je... Ja, love. Dobar dan, kdo je z nami?
1: Robe poklicu.
3: Ja, mogoče bi spet žepni klic. Mogoče je pa mare.
1: 30 sekund imamo.
3: Jo, živjo. Kdo je z nami?
8: Jo, Bine tukaj.
3: Jo.
8: Klač, zadnj moment sem poklical.
3: Fak, zadnj moment. 30 sekund prav manjša, da imaš.
1: To je njih
3: svojo poslovno idejo. Za svoj pič.
8: Nimam, ker ne znam znarjam in zato ga tudi sam nimam. Se vidimo v soboto in lepo.
3: Ok. A se gledal Odisejo?
8: Ja? Ne. Ampak bom povajal šel gledat v Zagreb.
3: Lepa.
1: Kaj pa moja poslovna ideja?
3: Yeah.
1: Fak, moja poslovna ideja je pa platforma.
8: Se pravim, da nimam,
1: moja poslovna ideja je pa platforma za kakor pač neki te prevozi Volt, kjer bi se lahko starši med sabo organizirali za prevoze otrok na obšolske dejavnosti.
3: Super.
8: Ja, hudo.
9: Reklame. Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na vpično, F-A-L-A-F-L, okay. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
10: Gospodična, vozovnica, prosim.
11: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
10: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

0: Schwaben kommen do Kukuruzen. Pesen divje schnoffen und Schwaben gut wissen, wo Partisanen in Kukuruzen schlafen. Partisanen i dalje schlafen ko majka und ni slučajno ne horen Schwaben plazen prema njima. Odjedanput eine Kukuruzen poken unten Schwaben und Partisanen se odmah wecken. Sie zgraben Schießgewehr, aber Schwaben Schnellschießgewehr viel besser. Schwaben offen Feuer direkt vor Partisanen und Partisanen auch beginnen zerderben neprijateljsku živu silu i tehnička materijalna sredstva. Aber Schwaben pobeden, Partisanen obležalen in kukuruzen. Partizanen njih gut, Partizanen kaput.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: Policija v Kašmirju med protesti proti volilnemu sistemu ubila več kot 30 ljudi. Bolivijsko državno tožilstvo zaradi podpore majskim cestnim blokadam naročilo aretacijo nekdanjega predsednika Eva Moralesa. Združene države odmrznile sredstva zavezništvu za cepiva Gavi. Bolivijsko državno tožilstvo je odredilo aretacijo nekdanjega predsednika Eva Moralesa, ki ga je obtožilo oboroženega upora proti varnosti in suverenosti države, terorizma, ogrožanja prometa in ogrožanja varnosti javnih služb. Obtožbe se nanašajo na Moralesovo domnevno vpletenost v proteste in cestne blokade maja in junija, na katerih so protestniki zahtevali odstop trenutnega predsednika Rodriga Pasa. Proteste so organizirali največja bolivijska sindikalna federacija, Bolivijski delavski center in z Moralesom povezani kmečki sindikati iz departmaja Cochabamba. Vključevali so cestne blokade v zahodni in osrednji Boliviji, to je v Cochabambi in okolici prestolnice La Paz. V spopadih s policijo je med protesti in blokadami umrlo 16 ljudi. Oskrba krajev, do katerih so bile ceste 7 tednov blokirane, pa je državo stala več kot 2,5 milijarde evrov. Nalog za aretacijo Moralesa se sklicuje na njegov zapis na družbenem omrežju Twitter konec maja, da ima predsednik v soočenju s konflikti le dve poti, militarizirati državo ali razpisati volitve v naslednjih 90 dneh. Proti Moralesu je sicer od jeseni 2024 razpisan nalog za aretacijo zaradi obtož spolnih odnosov z mladoletnico, toda pred policijo ga ščitijo oboroženi kmečki sindikati. Ameriška vlada predsednika Donalda Trumpa je napovedala sprostitev čez 520 milijonov evrov za zavezništvo za cepiva, bolje poznano kot Gavi, potem ko je organizacija obljubila postopno opuščanje cepiv, ki vsebujejo Tiomersal. Denarna sredstva je ameriška vlada zamrznila zaradi trditev ministra za zdravje Roberta Fitzgeralda Kennedyja mlajšega. Ta je trdil, da imajo tiomersalska cepiva varnostne težave zaradi minimalne vrednosti živega vsebnosti živega srebra. Kennedy že več let brez znanstvenih dokazov trdi, da etilna vrednost živega srebra povzroča avtizem. Zavezništvo Gavi je bilo ustanovljeno leta 2000, njegova funkcija pa je koordinacija državnih vlad, Svetovne zdravstvene organizacije, UNICEF-a, Svetovne banke in drugih zdravstvenih organizacij za cepljenje otrok v državah z nižjimi dohodki. Pred zmanjšanjem financiranja junija lani so Združene države Amerike k proračunu zavezništva Gavi prispevale približno 13% vseh sredstev organizacije. Ameriška vojska je zbombardirala stanovansko stavbo v iranskem mestu Kešem ter ubila par in njunega dvoletnega otroka. Druga dva otroka, stara 7 in 9 let, se zaradi poškodb zdravita v bolnišnici. Združene države Amerike so ob tem bombardirale tudi otok Kiš, jugozahodno provinco Fars in provinco Bušehr, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Pakistansko-kašmirska organizacija Skupni akcijski odbor Awami, krajše JAK, je sporočila, da je policija v začetku tedna med protesti v času regionalnih volitev v Kašmirju ubila več kot 30 protestnikov. Med prvim krogom glasovanja v ponedeljek je policija ubila 20 protestnikov, v torek pa jih je ubila še 10. Pakistanska vlada je sporočila, da je bil v spopadih s protestniki ubit en policist, 5 pa jih je bilo ranjenih. Protestniki so med volitvami na ulicah zahtevali odpravo 12 sedežev v skupščini, rezerviranih za begunce iz dela Kašmirja pod indijsko upravo. Menijo, da sedeže uporabljajo večje pakistanske politične stranke, da bi nagnile sestavo lokalnega parlamenta v svojo korist s podporo tistih, ki večinoma živijo zunaj regije. Ponedeljkovemu prvemu krogu volitev, ki je zajemal okrožja Mirpur, Katli in Bimber, bosta sledila še 2 kroga, 2. in 10. avgusta. Pakistanska vladajoča stranka, Pakistanska muslimanska liga, je v ponedeljek osvojila 9 od 13 sedežev. Lokalna vlada je prejšnji mesec v skladu s protiterorističnimi zakoni prepovedala džak. Bančne, cestne in internetne storitve so bile od takrat večinoma motene, kar je oviralo pretok informacij. Pakistanska vlada je zatiranje upravičila s trditvijo, da so se kašmirskim protestnikom pridružili oboroženi borci s podporo iz Indije. Mjanmarski koordinacijski odbor sil proti hunti je sporočil, da sta 2 sodišči v Mandaleju na podlagi volilne zakonodaje in zakona o boju proti terorizmu obsodili 9 aktivistov na do 37 let zapora zaradi sodelovanja v protestu, ki je pozival javnost k bojkotu decembrskih parlamentarnih volitev. Aktiviste je policija aretirala decembra, dan potem, ko so organizirali protest v središču Mandaleja, drugega največjega mesta v državi. Protestniki so poleg pozivanja k bojkotu volitev zahtevali ukinitev služenja obveznega vojaškega roka in izpustitev političnih zapornikov, ki jih je mjanmarska vojska aretirala po državnem udaru leta 2021. Julija lani je hunta uvedla zakon, ki prepoveduje govor, organiziranje, hujskanje, protestiranje ali distribucijo letakov z namenom preprečevanja volilnega procesa, na podlagi katerega je aretirala in obsodila aktiviste. Zavezništvo opozicijskih strank v Demokratični republiki Kongo, znano kot C64, je ustavne sodnike javno obtožilo zarote zaradi njihove odločitve o zakonu o referendumu, ki so ga sodniki za skladnega z ustavo razglasili v torek. C64 meni, da ustavno sodišče s potrditvijo zakona želi predsedniku Felixu Tshisekediju omogočiti kandidaturo za 3. mandat. Po odobrenem zakonu lahko predsednik uloži predlog za spremembo ustave v primeru tako imenovane resne disfunkcije, ki bi ohromila delovanje državnih institucij. Za spremembo ustave mora predsednik po novem zakonu sklicati skupino strokovnjakov, ki svoje sklepe o primernosti ustavne spremembe nato predloži ustanovojni skupščini. Ta po zakonu nato glasuje in v primeru vsaj 3/5 podpore o ustavnih spremembah razpiše referendum. Ustava Demokratične republike Kongo trenutno določa, da števila in trajanja predsedniških mandatov ni mogoče spreminjati. Predsednik Tshisekedi je bil prvič izvoljen leta 2019, njegov drugi zaporedni in po veljavnem sistemu zadnji dovoljeni 5-letni mandat pa bi se moral izteči leta 2029. Somalijska oborožena skupina Gibanje mudžahedinske mladine, znana kot Al-Shabab, je v okrožju Mandera v bližini somalijsko-kenijske meje in iz zasede napadla in ubila 5 pripadnikov kenijske specialne operativne skupine. Ta je sredi meseca udrla v domnevni tabor Al-Shababa v bližini meje in ubila 11 njihovih pripadnikov. Al-Shabab nadzoruje območje južne in osrednje Somalije in se proti somalski vladi bori zadnji 20 leti. Kenija s somalsko vlado v boju proti Al-Shababu sodeluje od leta 2011, od takrat pa je skupina izvedla več čezmejnih napadov v Keniji. Španska civilna garda, pomorsko reševalna služba in Rdeči križ so sporočili, da so iz morja pri avtonomnem mestu Ceuta, severnoafriškem ozemlju Španije, v zadnjih dneh rešili 117 migrantov, ki so poskušali v Ceuto priplavati iz Maroka. Župan predsednik avtonomnega mesta Juan Jesus Vivas je dejal, da je v tem tednu Ceuto po morju doseglo več kot 1500 migrantov, večinoma iz Maroka, nekateri pa tudi iz Alžirije. Špansko vrhovno sodišče je v začetku meseca razsodilo, da migrantov, ki prihajajo po morju, za razliko od tistih, ki mejo prečkajo po kopnem, ni zakonito takoj deportirati. Kljub temu je število prihodov migrantov v mesto v primerjavi z lanskim poletjem nižje. Hrvaški kriminalisti so v Veliki Luki sredi spominskega koncerta ob obletnici smrti glasbenika Oliverja Dragojevića aretirali nekdanjega župana Splita in predsednika Hrvaške državljanske stranke Željka Keruma. Po informacijah časnika Slobodna Dalmacija je aretacija Keruma povezana s tako imenovano afero Konoba Pršut, gostilne v Kerumovi lasti. Keruma sumijo nezakonite gradnje in sporne legalizacije gostilne Pršut v kraju Kaštelj Štafilič. Ob tem portal Telegram sporoča, da je policija prijela tudi Kerumovega nečaka Igorja Sapunjara in njegovega sodelavca Tomislava Režiča. Policija še vedno išče predsednika športne zveze tudi Kerumovega nečaka Igorja Sapunjara in njegovega sodelavca Tomislava Režiča. Policija še vedno išče predsednika športne zveze Splita, Andrijo Poliča, ki je

Dobar dan, dobro jutro, dobar dan. Začel se je tale popoldanski program, nekaj se rima, tukaj to ni v redu. Ja, živjo, začela se je bitka za tale popoldan, kjer se bomo brutalno tepli s programom naslednje 4 ure. Gregor Žibert je pripravil glasbeno opremo, ki jo boste poslušali. Začeli smo epsko s House Story in radijem, tako da veste, da je tak dober radijski začetek. Martin bo tehniciral in premica bom za mikrofonom, tako da dobar dan, pozdrav in to je to.

Treba je še na hitro povedati, kakšne stvari se bodo sploh dogajale, kaj na radiju danes popoldan. Začenjamo s Skypa Univerza, ki bo že ob 15, torej čez 40 minut. Sledi mestni napovednik ob 16.30, seveda z vsemi norimi rečmi, ki se dogajajo. Se je četrtek in se je poletje, tako da situacija je ful resna. Ereš intervju bo ob 17, intervju z duom Patriarki. Ona dva sta včeri špilala v Gala Hali, sta tak synth, IBM, gotičarski duo iz Amerike. In potem za konec ob 18. imamo še tolpo boomov. Dušan Bulajič spisal recenzijo albuma Wingdings od Fortet. Tako da, to je to, kar vam zaenkrat povemo od popoldanskega programa in zdaj še malo muzike.

0: bereš hit.
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

Rental nič nič 12 so bili tole in njihov komad Fanculo Milano in oni so naši letošnji klubski maratonci, eni izmed njih. Teli studijski koncerti se še kar dogajajo, nastopali so že Rekeson, Rental nič nič 12, ki ste jih zdaj slišali, Tilen Knez in pa Graben. Potem 11. augusta, torej v torek, čez tako dva tedna, lahko še Tres Madres slišite v etru Radija Študent ob 19. uri in potem dva tedna zatem 25. augusta lahko slišite tudi Leriko v živo iz studija Radija Študent. In potem, ko odigrajo še Tres Madres in Lerika, se bo začela počasi že tista ta prava klubski maraton turneja, ki bo trajala do finala, ki bo kaj 8. novembra. Bomo pogledali zdaj tale koledar. Ja, ne, kva? I guess da 6. november. Kakorkoli. Petek. Prvi petek v novembru, mislim da. Kakorkoli, turneja se bo začela počas dogajati in lahko slište še Leriko in Tres Madres čez par tednov uživo. In ja, klubski maraton v polnem pogonu.

Situacija je taka, da se nam bliža kaj pa univerza, ki bo čez 5 minut že v etru Radio Študent. Danes o tem, da je 2 uri pred zaključkom razpisa Naša hrana, podeželje in naravni viri na spletni strani Nacionalne agencije za financiranje znanstvene raziskovalne in inovacijske dejavnosti v Sloveniji, v nadaljevanju ARIS, tako je krajšava za to. Skratka, zaslediti je bilo vest o tem, da so preklicali ta razpis. Tako da več o tem izveste čez 5 minut v Kajpa univerza.

0: sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
1: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
2: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
3: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
4: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
5: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
6: Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
7: Bistveno je, da se sami organiziramo.
8: Kaj pa univerza?
2: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
9: Čigava hrana, podeželje in naravni viri. 30. junija, 2 uri pred zaključkom razpisa Naša hrana, podeželje in naravni viri, je bilo na spletni strani Nacionalne agencije za financiranje znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti v Sloveniji, v nadaljevanju ARIS, moč zaslediti vest o njegovem preklicu. Razpis, vreden 3,5 milijona evrov, bi sofinancirala Ministrstvo za kmetijstvo in ARIS. Temeljuje na strateških ciljih, opredeljenih v resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva iz leta 2021. Obsegal je 20 raziskovalnih tem v podporo in razvoj kmetijske politike na posameznih področjih javnega interesa. Nanj so se prijavile raziskovalke z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani s 7 projekti in z Ljubljanske veterinarske fakultete s 3 projekti. Z Univerze v Mariboru so se prijavile raziskovalke z Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, skupno 3 projekti, znotraj katerih je bilo predvidenih 10 raziskovalnih skupin. Obe univerzi bi sodelovali tudi z drugimi raziskovalnimi organizacijami. Razpis je preklical minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Njegovim razlogom prisluhnimo v izjavi z novinarske konference, ki jo je ministrstvo organiziralo 3. julija.
10: Ker so bili številni indici na malomarno in neodgovorno vodenje, sem se odločil s polno odgovornostjo, da zaščitim integriteto javnih financ, gospodarno ravnanje z javnimi financami, da zahtevam ustavitev tega razpisa ciljnih raziskovalnih programov. Namreč, ko bom povedal datume, vam bo vse jasno. 13. maja 2026 je prejšnja ministrica Čalušić podpisala ta razpis, 20. maja 2026 je bil ta razpis objavljen z rokom do 30.6. To je že to občutljivo obdobje, na katerega smo posebej pozorni in zaradi tega sem moral zahtevati ustavitev teh ciljnih raziskovalnih programov in zahtevati pač podroben pregled vsebin in zakaj bomo dali kar precej denarja, ker nam ne bi bilo v redu in ne bi bilo odgovorno, če bi ta denar dali za nekaj, kar se bi izkazalo, da sploh ni v prid ali pa v podporo kmetom, pridelovalcem hrane in vsem ostalim, katerim morajo pač ti raziskovalni programi služiti s svojimi ugotovitvami. Odločitev nikakor ni bila samovoljna, ne? Nekateri to očitajo, samovoljno in tako naprej. Vsak javni razpis mora odražati dejanske potrebe kmetijske stroke, kmetov in javnega interesa in po moji oceni pač objavljeni razpis tem standardom ni sledil. Zato sem pač zahteval od kolega ministra za izobraževanje, da sporoči naprej, da se razpis ustavi. Mi bomo ta razpis pogledali, razpisane teme, prijavljene in vse ostalo, bomo pogledali, ali odgovarjajo potrebam slovenskega kmeta. In seveda, ko bomo to uskladili, ne, ko bomo temeljito pregledali vse v zvezi s tem razpisom, bomo seveda ponovno razpisali te ciljne raziskovalne programe, tako da sporočam tudi vsem raziskovalcem, ki so bili presenečeni, da naj se ne bojijo, bojo, razpis bo ponovno objavljen in spet se bodo lahko prijavili. V tem primeru pa bo to izvedeno po vseh standardih, tako kot tudi mora biti.
9: Kot smo lahko slišali, je minister Cigler Kralj projekt odpoklical na lastno pest z utemeljitvijo, da prijavljene teme ne odražajo potreb kmetijske stroke, čeprav se je na razpis prijavila ravno ta stroka. Kljub ministrovi obljubi o čim hitrejši ponovni objavi razpisa, smo od Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru izvedele, da en mesec po preklicu projekta od ministrstva niso dobile nobene informacije. Spomnimo še, da je razpis temeljil na strateških usmeritvah iz leta 2021, ki jih je potrdil takratni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek iz vrst Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Leta 2022 je prestopil v Novo Slovenijo, stranko sedanjega ministra za kmetijstvo, kasneje pa še v Slovensko demokratsko stranko. Poleg slišanih razlogov je ministra zmotil tudi naslov enega izmed prijavljenih projektov. To je Smart ABI, razvoj sistemov za spremljanje dobrobiti živali v perutninstvu in prašičereji. Raziskovalk biotehniške fakultete. Gre za projekt vezan na dobrobit živali. Pod temo tega projekta, odprava usmrtitve enodnevnih petelinčkov, je minister na družbenem omrežju X označil kot aktivistično in s tem ideološko. V zahtevi za sklic izredne seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, ki ga je 9. julija predlagala poslanska skupina Svoboda, lahko preberemo, da je poleg omenjene teme na dobrobit živali vezanih še približno 5 tem. To so avtomatsko zaznavanje kazalnikov dobrobiti na klavnih linijah, dobrobit rejnih kuncev, pogoji reje prepelic in puranov, optimizacija reje s prostimi doječimi svinjami in razvoj kazalnikov dobrobiti za nacionalne sheme označevanja. Iz ministrove izjave je razvidno, da po njegovem nestrokovnem mnenju dotični projekt ne odraža resničnih potreb kmetijske stroke. S tem implicira, da ob morebitni ponovni objavi razpisa teme, ki se tičejo dobrobiti živali, ne bodo sprejete. Tako so raziskovalke, ki so v prijave vložile več 100 ur dela, ostale praznih rok. O problematiki poseganja v avtonomijo znanstvenega raziskovanja smo govorile z dr. Gorazdom Kovačičem, predsednikom Visokošolskega sindikata Slovenije.
11: Tisto, kar je posebej problematično, je pa način, na katerega je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj utemeljil ta umik razpisa. In sicer naredil je to, da je določene raziskovalne teme razglasil za aktivizem, se pravi za pseudoznanost. Čeprav gre za legitimne teme, s katerimi se ukvarja celotna Evropa. Predvsem gre za teme na področju dobrobiti živali. To pomeni, kako, se pravi, gre za razvoj postopkov, tehnik, s katerimi se lahko preprečuje mučenje živali, ki so pač rejne živali. Se pravi, dobrobit živali je onemogočanje ali pa preprečevanje mučenja rejnih živali. To je vse bolj pomembna tema v evropski stroki. Ogromno raziskovalcev in institucij se s tem ukvarja in tudi prejšnja ministrica za kmetijstvo je skušala spodbuditi to vrstne raziskave in razvoj postopkov, ki bi jih potem lahko v nadaljevanju rejci tudi upeljali v prakso. Ta minister je pa verjetno zato, da bi rejskemu lobiju prihranil stroške s temi novimi postopki, ki bodo nekoč itak postali standard. Celotno to raziskovalno področje razglasil za pseudoznanost in je pravzaprav interesno in ideološko posegel v polje znanosti, ne da bi sam imel znanstvene reference in torej znanstveno avtoriteto za to, da presoja, kaj v polju znanstvene produkcije je relevantna znanost, kaj pa je, na primer, ideologija.
9: V Visokošolskem sindikatu Slovenije so 9. junija objavili javno pismo, v katerem so se lotili problemov, ki smo jih slišali v izjavi. Za odziv na javno pismo smo prosili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, ki bdi nad zavodi, ki so izgubili sredstva. Tam so nas preusmerili na Ministrstvo za kmetijstvo, kjer se na naše vprašanje glede odziva na javno pismo do zaključka redakcije niso odzvali. Na Ministrstvo za kmetijstvo smo naslovili tudi vprašanja o tem, s katerimi strokovnjakinjami z področja kmetijstva so se o ukinitvi razpisa posvetovali in kje so se pojavila neujemanja s potrebami kmetijske stroke. Vprašali smo jih, kako pojasnjujejo ministrovo oznako enega izmed projektov kot ideološkega in jih prosili za komentar javnega sporočila za medije Univerze v Ljubljani in v Mariboru. Na nobenega izmed omenjenih vprašanj do zaključka redakcije nismo dobili neposrednega odgovora, pač pa so nam posredovali zgolj splošen zapis in zvočno izjavo z novinarske konference, ki ste jo že slišali v oddaji. Odgovore ministrstva na dejanska vprašanja bomo objavili na spletno stran pod oddajo, ko jih prejmemo. Sedaj pa poglejmo, kaj naslavlja domnevno ideološki projekt odprava usmrtitve enodnevnih petelinčkov. Evropska zakonodaja določa, da lahko v 24 urah po izvalitvi petelinčke zmedjajo ali usmrtijo z ogljikovim dioksidom. Zakaj pa bi sploh usmrtili petelinčke? Ker rastejo prepočasi in imajo manj mesnega izkoristka kot kokoši. Torej, ker so za mesni lobi manj donosni. Projekt naslavlja postopno odpravljanje takšne prakse in se sprašuje o etičnosti usmrtitve zdravih in za življenje sposobnih živali s uporabo tehnologij za določanje spola pred izvalitvijo. Kar je za nekatere aktivizem, je za druge uveljavljena praksa. Kot je dejal Kovačič, je drugod po Evropski uniji prepoved takšne usmrtitve stalnica. V Nemčiji prepoved velja od začetka leta 2022, v Franciji od leta 2023, v Italiji, s nekaterimi izjemami, začne prepoved veljati konec tega leta, na Nizozemskem prav tako. V Evropski uniji zaenkrat še ni enotnega zakona, vendar je v sporočilu Evropske komisije 7. julija zapisano, da namerava komisija do konca tega leta predlagati ciljno revizijo pravil na to temo in odpravo sistematične usmrtitve petelinčkov. Kovačiča smo vprašali, ali so na visokošolskem sindikatu pred ali po ukinitvi razpisa dobili kakšno pojasnilo in ali morda vedo, ali so se z ministrstva pred ukinitvijo posvetovali s kom iz pripadajočih strok.
11: Ne, pred ukinitvijo se obe ministrstvi nista posvetovali z nikomer, tudi tega nista pravočasno skomunicirali z akademskimi institucijami, kjer so ljudje porabili stotine in stotine ur za to, da so pripravili projektne prijave. Potem, ko je visokošolski sindikat objavil protestno izjavo, se pa eno ali drugo ministrstvo ravno tako ni oglasilo, ni nam pisalo. Edino, kar je bilo to, da je bila pred kratkim izredna seja odbora Državnega zbora za kmetijstvo. Tja smo bili vabljeni. Tema je bila med drugim tudi umik tega razpisa CRP Naša hrana. Domnevam, da smo bili vabljeni na pobudo opozicijskih poslanskih skupin tega razpisa CRP Naša hrana. Domnevam, da smo bili vabljeni na pobudo opozicijskih poslanskih skupin. Žal se nihče iz sindikata takrat ni v tej

0: Sodeč se stališča visokošolskega sindikata na seji niso lotili, je pa v gradivu za sejo pripet dokument, ki ga je slednji naslovil na odbor. Univerzi v Ljubljani in v Mariboru sta v javnem pismu po ukinitvi razpisa zapisali, da pričakujeta čimprejšnjo ponovno objavo razpisa za raziskave na področju hrane, podeželja in naravnih virov. To pričakujeta ne le zaradi pomembnosti raziskav za področje prehranske varnosti, samooskrbe in trajnostnega upravljanja naravnih virov, pač pa tudi zaradi spoštovanja avtonomije raziskovalk in drugih partnerk, ki so se nanj prijavile in temu namenile veliko časa. Do takrat pa se zamrznitvi sredstev kulturi očitno pridružuje tudi znanost. Vesela, da ni petelinček, je bila Manica. V podlagi ste poslušale komad Country Texas Cowboy Background Music avtorja Tata Music s pravicami za prosto rabo.
1: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2: Sem prepričan, da bi uveljavitev pomenila slabo za šolski sistem.
3: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
4: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svojo upravo, niso se zapustovali.
5: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
6: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
7: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
8: Bistveno je, da se sami organiziramo.
9: Kaj pa univerza?
3: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
9: Radio Študent.

Tole so bili Meter in njihov komad Jedla zvezde. In zdaj vsi vemo, kako je najboljš uživati v taki glasbi in to je pač v okolju, ki je zares tako kulturno, ne? Ker to je pač to je glasba, ki je res ta kultura z veliko začetnico. In zato je treba povedati, da lahko točno tako, kot je se najboljš užival v tej glasbi, kaj je način, da se najboljš užival v trap glasbi, seveda tako, da sedite v Cankarjevem domu. Sede se uživa v tej glasbi. Namreč, Meter bodo imeli 3. in 4. septembra v Cankarjevem domu koncerta, zaradi tega, ker bodo izdali novo ploščo in to kar na vinilu, tako da smo še eno stopničko bolj kulturni zdaj, kot smo bili na začetku. Tako da treba je iti uživati v trepu, tako kot se zares zagre, torej sede.

izleti. So tole bili zdaj, pa še malih slište, kako odzvanjajo njihov komad Kasnim. Zdaj, to je treba povedati, da vi ne boste kasnili na kake dobre koncerte. Namreč 29. oktobra bodo ogromki izleti, ki so drugače iz Srbije, z njimi bodo pa še hrvaški koridor in pa domači konji. Tako da imate tako mešano jugoslovansko poslastico treh različnih post-punk bendov 29. oktobra, torej ogromki, to je četrtek drugač. Sledi pa še nekaj, kar je bolj sveže, pa tudi, da ne boste kasnili s tem, da zamujate dobre izdaje. Hesse Kassel so dal nov ven album Morir Saltando se imenuje in to je komad iz tega novega albuma, ki je lih 15 dni zdaj star Nome Puedo Relajar.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Oh, saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
0: Muzika, molim?
2: Hvala.
0: Hvala.

Nižje, ko greš na Balkanu poleti, bolj so vroča, vsa ta mesta, v katera hočeš iti, ker pač je vedno več betona in pol res umiraš tam. Ljubljana je itak pač že peku. Pol greš v Zagreb, se ti zdi, da ni nobenega vetra nikjer, pol greš še malo nižje, greš v Beograd, misliš, da se boš stopil med vsemi hektarji betona in pol greš v Skopje in itak boš umrl, ker poleg tega, da je povsod beton, so še povsod po centru bele ploščice, tako da poleg tega, da ti je vroče, še neč ne vidiš, ker se vse odseva. Tako da, bolj nizko, ko greš, bolj je grozen biti v teh prestolnicah Balkana, ampak jebat ga, stvari se tam dogajajo, ne? Tako da je treba iti, ker je pač dober. Tale komad, ki ste ga poslušali, so bili Emil and the Sniffers in njihov Motorbike Song in če vas ne moti nepremičen zrak, ki vas kuri lepo počasi, se lahko odfurate do Zagreba, kjer bodo imeli oni koncert. 8. Augusta pridejo Emil and the Sniffers v Zagreb, po mojem bo kar noro, to je sobota, čez kaj? En teden? Ja, ojoj. Že čez manj kot 2 tedna pridejo Avstralci Emil and the Sniffers v Zagreb in če lahko preživite neznosno vročino, pol se odfurite tja.

Danes je četrtek, ali pa če pogledamo naslov mestnega napovednika, je črtetek in to pomeni, da se ful enih zanimivih stvari dogaja okoli po Ljubljani in tudi drugod. Namreč, koncerti še vedno so, festivali tudi še vedno so in kinodvor še vedno obratuje, tako da situacija ful resna, ful stvari se dogaja in izveste za čist vse čez 10 minut v mestnem napovedniku.

0: Smeš hit!
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

0: Radio Student.
1: You're tuned to Radio Student on 89.3 MHz FM stereo. We wish you clear sound and sharp picture.
2: Umestna obvestila Radia Student.
3: Ejga, kako spatina si tukaj našel?
4: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
5: Kaj stari, pera, da pa nao?
2: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
6: Padamo v mestni napovednik, ker se seveda dogaja ogromno stvari in začenjamo seveda, kot vedno, na Metelkovi. V Gala Hali ob 20. Lahko slišite Hano Fatur, ki bo nastopala na letnem vrtu od Gale v sklopu cikla Intimno. Ona je kantautorica drugače, ki gradi svojo pot med Ljubljano in Rotterdamom. Pesmi naseljujejo nespečne oči, tihe misli in občutki, ki jih običajno zadržimo zase. Tako da nežno in melanholično na letnem vrtu Gale Hale ob 20. Hana Fatur torej nekja tak indie folk, dream pop, singer-songwriter moment za 10 evrov. In potem se selimo v hostel Celico, kjer bo prav tako ob 20. Celica Špila, kar je julij in to je zadnji četrtek v juliju. Beach People in Arlo Zarja. Najprej bo Arlo Zarja, ki je doma iz okolice Tolmina, vse pač piše v glasbi in dela sama. Tako da ona najprej in potem bodo še Beach People, oni so pa iz Nemčije in v bistvu to je naredil en sam model in zdaj potem je on naredil še band. In to je njegova predstava o tem, kdo bi lahko bil in kako želi zveneti. Ja, torej, Beach People in Arlo Zarja v hostlu Celica, jaz sem se zdaj čist izgubila, ampak to lahko slište ob 20. in vstop je seveda prost. Zelo blizu od vsega tega dogajanja je pa tudi Tabor, kjer bo prav tako koncert. V baru Taborček ob 20.30 koncerti na Taboru so zdaj to poletje. Julian Semler bo nastopal, on je kantautor na klasični kitari, virtuoz na klasični kitari, drugač je iz Čila in bo nastopal nekak muziciran neki med južnoameriško ljudsko glasbo, pa potem so zraven še vplivi sodobnega avtorskega pač njegovega izraza. Je drugač tudi eden od petih članov čilenske vokalne skupine Koral Roho, ki je že nastopila na Taboru. Zdaj ga pa lahko vidite samega. Ob 20.30 torej v baru Taborček Julian Semler. Zdaj imamo pa še plac, jazz klub Mezzo Forte, tradicionalne freestyle karaoke in jam session, tako kot vsak četrtek ob 21. Pridi tja, prinesi potrebščine ali ne, tale jam session pač bo. In zdaj se selimo še malo izven Ljubljane. V Kamniku, na ploščadi ob Domu kulture Kamnik, bosta danes dva koncerta v sklopu Poletje pod krošnjo. Ob 18. lahko slišite 4-letni časi za najmlajše. V bistvu je predstava, tako da ni čist muzika, ampak ja, predstava, ki ja, na enem koncu sveta v Afriki živi Miroslav, ki je prijazen in dobrodušen lev in je strašno ponosen na svojo grivo, ker ta griva je nekaj posebnega, ker raste in raste in sploh ne neha rast in mama mu reče, da se more ona strišt. Miroslav noče k frizerju. Na drugem koncu sveta na Antarktiki pa živi pingvin Frederik, ki si močno želi poleteti do zvezd. In v Afriki živi tudi slon Gašper in on rad plete šale, ampak v vroči savani šalov nihče ne potrebuje, ampak štorklja, ki vsako leto leti severa na jug, v daljni Evropi pozna družino, ki bi jim topla vločila prišla prav. Pol je še ena gosenica, ki je ime Emerik in nekega dne postane ful lačna ta gosenica in skratka, situacija je res na fuljeni živali in ful imajo enih problemov. To torej 4 različne zgodbe, ki se vsaka igra odigra samostojno, ali pa kot daljša uprizoritev 2, 3 ali 4 zgodb. Ob 18. torej 4-letni časi, potem pa tudi koncert ob 20. izpod Korenin, duet predan južnoslovanski ljudski glasbi, za njih ste gotovo že slišali, no za njiju. Preprosto dvoglasja skozi pesem pa potem prebujata spomine na čase, ko je bil svet bolj organski in je človeštvo in je človeška kultura to odsevala. Tako da ob 20. potem še izpod Korenin, vse na ploščadi ob domu kulture Kamnik. Selimo se še na Primorsko, festival glasbe sveta poteka še do 7. avgusta, tako da še en teden. Danes lahko slište v Gorici v Italiji na Via Vittorio Veneto 174 ob 20. Boštjana Gombača in Igorja Leonardija. Ona dva pač delata glasbo brez meja, virtuoznost, improvizacija, humor, vse možno, skozi irske, balkanske, judovske, afriške glasbe, vse. Tako da za 10 evrov Boštjan Gombač in Igor Leonardi ob 20. v Gorici. Pol imamo še Maribor, Minoriti pod Hrastom, ob 20. poletje v Minoritih, to je cikl koncertov, Teo Kolori in Jaki Potezi. Sveža glasbena zasedba, ki se je oblikovala konc 2024, tako da v bistvu vrhunski glasbeniki, ki se prav tako ne pustijo, da jih omejuje žanrski okvirji, kitara je, pol je bas, kitara, bobni, in še neka tolkala. Izdali so prvenec letos in delajo vse možno od funka, flamenka, swinga, regija, hip-hopa, westerna, vse ob 20. torej v Mariboru. Pol nam pa ostane samo še Istra. Gremo na Hrvaško, namreč poteka Monte Paradiso Hardcore Festival, danes se bo začel, poteka seveda v Puli, danes lahko uslišite Death, Lash, Crow Noise, Pogubo, Kristalno jasno in Bad Bahnhof. Potem pa se festival nadaljuje še 2 dni in zdaj gremo iz Monte Paradiso na Ne muziko.
0: Kino, kino, kino!
6: Kino, ne, nismo še čist pri kinu, v redu je, ja, ste se sekirati, no nehi, v redu je. To je bil zdaj clickbait za kino, bo treba še malo počakati. Namreč v Škucu poteka Dobimo se pred Škucam in traja še do 2.8, tako da je treba še ujeti ta zadnje par stvari. Danes lahko ujamete ob 18. teater v galeriji Silno uljudno, potem tudi ob 18. prvo osebno raziskovanje zgodb, medgeneracijski bralni klub, Tanja Matijaševič je gostja in Zala Hriberšek bo vse skupaj vodila. Ob 18.30 imate pravlično druženje z Andrejem Štularjem, ustvarjalnica in predstavitev stripov. Ob 20.30 je muzika, nastopali bodo Vraževerje, ki so bili tudi klubski maratonci par let nazaj, in ob 22. za konec bo pesniško-glasbeni večer od Črne skrinjice. To je torej v Škucu, v placu seveda Muay Kido ob 19. tako kot vsak četrtek, in v Kranju potem pod Črešno, a.k.a. na Tomšičevi ulici 32 ob 18. Črešne. Lajarjeva hiša vabi, da se pridružite pod Češnjo in se pogostite ob hladnem bezgovcu in dobri literaturi. Lahko delite svojo avtorsko poezijo od Loma Kromana, ki vas je očaral, ali pa vašo najljubšo kratko zgodbo. Tako da pridite in preberite kaj zanimivega. In veš, kaj je zdaj? Veš, kaj je zdaj, Martin? Zdaj pa kino! Real shit. Uspel nam je se priboriti do Kinodvora, kjer imate že čez 1 uro, slabo, Odisejo! O moj bog, novo na sporedu, Christopher Nolan zaradil. Odiseja torej v Kinodvoru ob 17.30, nor mitološki spektakl, Odisej, kralj Itake, ki se po dolgi trojanski vojni poda na pot domov in ta pot traja in njemu se zgodi 1 milijon stvari. V mali dvorani ob 18. sledi potem Tretji svet. Dokument ni zgolj dokumentarec o Haustorju, ampak je tudi dokumentarec o Haustorju. Kombinira pogovore, neka ponovna srečanja, ki so bila zdaj, in pa bogato arhivsko gradivo, da lahko vidite to čarobnost. Ob 21. film Histerični v dvorani v Kinodvoru. Tole nemški režiser turških korenin je ustvaril napet in nepričakovanih zasukov poln triler za naše histerične čase. Končujemo pa na Ljubljanskem gradu, kjer seveda poteka film pod zvezdami vsak večer. Ob 21.30 danes film Drama. Britanec Charlie v kembriški kavarni spozna literarno urednico Emo. Po njuni strastni romanci se ustalita v plaženem življenju v dvoje in začne načrtovati poroko, ampak eno samo eksplozivno priznanje med navidez nedolžno igrico, najhujša stvar, kar si jih kdaj naredil, potem ta par pahne v vrtinec dvomov in kaosa. In tole teden pred njuno poroko. Tako da to ob 21.30 na Ljubljanskem gradu in to je tudi to od mestnega napovednika. Filmi v Kinodvoru, torej milijardo festivalov po celi Sloveniji, pa neki stvari tudi v Ljubljani. Pejte kam.
5: Taksi! Ej, taksi!
7: Dan?
8: Dobar dan, kam gremo?
7: Na Resljevo 13, prosim.
8: Ok,
9: Resljeva 13.
7: A lahko, prosim, prestavite radio?
9: Spokju, vrk! Na kresen komercijala, no, vrn z avta, takoj!
7: Zdaj umir se, no, zdaj sam radio.
9: To ni sam f***ing radio, to je radio študent.

RŠ intervju se nam bliža. Včeraj sta bila v Gala Hali dvojec Patriarki, delata nek tak synth-pop, dark wave, tipo muzike, pa zelo sta teatralna na svojih koncertih. Nastopala sta torej in če ste jo videli, pa vas mogoče zanima več o njima, ali pa če niste šli, pa vam je mogoče žal, pol lahko poslušate na splošno, pa bo verjetno kar zanimiv intervju, ker sta ona dva kar zanimiva umetnika. Tako da intervju s Patriarki čez 10 minut.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155. Ti si govno!

Čas je, da povemo, kaj se dogaja danes večer na radiju Študent. Bliža se nam tolpa bumov, ki bo čez 15 minut. Fortet in album Wingdings recenziral je Dušan Bulajič. Sledi Arshop 19. ponovitev iz 2022 o klimatskih modelih in ledenih dobah. Kaj je klimatski model, kaj nam pove in če se ne, zakaj jih uporabljamo in kaj je z ledenimi dobami. Rhyme Kicker si seveda ob 20. kot vsak četrtek zvečer in potem Radio Network ob 21.30. Guest slot Ženeva Švica, iz tam prihaja The Sonic Epidermis of Lake Leman by Paul Corlett. Paul, imamo pa še za konec notranje Gorice ob 22. Pogovarjali, mislim, Janko Pač se je pogovarjal s skladateljico Delaro Nevej, ki je zaključila svoj diplomski študij kompozicije na Kraljevem konzervatoriju v Hagu. In s tem zaključujemo večerni program Radija Študent. In zdaj, kaj je to? Harakiri, ja? Harakiri. Ista doza.

zdaj počas odhajamo, kam odhajamo, odgovarja v bistvu naslednji komad, ki ga boste slišali. Repetitor Devojke idu v Minhen, Gregor Žibert ni pričakoval tega naključja, tako da ja, Devojka 1 je bil Gregor Žibert, ki je naredil glasbeno opremo, Devojka 2 je bil Martin, ki je tehniciral in Devojka 3 sem jaz, Premica, ki sem bila za mikrofonom in zdaj se poslavljamo in gremo v Minhen, tako da čus!

vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne, to, to je rušo, ne.

Nocoj v tolpi bumov poslušamo ploščo Wingdings, za katero je sicer pseudo-anonimno poskrbel britanski producent Four Tet. Plošča je izšla 10. junija pri založbi Tekst, piše Dušan Bulajič. Kieran Hebden oziroma Four Tet, čisleni producent elektronske glasbe, je pred dobrim mesecem dni spet zakuhal nekaj presenetljivega. Wingdings je njegov stranski projekt, ki je pravzaprav eksperiment, s katerim se mega popularni glasbenik že od leta 2017 skuša izogniti algoritemskim mrežam, trendom in hajpu. S tem tudi na svojo pretočno playlisto pseudo-anonimno med sebi ljube skladbe prav tako skriva lastne produkcije, ki pogosto kasneje v iteraciji pristanejo tudi na kakšni od plošč Hebdenovega primarnega projekta. No, Four Tet svoje kompozicije skriva za specifičnimi glasbeniškimi imeni in naslovi skladb. Gre za neberljive, dolge skupke simbolov, ki se jih jasno ne da niti zapomniti, niti najti v brskalnikih. S tem pravzaprav pozornost preusmerja na glasbo in, kot smo omenili, išče pot onkraj algoritmov, ki seveda krojijo glasbene okuse slehernice in ki bi produkcije, če bi šle pod aliasom Four Tet, nemudoma izstrelile na vrhove lestvic iskanj in brskanj. Album je povsem pod radarjem najprej 10. junija fizično izšel v omejeni nakladi 2000 vinilnih plošč, slab mesec kasneje pa je izid dočakal tudi v digitalni obliki. Gre pa vendarle za prvo koherentno, pa tudi prvo fizično izdajo pod Hebdenovim neberljivim psevdonimom, ki se ga je prijel enostavnejši nadimek Wingdings. Pa se tudi sami posvetimo zgolj muziki, ki pravzaprav niti ni tako zelo različna od tega, kar Hebden počne kot Four Tet. Gre za šopek osmih skladb, ki se premikajo med drobnejšimi elektronskimi skladbami in pa izrazito plesnimi podvigi, med katerimi se je kakšen znašel tudi v repertuarju Four Tetovih DJ nastopov preteklih let, ko pogosto nastopa tudi kot veliko festivalsko ime velikih festivalov. Plata je v slednjih momentih Hebdenovega zabavanja, podobno kot festivali, na katerih Four Tet nastopa, tako zelo povprečna, da bi bila z lahkoto vaš vsakdanji glasbeni skip. Pa vendarle kot celota ni. Če tudi vsaj polovica slišanega tava v simpatični, sicer avtentični, a neodločni in mestoma celo osladni elektroniki, ki bi jo Four Tetu v resnici lahko učitali že dolgo, se tudi v njej, še posebej pa onkraj nje, slišijo prvovrstni pokazatelji avtorjeve unikatnosti. Res da se kakšna mehka koračnica ujame v monotonost in dolgočasnost, a vseeno je slišanemu podložena dobra mera raznovrstnosti, tudi v utirjenih okoljih. Gosto tkane kompozicije in zvočne krajine z res značilnimi perkusivnimi elementi in še bolj prepoznavnimi sintovskimi vložki ter prvovrstnimi sproščanji napetosti nas zapeljajo v plesno brezkončnost. Toda kaj hitro so ublažene s poslasticami ob robovih in onkraj plesišča z dabovskimi drobci, IDM-ovsko produkcijo in introspektivno ambientalno melanholijo. Hebden torej na tem ploščku zopet zablesti v momentih, ko se od 4x4 odmakne in se poglobi v Four Tetovske kuloarje elektronske produkcije. Ti trenutki na plošči naprej občasno prekinjajo enakomerni utrip plesišča in v zadnji tretjini posnetkov na vse zadnje prevladajo ter predstavljajo zaresni biser Hebdenovega eksperimenta oziroma izdelka. In ja, Four Tet je svojo muziko tokrat okrasil z neznanim simbolizmom in glifi, se skril za internetno anonimnostjo ter s tem pozornost preusmeril na glasbo, ki ni pretirano prelomna, sploh glede na avtorjevo preteklost in izjemno cenjeni opus. Je pa še enkrat uspel ustvariti izdelek, ki ga kljub popolni odsotnosti umeščenosti oziroma lažni anonimnosti relativno lahko umestimo v Four Tetovo vesolje.

V tolpi bumov smo poslušali ploščo Wingdings, ki jo je pri lastni založbi Tekst 10. junija letos pripravil britanski elektronski producent Fortet. Oddajo je pripravil Dušan Bulajič.

0: znati.
1: Ne, ne, ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
4: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
3: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
4: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
1: Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
0: Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
2: Živjo, poslušate Aršo, to je podcast o klimatski krizi, ki ga pripravlja znanstvena redakcija Radio Študent. In z vami sva Leja in Martin.
3: Živjo.
2: In v tej epizodi se sprašujemo o klimatskih modelih in kakšno vezo imajo s klimatskimi modeli ledene dobe. Zdaj za izhodišče poslamo eno vprašanje. Morda ste že slišali oziroma ali ste slišali za zavezo Pariškega sporazuma o zasledovanju nekega cilja poprečnega globalnega dviga temperature za stopinjo in pol. Zdaj, nedavno se je pokazalo, oziroma zdaj je že nekako jasno, da ta cilj v resnici ni dosegljiv in večinoma se govori zdaj o nekih dveh stopinjah, o tem več kasneje. Ampak lahko se pa vprašamo, kako sploh pridemo do recimo nekega tega rezultata, da naj bi se podnebje segrelo za toliko in toliko stopinj.
3: Te napovedi, pravzaprav ta predvidevanja dobimo z klimatskimi modeli. Jaz te klimatske modele razumem kot nek planet, igrco planet, ki si ga ustvariš na računalniku, ampak jaz mislim, da Martin, ti znaš to malo bolj definirati iz nekega tehničnega vidika, kaj dejansko so klimatski modeli.
2: Ja, zelo lahko začnemo z enim takim zelo preprostim ali pa naivnim klimatskim modelom, ki bi mu rekel nič dimenzionalni klimatski model, in sicer vzamemo planet Zemljo kot pač eno točko in pogledamo, kateri faktori vplivajo na temperaturo, to sta poglavito pač sončevo semenje in albedo, torej odbojnost planeta za določene valovne dolžine. In potem lahko te količine, torej to se lahko zmeri, in iz tega dobiš že pač neko napoved za koliko je poprečna temperatura površja. Zdaj, seveda, tak model ni zelo uporaben, pa prvo kot prvo je narobe zaradi tega, ker se Zemlja segreva tudi znotraj. Ampak pristop je pa v bistvu zelo podoben tudi temu, kar delaš z bolj kompliciranimi metodami modeliranja, kjer pač gre v vseh primerih esencialno za to, da pač ta model, ne, ki sem ga zdaj opisal, ni dimenzionalni, ne nadgradiš na malo več dimenzij, torej diskretiziraš recimo po površini, recimo neka ena celica, recimo, ne vem, v nekem zelo grobem približku 100 km krat 100 km, pa potem lahko v vertikalni smeri še diskretiziraš in tako naprej. In kar delaš, je, imaš sistem diferencialnih enačb, ki določajo gibanje zraka, gibanje vlage v zraku. To so recimo te Navier-Stokesove enačbe, ne? Več temu malo kasnej. Potem pa še drug set enačb, ki so pa konstitutivne enačbe in povezujejo recimo temperaturo in tlak. In zakaj gre pri vsem tem biznisu je, da set teh enačb rešuješ v diskretnem prostoru in času, do pač natančnosti, ki jo določa oziroma omogoča tvoja računalniška oprema.
3: Torej dejansko klimatski modeli so kode in v to celico ti pol uneseš, a je to kopno, a je to morje, a je to ledenik in potem neke lastnosti te celice, neko poprečne lastnosti.
2: Ja, recimo vidiš, kakšen je tlak tam, ne, in potem v času, kar se zgodi, če je ena celica pravi, da je tam velik tlak in v sosednji manjši tlak, v naslednjem časovnem koraku recimo lahko pričakuješ, da se bosta ta dva tlaka probala izpovprečati. Mogoče, kaj treba še tukaj ločiti, ne? V prejšnji epizodi podcasta smo govorili o razliki med klimo in vremenom, ne? In zakaj se spreminja klima in ne vreme. Zdaj, mogoče na ravni modelov se to najbolj kaže na tem, kaj je ta grid, ki ga imaš, kaj ti opisuje ta mreža, je to recimo en kontinent, ena država ali pa cel svet. In za klimatske modele gre večinoma res za to, da imajo cel svet v modelu In kar to tudi pomeni, da rabiš manj robnih pogojev, ne? Če imaš recimo samo model za napoved vremena v Sloveniji, ne? Potem je nek prost parameter v sistemu, kakšno je pa vreme v Avstriji, recimo.
3: Mislim, meni je to tako kar fascinantno, ker mislim, ti modeli ti lahko tako pol zelo daljnosežno pač napovejo, kakšno klimo lahko pričakuješ, ne vem, čez 100-300 let, ampak hecno pa je, da recimo, ne vem, leta 1970 smo komaj znali napovedati, kakšno bo vreme naslednji dan, ne?
2: Ja, tukaj v bistvu nekak nam gre v prid to, da računamo povprečja, ne? Zakaj so vremenski modeli težavni je to, da so te enačbe, ki sem jih prej omenil, ne, na Weiss-Stokesove enačbe, so nelinearne in imajo, kažejo kaotično obnašanje. To pomeni, da zelo mejhne, recimo napake v računanju ali pa zelo mejhne spremembe v začetnih pogojih ti dajo zelo različne rešitve. Zdaj, če te zanima povpreče čez par let, je to, so te odstopanja se mogoče lahko izpovprečijo in to se doskrat lahko zgodi. Če te pa zanima točno kakšna pa temperatura v nedeljo, potem pa ta mejhna odstopanja ti popolnoma spremenijo pač take mikroskopske napovedi.
3: Torej, imaš, se pravi, nek model, ki si pač ga izoblikoval, vsaka celica vsebuje nek podatek, a se tam nahaja kopno, a je tam morje, kaj se tam nahaja in potem, ko imaš ta model izoblikovan. Kaj so tisti glavni podatki, ki jih pač vnašaš noter in kakšne rezultate pač pričakuješ?
2: Ja, to so recimo temperatura površja, tlak na površju, vlažnost.
3: To so rezultati ali to so?
2: To so vhodni podatki.
3: Ok.
2: Zdaj, mogoče, kar bi še lahko povedal, no, glede teh klimatskih modelov, zdaj, to se recimo od tistih slavnih prvih poskusov z Lorencovo simulacijo vremena oblikuje ene par takih večjih središč, kjer so nekaj časa imeli nekako vsak svojo kodo. Zdaj to je tako, malo težko je za obet, koliko je to res kompleksen kos programske opreme, recimo šel sem gledati eno referenco za en izmed prvih teh večjih modelov, ki je bil v 70-ih in to je tako 500 strani pač tehnične dokumentacije in to je pač relativno preprost model. Ne? Zdaj danes se je šlo nekako to, da konvergirajo te modeli oziroma da so pač vseh teh začetkov nekako vsak ta koda se združuje oziroma obstaja pač res velike kolaboracije, kam vzdržujejo pač eno to kodo. Kar se še dogaja, no, se pravi, ena zadeva je, da se ta diskretizacija, ne, jaz sem prej govoril o tem, da pikseli recimo 100 km, zdaj to je pač tako malo pavšalno rečeno, ampak recimo ti lahko zmanjšaš, koliko je en piksel velik, ne, namesto recimo 10x10 km, lahko 500x500 metrov, ne. Zdaj, to je način, kako dobiš natančnost. Druga stvar pa je, kjer vse druge procese še vključiš v svoj klimatski model. Zdaj, en velik napredek, ki se je zgodil recimo v 90-ih, je to, da so vključili ocean, ki, oziroma eno funkcijo oceana in sicer to, da zadržuje toploto čez zimo. In potem pa pač vključujejo vedno več in več in mislim, da state of the art zdaj, da se kemične cikle, recimo karbonski cikl, vključuje v sam klimatski model in potem temu rečejo coupled, se pravi nekaj, kaj je to vezan model, ne, se pravi imaš klimatski model plus vezi, ki so pač recimo oceanski tokovi, te karbonski cikli in tako dalje.
3: Mislim, kar bi jaz mogoče tukaj dodala je, da nek idealen model ne obstaja. Pač ti, ko delaš te modele in ko vnašaš te podatke, moraš pri vnosu sprejemati, mislim, na stotine, na tisoče nekih odločitev. Obedve nekako pijeta vodo in ti se moraš odločiti, pač katera ti je bolj blizu oziroma pač čemu stremi tvoj model. Tako da dejansko vsi modeli, ki trenutno obstajajo, pač noben ni točen. Tako da mogoče, kar se zdaj dogaja, je neka taka zanimiva stvar, da se rezultate teh modelov primerja med sabo, tako da pač dejansko ti združuješ več modelov in te iste rezultate, ki jih se najpogostejše rezultate, ki jih ti modeli dobijo ven, potem nekako obveljajo z tiste najbolj kredibilne, no. In mogoče še ena stvar, to gre res, so si sam rekel, za neko obsežen kos programske opreme, se pravi, vneseš vse spremenljivke, vneseš vse, kar te zanima, poženeš ta model in da dobiš rezultate, to običajno traja, mislim, tedne, lahko tudi mesece in zahteva, mislim, od stotine do 10 tisoče procesorjev, tako da tle res govorimo o super računalnikih, ki nekako, ja, se probajo predvideti, kaj se bo na našem planetu zgodilo. In ja, nekako smo začeli z našo oddajo z napovedovanjem teh ciklov, torej pariški sporazum je predvidel stopinjo in pol. Zdaj pa nekako smo ugotovili, da to ni več možno, kar je seveda ja, žalostna novica, ampak hkrati, kaj so ugotovili, ne? Recimo ta IPCC report, to je Mednarodni panel za podnebne spremembe, je lani, leta 2021, izdal poročilo, kjer so nekako predstavili 5 možnih scenarijev, kaj bi se lahko zgodilo. In kako dejansko so ugotovili pač teh 5 predvidenih scenarijev, ki nas čakajo do leta 2100, to so ugotovili z primerjanjem različnih klimatskih modelov in to je bila še ena druga mašina, ki jo imenujejo Coupled Model Intercomparison Project 6. Se pravi, tiste rezultate, ki so bili najbolj podobni, so nekako interpolirali oziroma interpretirali. In kaj so ugotovili? Ja, čakata nas lahko zelo dober oziroma malo manj slab scenarij in res zelo slab scenarij. Do leta 50 se ne bo v nobenem primeru spremenilo nič. Torej, do leta 50 nas čaka do 2 stopinje Celzija visoko segrevanje. Potem do leta 2100 pa dejansko imamo že manjšo težavo, se pravi v najboljšem, najslabšem primeru imamo segrevanje za med 1 in 2 stopinje Celzija. V najslabšem, najslabšem primeru imamo pa segrevanje za skoraj 6 stopinj Celzija, kar mislim, to jaz mislim, da težko nekako zaobjamemo, kaj dejansko bo to pomenilo za...
2: Zdaj, mogoče, kar je tukaj treba še povedati, ne, so te scenariji, ki si jih lihkar omenila, to je v bistvu dodatna nadgradnja teh klimatskih modelov, kjer se pa poskuša vnesti elemente vpliva človeških družb. In tukaj so te scenariji se ne razlikujejo samo po tem, recimo, koliko se CO2-ja da v okolje, ampak kje in zakaj in tako naprej. Tako da to je v bistvu dost zanimiva primerjava. 5 teh scenarijev je in v bistvu vsakem teh scenariju je tudi ni pač tako, da je en scenarij, en model, ampak je znotraj vsakega scenarija velik teh modelov, ki potem se nekako, recimo nekateri se izpovprečajo, nekateri se tudi ne.
3: Je pa tudi res, da te scenarije, ne, se pravi podatke, ki jih recimo sprejemajo zdaj sateliti, ki krožijo okoli naše orbite in vse mogoče opazovalne postaje, ti podatki dejansko rezultati, ki jih dobivajo iz teh opazovalnic, so pravzaprav nekako kontrola tem klimatskim modelom. Torej, da preverjajo, ali so ti klimatski modeli točni, jih primerjajo z dejanskimi podatki današnjega stanja.

0: No, in zdaj pa pridemo v bistvu do tega dela, ki sem ga obljubil na začetku, torej kaj imajo pa zdaj veze tukaj ledene dobe. Gre za nek pojav, ki sicer je narava, ne, tukaj mi govorimo o antropogenih klimatskih spremembah, ampak kako smo zdaj prišli do teh ledenih dob?
1: Ja, Martina, to precej zanima, ker ko smo pač nekako imeli nek generalen sestanek o poteku Arša in kaj bomo pokrivali, sem se rekla, ja, lahko bi ledene dobe pokrili in je Martin se tako primo zabral in rekel, pa kaj pa imajo ledene dobe tukaj veze, tako da zdaj se mi je pridružil in sva skupaj odkrivala, kaj dejansko imajo ledene dobe pri tem.
0: Da, to je bila zdaj malo prosta interpretacija dogodkov, no, ampak ja, torej, kako so, kaj je spoh ledena doba, kako pride do ledene dobe?
1: Zdaj bomo govorili o nekaj taki zelo široki in globoki zemljini zgodovini, zaradi tega, ker vsakič, ko imaš ti nek stalen let na zemlji, je to ledena doba dejansko. Ampak to govorimo res v desetinah milijonov let. In če dejansko gremo res neko tako malo že globjo zgodovino, recimo, ne vem, dajmo iti recimo 34 milijonov let nazaj, kaj se je takrat zgodilo in zakaj to omenjam, takrat se je pravzaprav Avstralija in Antarktika sta se ločili. Prav tako se je med Ameriko in Antarktiko vzpostavil en vodni kanal, Drakeov kanal. Antarktika se je pomikala še bolj proti jugu in ta tok, ki je tekel okoli, ta morski tok, ki je tekel okoli Antarktike, je postajal vedno bolj hladen. Antarktika je v tistem času tudi zastalno poledenela in voda, ki je krožila okoli tega kontinenta, se je ohlajala. Kar pomeni, da vsi oceani, ocean načeloma kroži, in vsi oceani, ki so pač na neki točki prišli do Antarktike, so se pri Antarktiki ohladili. Približno 3 milijone let nazaj se je zgodil pa še en zelo ključen dogodek, in sicer Severna in Južna Amerika ste se združili, kar je dejansko ločilo Atlantik od Pacifika. To je pa pomembno zaradi tega, ker Atlantik potem se ni mogel razredčiti. Ostal je tako slan, da je voda potonila. Dobili smo nek globinski tok, nekako vetrovi poganjajo površinski tok, po dnu pa pač teče globinski, bolj slan tok in dobili smo, se pravi, nekaj, če mor danes pravimo, termohalinska cirkulacija. Vzpostavila se je tudi poledenitev severne poloble, mislim, severnega pola in ta cirkulacija oceanov, ki jo poznamo danes, je nekako rezultat tega in načeloma v takem zelo, zelo širokem geološkem smislu smo mi pravzaprav še vedno v ledeni dobi.
0: Ampak lekcija tukaj je najbrž tudi ta, ne, da neka relativno mehna sprememba ali pa kar se mogoče zdi kot mehna sprememba v dinamiki oceanskih tokov lahko zelo močno vpliva na podnebje.
1: Ja, 3 milijone let nazaj se nam je oblikoval pač ta atlantski tok, ki ga poznamo danes. Torej, kaj se zgodi? Na Grenlandiji tok potone. Potone, je slan, je hladen in teče mimo obeh Amerik do Antarktike, potem se obrne in se vrača potem spet nazaj mimo Floride, mimo Velike Britanije, spet do Grenlandije in spet potone. V napovedovanju klime obrne in se vrača potem spet nazaj mimo Floride, mimo Velike Britanije, spet do Grenlandije in spet potone. V napovedovanju klime imamo ene stvari, ki se jim

0: predstavljati, kaj bi se takrat zgodilo. Verjetno klimatski modeli bi nam pri tem pomagali, ampak jaz mislim, da si znanstveniki niti ne upajo tega vnesti, ker posledice bile res katastrofalne.
1: To nas pa pripelje tudi do ene druge zadeve, ne? In sicer, ko govorimo o teh tipping pointih, recimo iz oceanskih tokov, je pa vsem fajn imeti nek klimatski model, ki je sposoben se spoprijeti za tako veliko spremembo v povprečnih klimah. In sicer, če si predstavljamo, ne, je vreme tipično stvar majhnih deviacij od nekega dolgoletnega povprečja, medtem ko pa pri takem scenariju, ki ga je prej Leja predstavlja, govorimo pa zares o močnem premiku, kaj sploh pomeni to dolgoletno povprečje. In zdaj mi imamo v nedavni zgodovini, to boš ti točno povedala, ne, ta zadnji ledeniški maksimum. Kdaj je točno bilo to?
0: To je bilo 21 tisoč let nazaj. Se pravi, prej smo rekli, pač načeloma imamo tako res nek tak obdobje, kjer smo imeli pač poledenitev obeh polov. Takrat so se začele klimatske oscilacije, ki jim pravimo ledene in medledene dobe. Eden izmed razlogov za to so bili tudi pač Milankovičevi cikli, in sicer dva faktorja sta tukaj predvsem pomembna. Eno je seveda spreminjanje nagiba zemljine osi. Torej, če je os bolj nagnjena proti soncu, bo pol bolj izpostavljen nekemu sončevemu obsevanju. To se zgodi vsakih 40 milijonov let. Potem pa imamo še drugo stvar, to je sicer spreminjanje nekako oblike zemljine orbite. Včasih je bolj taka podobna jajcu, včasih je bolj podobna krogu, včasih pa bolj elipsi. In se pravi, takrat, ko je bolj podobna jajcu, bo bolj toplo, takrat pa, ko imaš ti dejansko pač neke elipsaste oblike, pač takrat, ko bo najbolj oddaljena, od sonca, bo tudi pač najbolj hladno. In to načeloma pač ta oblika zemljine orbite okoli sonca se spreminja vsakih 100 tisoč let.
1: No in od tega zadnjega dogodka, torej tega ledeniškega maksima,
0: ki je bil 20 tisoč let nazaj,
1: je ostalo zelo veliko nekih podatkov oziroma stvari, ki jih lahko izmerimo, iz katerih lahko sklepamo o tem, kako se je takrat dogajal ta velik premik klime. In ravno to je nek tak litmusov test za naše klimatske modele, da jim recimo poskušamo vstaviti noter te spremembe, ki so se takrat zgodile, in gledati, kako se potem napovedi v klimatskem modelu skladajo spet z opazovanji, ki smo jih pa tukaj delali ne tekom par let, ampak par tisoč let.
0: Mm-hmm. Pa mogoče bi jaz tukaj dodala, se pravi, ti paleoklimatski, torej pretekli klimatski dogodki in podatki, ki jih lahko dobimo od tam, to so običajno neki fosili, v teh hišicah, teh fosilov, lahko zmerimo tudi izotope, in vse te informacije, ki dejansko dobivamo od preteklih klimatskih dogodkov, nam dajo pravzaprav zelo pomembne informacije o nekako spreminjanju biodiverzitete, ki nas čaka. Torej, na podlagi preteklih klimatskih sprememb in na to, kako so se živa bitja na te spremembe odzvala, lahko mi s pomočjo teh paleoklimatskih podatkov nekako predvidimo hitrost in način, kako se bodo vrste, a se bodo razvijele v podvrste, vodilo do izumrtja, a se bodo te vrste samo nekako prilagodile, bodo migrirale, tako da dejansko paleoklimatski podatki nam pri napovedovanju, na prihodnih klimah dejansko pridejo zelo, zelo, zelo prav.
1: Druga zadeva, ki je pa iz tega lahko izvemo, je pa recimo čisto neka ta tehnična zadeva v smislu, kateri kosi klimatskega modela so pomembni, zakaj. Recimo, če iste podatke probamo reproducirati, ali pa isti zgodovinski trend probamo reproducirati z dvema različnima modeloma, pa spet vidimo, da en se dobro ujame, drug se slabo ujame, lahko iz tega sklepamo, da je v tistem modelu, ki se slabo ujame, očitno pač nekaj manjka oziroma proces, za katerega morda vemo, da ni dobro opisan v tem modelu, ravno zaradi tega prišlo do tistega trenda, ki ga ta model ni uspel opisati.
0: No, zdaj pa se tako nekako spet iz te globje preteklosti vračamo nazaj na prihodnost, torej ta IPCC report. In

0: ti modeli, teh pet modelov, ki so jih napovedali v lanskem poročilu, imenujemo jih SSP-ji, kar pravzaprav v angleščini pomeni Shared Socioeconomic Pathways, verjetno nekako deljene, skupne socialno-ekonomske poti. No, skratka, bom razložila dva skrajna scenarija. Torej, najboljši možni scenarij je, da se do leta 2100 temperatura dvigne za 2 stopinje, do leta 2300 pa se gladina morske vode dvigne od pol metra pa do 3 metre.
1: In to je najboljši scenarij.
0: To je najboljši scenarij. V najslabšem možnem scenariju, ki ga imenujemo SSP5, pa se bo do leta 2100 temperatura dvigala za do 5,7. Morje se pa bo v letu 2300 dvigalo nekje med 2 pa do 7 metrov. Torej, to je najslabši scenarij, ki se nam lahko zgodi, če bomo sedaj sedeli križem rok.
1: Zdaj, mogoče dve zadeve še tukaj zraven zapovedati. Na začetku sem omenil to, ta 1,5 stopinja, pa zdaj govorimo bolj o 2 stopinjah. Tak ilustrativno se mi zdi, da to prevedemo v pogostost takih uničujočih suš, ki bi jih sicer pričakoval na vsakih 50 let. Pri tem scenariju za dvig temperature za stopinjo pa pol bi se pojavljale na približno 8-krat bolj pogosto, se pravi vsakih, koliko je to, 11-12 let. Pri 2 stopinjah smo pa že na nekih 14-krat pogostosti, se pravi več kot 1 na desetletje. Pa še ena zadeva, no, glede tega IPCC reporta, ki se mi je zela taka malo zabavna opaska, v vseh teh petih SSP-jih, ki jih obravnavajo, je tudi tako izpostavljajo kot nekaj dobrega, da GDP v vseh vseeno močno naraste. To se mi je zela taka zanimiva opaska.
0: Ključen podatek, ja. Kaj je dejansko point, ne? Če mi zdaj prekinemo danes, ta moment, prekinemo z izpusti CO2, se pravzaprav do leta 2050 ne bo še nič zgodilo. Pač ledeniki se bodo še vedno talili, še vedno bomo imeli nekako pač dviganje morske gladine, ampak posledice tega bodo sledile kasneje. Torej, mi moramo pravzaprav začeti ukrepati danes, da bodo nekako, ja, potem ljudje leta 2100 nekako dokaj ugodno živeli, no.
1: S tem se bližamo koncu te epizode podcasta Aršo. Zdaj, Lea, imaš ti še kakšno misel za zaključek?
0: Ej, imam. In sicer, ta podnebna kriza tako ful ni, kako ćemo reči, tamo črno-bela, ne? Ko rečemo, ja, ko bomo pa dosegli 2,5 stopinje, nas pa čaka katastrofa. Pač ni res. Katastrofa je dejansko že zdaj in s tem, ko se viša temperatura, se dejansko sam dodajajo neke nove in zelo majhne spremembe v sistemu, ampak te spremembe so lahko povratne ali pa nepovratne. Ne? Nepovratne v smislu izumrtja, nepovratne v smislu taljenja ledu, mislim, z vidika človeštva je to res nepovraten poseg. Ne? In tudi recimo, ne vem, poseganje v amazonski gozd, pač ti ne moreš kar zgrovat nazaj tropskega gozda, pač ne gre.
1: Dobro, s to mislijo zaključujemo. Slišimo se v naslednjem maršu, če za en mesec.
0: Ajde.
2: Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
3: Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na Pralmeje.
2: Prognoza je jasna, razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.

0: Aha, ja, pa tole bomo, pa takole, pa pa vzame še to, pa pol daš sem, pa daš kletku.
1: Oh, fuck! Kaj pa to? Kaj je to? To je kura iz vesolja?

Vendar je treba že uvodoma in na samem začetku posebej podčrtati eklatantno laž, ki je zapisana v njej, to je, da Ministrstvo za kulturo ukinja Radio Študent.

0: pri nas v Sloveniji eden od starih ljudskih pregovorov pravi, dano besedo je treba izpolniti. Se pravi, da se obljube veseli samo bedak.
1: Mesto je zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije vabi vse vagabunde, lačne kulture, umetnosti, zabave in velikih zelenih površin, ki poskrbijo za sproščeno vzdušje. Pa niso le popotniki iz celega sveta, ki obiskujejo. Cela delegacija županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov obiskuje Ljubljano, da bi razumeli zeleni čudež te edinstvene prestolnice Evropi.
2: Iskreno, koliko ti gre na živce, tako od 1 do 10?
3: Ma tako, ene 89 celih strip.
2: Tako, kar radi o študenju.
3: Ja, tako nekako.

0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: V redu, dobro. Deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
2: Gor.
0: Cukr.
2: Gor.
0: Skret papir.
2: Gor.
0: Cigarete.
2: Gor.
0: Bencin.
2: Gor.
0: Kruh.
2: Gor.
0: Zelenjava.
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
2: Gor.
0: Kava.
2: Gor.
0: Javni prevoz.
2: Gor.
0: Smučarske karte.
2: Gor.
0: Čevli.
2: Gor.
0: Kozmetika.
2: Gor.
0: Knjige.
2: Gor.
0: A dej. Gor.
2: Gor.
0: Oreščki.
2: Gor.
0: Marže.
2: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
2: Gor.
0: Šolnine.
2: Gor.
0: Mesni izdelki.
2: Gor.
0: Ah. Skuta.
2: Gor.
0: Antibiotiki.
2: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
2: Gor.
0: Parkirnine.
3: Gor.
0: Les.
3: Gor.
4: Božična dreveska.
3: Gor.
5: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže, mi bomo bankrotirali. Aj gre lahko kaj dol. Seveda.
6: Oddaja Rhymekickers, odslej v novi, pogostejši embalaži.
7: Hip-hop is right in rhyme. This is hip-hop music, and this is all we got. A way of life, to hold the mic in your hand, and crush whatever in front.

0: Evo, Dead Horse King Tea, en lep dobro večer vam, oziroma dober dan, ne, zdaj, ki smo v teh poletnih mesecih, vam želim iz tega preparelega, ožarčenega ljubljanskega betona, ne, kjer se labodi potikajo in tlele v Tivoliju, ne, nam pot križajo, ne, tako da poležujejo tam, mislim, da dva plus ene, trije mladi, ne, potem tlele poležujejo tudi po klopcah študentskega naselja, tudi pred blokom 14, ne, kjer smo mi stacionirani, in seveda, ne, eni pa delajo, eni pa garajo zgori brez tomle na napravah, ne, delajo zunanjih, tako da taka je situacija in taka bo danes tudi muzika. Arneta ni, Kanuk ga je zamenil za danes, in Urcova pol reperske doze ste odaj Rajm Kickers, moje ime je Giza, 89,3 je frekvenca in začeli smo s čim, s komadom, Društvo starejših občanov, ne, bo v prvih dveh komadih nastopil Teš je seveda eden od treh alkoholikov, ne, tate najbolj pijan, zdaj mislim, da že full let rezen, Attention is a Drug Remix, ne, njegovega komada izpred kakšnega leta, iz istoimenskega EP, Attention is a Drug, ima dva remixa na konc, original pa še par ene, še ene, dva, tri komade. Tlele smo poslušali Sveja, King Tia, De Faro, ne, pozabljen ga, ostale dva Deliksa, Exhibita, Willa Jema, Q-Tipa iz Tribe Called Questov in Daru Jonesa, ne, toliko se jih je nagnetel znotri ene kompozicije, ne, tole je torej prvi izid, ki ga pregledujemo iz preteklega petka, ne, kjer so ponavadi izidi. Zdaj pa še enega starejšega občana, ki pa napoveduje svoj novi album, iz katerega je prvi single It's All About. Beat je delu P.A. Dre, on je pa Ice-T.
1: The fast life, some of us have lived it, others have dreamt about it. The flash, the excitement, it's intoxicating.

0: Evo, ne, diamanti, šampanj, tele kriptovalute, ne, denar, je vse, kar šteje na tem planetu, ne, pripravljeni so ubijati zanga in če kdo, ne, pol, zdaj že skor 70-letni IST, to ve, zdaj seveda nove generacije ga verjetno bolj poznajo kot igralca, ampak nekoč en najnevarnejših, najkonsistentnejših reperjev tom med recimo Platami 2 in 4, tom The Original Gangster, ne, ki ga je srečal Hollywood, izjemen klepetač in še zdaj ta glas, ki ga takoj prepoznamo, ne, tudi v Ljubljani smo ga gledali z Body County enkrat v 90-ih, ne, Cup Killer in ta era, ne, kako so se drali po odrih in tako, skratka, reper, ki je mogoče, ne, zdaj za mlade generacije, ne, da sploh ne vejo, kako huge Ice ti svoje čase bil tudi znotri teh mainstream vod, ne, čeprav je delal čist drugo muziko, ampak Potrček se bo zdaj vrnil, ne, tole je napovednik za Plato Kingdom, kako se je že reče, Kingdom neki, ki kani izidat brez datuma je še zaenkrat, ampak tole, ne, zna biti kar ena taka, recimo na nivoju te šestke, malo bolj počase bo reper in tako, ne, Criminal Migraine se ji bo rekel. Skratka, Ice-T se vrača, no, malo manj se pa vrača, zaradi tega, ker je vse prisoten ves čas. Blue, ne, mega delovan reper, ne, nekoč smo mu lahko učitali, da ni bilo čist fokusa, zdaj pa je fokusa več. 4. septembra pri založbi Nature Sounds izdaja plato LA, kjer pa ne bo sam, ne bo tudi z Exilom, ki je standardna naveza Blue, tokrat spajdašen soundtrackom in prvi je prvi komad, prvi single je tudi istoimenski, ne, gremo v Oakland, kjer je doma producent soundtrack in v LA, kjer je doma Blue, ki smo gledali tako v Ljubljan kot v Mariboru, ne, en od redkih reperjev, ki ima ta strik, kar se tiče Slovenije. Evo ga, Blue.
1: LA,
2: LA.
1: Yeah, LA, where the gangsters play.

Evo, LA in Blue in Soundtrack, ki kanita torej v septembru, ne, spalamudat eno plato skup in naslovi bo LA, ne, LA plate, ne, so v bistvu take, ne, zares jih pričakujemo bolj v teh poletnih vročih mesecih, ne, ker če s tem povezujemo historično zahodno obaljni rap, ne, so poletne nabasirane melodije, ne, zajebani gangsteri in plaže, ne, ta, ta nek neka dvojnost, ne, ki jo LA in West Coast predajata. Zdaj pa gremo iz Amerike v Kanado. V Kanadi namreč domuje Insight, ne, Insight ni ta INSIGHT, ki se napiše prav, ne, in, ampak je producer in rapper iz Kanade, ne, to je INSIGHT YT, ne, Isaac Douglas Mapp mu je ime, iz Toronta, ne, je doma v Ontariju in dela ta, te zelo ritma, te soul samplečke, kratke komade, recimo, da ga bi lahko preslonil ob bok, ne, tej šoli temačni, kratkih, low-fi, zamračenih komadov, ki jih delajo, ne vem, seveda v prvi vrsti Earl Sweatshirt in pol tudi pač te njegovi nasledniki, mih komadov, ki jih delajo, ne vem, seveda v prvi vrsti Earl Sweatshirt in pol tudi pač te njegovi nasledniki Mavi, Navy Blue in ostali, ne,

res dobre kompozicije, več ali manj celo plato nos sam, razen Jay Versace, Kelly Moonstone in Ice White Chat se malo uglasijo zraven, ampak nič pretresljivega, to je taka samožaložniška izdaja iz preteklega petka in ena od treh plat, ki sploh je nek minimalni presežek dosegla v preteklem reperskem tednu. Evo, iz Rite of Passage, torej Spilding in Shrapnel.

0: Evo, takole, ne, prišli smo do Errola Holdena, ne, Errol Holden, vemo, kdo je, ne, tip, ki je zadnje dve let, ali pa zadnj let, najbolj plodno, ne, najbolj zanimivo repersko ime z New Yorkskega podtalja, pa širše, ne, tudi globalno, po mojem, če bi rekel, kater artist je lan si res naredil ime in kariero, da moramo zdaj vsak njegov mini korak spremljati, je to on, Errol Holden. Errol Holden pa v tejle reminiscen varianti, ne, New Yorkski, ne, kjer je NYC, ne, noter, kao reminis z NYC napisan, na Jojo Beats, taka, ne, on je sicer daleč najboljši del tega komada, ne, izjemen, ampak ena taka New Yorkska ulična klasika, tako da kar pripravite se za težke besede, ulična sranja in vse to. Errol Holden, Cello, Eldo, Dub Ora, reminis.
1: Oh. You are watching a master at work.
2: How we sounding? 80 karat bracelets, gallery Asics, adjudicated youth offender with his apparatus adjacent, Willie Burger burglar, Mason Margiela murderer, your mom's your own all like I do. I was serving her, teetering the line like Peter Gation at

0: keep going, nigga.
1: Evo, Errol Holden cello, Aldo Dabora, ne, Reminis, newyorška kompozicija in ustajamo v New Yorku, ne, če bi šli iskat najhujše reperske dele Wu-Tang Clanov, ne, verjetno največje in najpomembnejše reperske zasedbe vseh časov, ne, glede na to, kako so pol, ne, na koncu... Zdaj zadnje plate Wu-Tangov so res v bistvu dosti brezvezne, no. Vse pa posamezniki še zmer pojavljajo s kakšnimi dobrimi verzi ali pa celo dobrimi komadi. Skratka, Inspector Deck je ta, ki napoveduje novo plato. Inspector Deck, ne, pod kar koli že date Deck, ne. Mi smo ga Inšpektor Paluba klicali, ne. A.K.A. Rolly Rolly Fingers, A.K.A. Jenny Hunter, ne. Oziroma Jason Hunter je človek, ki dela ogromno, v bistvu sodeluje v La Coca Nostri, ne, pardon, v Surface, in sodeluje seveda v Wu-Tangih, najdemo ga seveda v solističnih stvarih, gostuje, in Kani izdat, ne, plato Dragon's Breath, ki naj bi šla enkrat meseca avgusta, ne, to pomeni zdajle, že zelo hitar, ne, v naslednjih tednih, mislim, da je celo za 7. avgust se napovedala, kar pomeni, da je to že konc prihodnega tedna. O Inspector Decku pa več neki po temle komadu, ne, Day in the Life, še Bay Bay je tlele na vokalu, ne, tako da dobimo malo tega ženskega uvoda in poslušamo Inspector Decka, pa kakšno več rečemo.

Takole, my life, že prej smo enega bluja slišali, ne, kako je eno klasiko in the summer, is everybody loves the sunshine, protegnu, ne, zdajle pa še Inspector Deck, skratka, danes smo kar v imenih iz polpretekle reperske zgodovine, zdaj pa, ne, Inspector Deck ima enega najpomembnejših in najznamenitejših verzov v zgodovini hip-hopa, seveda, z I Bomba Toma Klee, ne, in une Sokrates in vsemi, ne, ki otvoritveni vers je to na Triumphu, ne. Drugače je on gospod prvih kitic, giljotin na Jazzy, ne, na Liquid Swords, Kill to Heart, House of Flying Daggers, pa tudi Assassin Nation Day, ne, na Ghostu in Reju in tako naprej. Skratka, tip, ki ima izjemne kitice, ne, tip, ki je, mislim, da s Triumphom šel naprej, ampak, ne, ni samo ta I Bomb Atomic, Lee Socrates, Philosophies and Hypotheses can define how I be dropping these mockeries lyrically perform home robberies. Jaz sem tudi že malo pozabil. V glavnem, ni samo to, ne, imel je tudi na Krimu hutu let, na Protect je neko, ne, Above the Clouds od gangstarjev, ne, in njegove kitice, po mojem bi bilo dobro narediti tako, njegovih 20 najboljših kitic in bi dobila res neverjetno stvar. Zdaj škoda, da se je una njegova solo plata, ne, prva, ki bi bila po mojem res bombastična v unih newyorških poplavah zgubila, ne, in jo nikoli ne bomo dobili in jo nikoli nismo dobili, ampak, ne, Inspector Deck je hud model, ne, skratka, to tako ima tudi podpisuje skupaj z Wu-Tang Clan, čeprav Wu-Tang Clanov, v bistvu zdaj so na poslednji turneji, nobenega Wu-Tangovca ni tukaj zdraven, ampak očitno bojo tako nadaljevali svoj legacy, da se bojo posod zdraven podpisovali pod Wu-Tang Clan. In če je Inspector Deck legendarno ime, je še bolj legendarno, verjetno ga ni reperskega poznavalca, ne, tega insiderja, ki bi lahko rekel, da Rakim ni top 10 raper, tip, ki je prvi repu kot inštrument, ne, prve plate z Eric B and Rakimom, to je Paid in Full, Don't Sweat the Technique, ne, v bistvu vse te štir plate, pa pol tudi solo karjera 18th Letter, tudi The Master, pol je pa padel, no, zdaj pa se je osredotočil, da dela bite. In tole je prvi komad, ne, ki je vezan tudi na Wu-Tange, namreč gre za skupno plato West Coasterja Karab Wu-Tangovca, Mesta Kile in Rakima, ne. Rakim je sicer samo v nekih štirih kompozicijah, ampak tale je solistična, ne, predvsem repata Karapt in Mesta Kila, je pa on glavni producent in je delil vse bite na plati. Tole je prvi single A Different Kind. All facts, I'm so ahead.

Evo ga, Rakim, ne, legendarni Rakim, torej, ki bo skupaj s Karaptom in Mesta Kilo naredil skupni album, imenoval se bo God Body, izidat Kani 18. septembra letos, ne, tako da bo naj bi bil to nek most med One Nation vizijo Tupac Shakurja, ne, Ista in Westa, ne. Tako da album bo v kompletu sproceran strani Rakima in Nika Wiza, glavna klepetača bosta Karapt, ki je itak full rapa, in Masta Killa, ki rapa malo manj. Gost je Raekwon, KRS-One, Death Dillinger, Cool J Rap, Buckshot, Cocaine, Killa Sin, ne, kva sploh čemo drugega pričakovati, ne, še dva Wu-Tangovca, KRS in seveda Death Dillinger, ki je druga stran Karapta bil v The Dog Pound, do tega še pridemo, ne. Zdaj pa direkt iz Rakima na Karapta. Karapt bo jutri izdal svojo novo plato, ne, par singlov smo dobili, Sneak Attack Special, Me and the Boys in zdaj tudi Mystic River, komad Mystic River je on že imel, pa gre za drug komad. Tole je plata Tales from My Hood, ne, ki ima zelo podoben cover napis legendarnemu soundtracku Tales from the Hood, kjer je imel MC8N res hud komad gor, pa tudi Wu-Tangi so enega našpičali, ne spomnim se več točno, kjer je bil. Ampak dober soundtrack, skratka, Karapt in DJ Battle Cap pri Snoopovi založbi That Row Records, jutr z novo plato in tole je single Mystic River.

0: Evo ga, misteri, ne, kraptem, zdaj zdrav, ne, marca, še skorda na smrtni posli, zdaj pa že na polno repa, mislim, da si je tudi zdaj za to zastavil, da je ta bolezen, ne, ga vrgla v neko furiozno, snemalno euforijo, ne, ker tuk stvari, kad jih on zdaj izda, jih ni nikoli. Krapt seveda del dvojca, ki je enih 10 let, ne, sta bila one dva zadnja, ki sta kot independent artista osvojila vrh ameriške lestvice, ne, seveda takrat kot Death Row, one dva kot The Dog Pound, no zdaj sta one dva sicer v dobrih odnosih, nista pa Des Dillinger in Snoop Dogg, ki ima založbo Death Row Records, ki si skozi pošiljata ene neka sporočila in subliminalna in taka ta prava prek različnih forum, skratka, Des Dillinger dela vse sam in je ukrojil založbo Dog Pound Records, ne, kjer bo posnel letos svojo novo, mislim, letos se on skozi snema, ne, to je še eno teh, ki po mojem sploh ne pride ven iz, iz studija, ampak seveda, ne, njegov glaven denar je denar, ki ga najdete z avtorskimi pravicami, ker je enih par res hudih bitov naredil na Snoopovi prvi plati, ki se še zdaj rolajo in tako naprej. Skratka, tole je komad Rewrite History in tole je izplate, ki se ji bo bojda rekel You Can't Rewrite History. Tako da evo, Des Dillinger, če smo zdaj karapta slišali, zdaj še Deza.
1: What you are trying to do, is utterly impossible. But you can't rewrite history.

Evo, in zdaj od Des Dillingerja, ne, plati bo bajdo ene stov Don't Try and Play Me Homie, ne, ne, tako kot sem prej jaz rekel. Gremo pa še na eno od treh plat, ki so mal bolj zaznamovale pretekli teden, namreč na Kaja Cash-a, kaj dosti ga nismo rolali, ampak tale plata, ne, po teh EP-ih se plati reče Bars Not Dead in dejansko gre točno to, kar piše, to dobite, ne, namreč več ali manj refren kitica, refren ali pa celo ni refrena, pa so samo reperske kitice, ne, to so taki dvominutni, dvopopol komadi, ne, ne vem, če gre kakšen razen unga zadenga, you know the deal z Lord Skojom, čez neke tri minute, on je kar dolg, aha, en ima tri minute, vidim, I'm a legend, plata, ne, iz kjere bi komod zarolali, ne vem, kar par komadov, ne, recimo že uvodni Make Them Pay, pa Show Me Some, Winning, še jih imamo, ne, Balenciaga Hockey Jersey, Parley in Paris, Smoke Dezo, You Know The Deal, skratka, gre za to, ne, za kitice, kitice, brooklinški reper nabija kitico za kitico, več ali manj, ni refrenov, ko pridejo gostje, ga samo odrepajo, zdaj kakšen bit je malo slabši, tako da sem tukaj zbral recimo en komad, ki se mi zdi, da je tudi bitovsko zelo se dobro znajdu, to je Too High, kjer gostuje Ruben Vincent in pol en bit, ki pa ima vse nastavke, da bi bil dober, glede na to, na to kaj klepetači klepetajo, Suave in Nico Brim in in Kaj Cash so v tem komadu, ampak nekak bit s to agresijo mogoče mal ni čista prav za to stvar. Tata drug je pa Emo, tako da gremo Too High in Emo v miksu iz nove plate Kaja Cash-a, ki je ogledalo luč sveta pretekli petek.

No, in zdaj gremo na stvar, ki jo je najtežje najdeti na, na internetu bilo te dni. Ne? Jaz sem namreč slišal, da sta izdala novo plato Aljaska, ne? Aljaska, lyricist iz New Yorka, nekoč seveda del tega Hangar 18 kruja, pa, pa celo Def Jaxa in tako naprej. Ne? In na drugi strani Zila Roka, producent iz Filadelfije, ki ga poznamo seveda tudi po projektu Šrapnel, ne? In tako naprej, skratka, to je plata, kjer gre za pač tak boom bap underground z res hudimi besedili, v bistvu tudi mal poetsko zasnovanimi na momente. In Cargo Cult sta izdala, ne vem, 6-7 let nazaj plato Nihilist Millennial, ne? Wrecking Crew je drugač seveda ekipa Zile Roke in zdaj sta izdala novo plato in zdaj jaz evo, probam to postaviti na tudi tlele, ne, prav googlat, ne, na Radio Študent in tudi, ne, če upišem ta imena, sploh ni nobenega podatka, da bi one dva novo plato ven dala. Vse, kar je vezan na stare plate, težko najdeš, da bi karkoli da bi karkoli izdala zdaj, ne, jaz recimo vem, par gostujočih MC-ov, pa še to upišem, pa mi še zmer ne najde. Ne, in tako, toliko težko je iskati zdaj plate po tem internetu, ne. Fused Arrow Records je namreč izdal plato Kingdom Music for the Hard Rocks, ne, ki jo najdete res na We Are Cargo Cults Bandcamp.com in bolj morate album upisati in tako. Prva stran Googla vam jo ne zazna, ne. Tudi če date hint, Cargo Cults, Zila Roka, Aljaska, Breezy Brew in recimo, ko gostuje, ne najdete. Najtežji test mi je bilo to, ko sem slišal, da je šla plata in nisem najdel. No in potem sem vse najdel in evo, iz nje komad z Breezyom Brewinom, ene, dva, trije so izjemni komadi, tudi ta Half-Life z, kaj je že, z Def Seom, ne. Ampak nekako, ko slišimo Breezya Brewina, rečemo, pa ta tip je res bog, ne. Kako on ni naredil večje in boljše karijere, jaz ne vem, ampak evo, zdaj le ga dobivamo. Cargo Cults, torej projekt Aljaske in Zila Roke in komad Old Foggies z Breezyom Brewinom.

Sycamore.

takole naprej, pa kar kompozicija, v kateri kaj velik zapovedati ni, razen tega, da pač, ne, ko vidiš open mic eagle, klikneš, ne, ne glede na to, kdo je delal beat, kaj se dogaja, ne, open mic eagle verjetno ni glih črov, ki bi šel na slabe komade, zdraven dobi še ime Vegi Bagels, ne, ker rečeš, what the fuck, ne, in zdaj, ki vidite, da sta v istem komadu open mic eagle in Vegi Bagels, ne, se, pizda, bi to res dal, naslov mu je Fell Dead, še nor, ne, tudi zakuha svoje, ne, da še malo ženske, ne, retorike, reperske slišmo, in DJ Kevlar, ki je delal beat, tole vse skup zorganiziral in sestavil, evo, Fell Dead.

Evo, in prišli smo še do tretje plate, ne, še zdaj ne vem, kjera v bistvu od teh treh plat mi je malo bolj izstopla, da bi nekako od kjere sliko bom obesil na napoved strani, ali je bilo to Inside, ali je bil Kai Cash, ali je bil Dark Low and V-Don, Dark Low and V-Don, prejšnji teden smo z rolko mat 540 oziroma 540 months, tako da... Kaj naj rečem, ne, ta teden iz plate Made of Gold, ki je išla danes, ne, današnji izid je to, danes smo ga poslušali zjutri, lahko prevoščam, ne vem, še ene tri komade, recimo, pa sami procente, ne, kaj je boljš, to je zdaj pa ta zajebana uričarska metaforika, mračnjaški biti, V-Don, vemo, kaj počne že ves čas, in Dark Low že tudi z imenom pove, da je Dark, mogoče malo se ukvarja tudi že s tem, da je malo starejši občan in tako naprej. Skratka, gremo po vrst. Burgers on Wednesday bomo v četrtek poslušali, potem bomo dali Cabin Fever in potem še Stay Alive. Trikrat Dark Low in V-Don iz njune nove plate, imenovane Made of Gold.

Evo, takole, tole je bil pogled v plato Dark Lova in Vidona, ne, Made of Gold, in v tej temi ne bomo predolgo ostali, gremo naprej, namreč na novo plato Nemza in Rona Brauza, ne. Prejšnji teden je bil en single, ki pa ni imel dobrega bita in sem ga jaz gladko spustil, ker je res najedu bit. Ne bom se spomnil, kjer je bil od teh komadov. Pol tudi takoj, ko sem slišal ta komad, ne, na plati, sem rekel, fak, tole spuščam. Mislim, da je bil Nothing's Gonna Stop Me, da je ta, ki ga spustite. Plata sicer kar zanimiva v parih kompozicijah, Earl, Many Golds, Little Fame-om, tudi v tvoritvenih Hottest in America. Pa še kakšen komad, overall pa malo razočaranje, malo slabše od originalnega, namreč Nemz in Ron Brown sta izdala I Should Boom You. Prvi del je išel aprila, potem pa je išel dvojka, ne, in zdaj, ne, če sem iz enke naštel neke komade, ki so izstopale, zdaj sem se spomnil, ne, ta komad, ki ni za poslušati, ne, iz te plate je Glock Talk, ta prvi. Dober del nisem po vrst poslušal. Skratka, so neke stvari, no, ki tudi recimo v primerjavi z uno prvo plato delajo, recimo, če je bil Tom Black Moon remix, je tle Buckshot na Bar Exam remixu in na enem remixu se najde tudi Feral Manč, ki poje in ukrade šov. Komado se reče Kruger remix, ne, in je seveda remix Krugerja, ki je na I Should Boom You originalu gor, in evo ga, Kruger remix.

0: Evo, zdaj pa še zadnji del, ne, malo bolj ta, kaj bi se lahko v mainstreamu zgodil malo bolj pametnega. Najprej dva sredinska, ki nista toliko klasična mainstreamovska. The Game, YG, Swiss Beats, Timbaland, Red People, ne, slišali boste, iz kje pridejo Red People, ne, in kaj se sempla, ne, in če je bil tle Distraction, Terror, LL Cool J noter v Krugerju in tako, ne. Tukaj le ena falanga enih producentov. Skratka, The Game se očitno pripravlja na novo plato, ker tole je zdaj že ene tretji komad ali pa drugi vsaj v nekih 14 dneh, 3 tednih. Tako da to je sigurno nekaj se kuha, in evo, ne, The Game in YG sta imela pa tudi ta versus, kjer je YG zmagal tako, ne vem, 17-4, ne, kar si jaz ne bi nikoli mislil, ne bi rekel, da bo kar zelo tight, glede na to, da je bil The Game svoje čase kar po mojem celo number one po teh ameriških lestvicah in to v tem času 50 centov. Skratka, zdaj imate pa skupen komad po tem versusu Red People.
1: Swiss. I see red people.

Bad People, ne, tole je bilo zdaj kar povedno, ne, Red People, seveda veste, kdo so, ne, kašni so blaci in kašni so kripsi, ne, in zdaj jih vidi, da ga jim posod, seveda on je en od teh rdečkarjev, ne, zdaj ne vem, koliko so te blac pa krips, koliko je to še zmeri v neki elementarni fazi, ali se iz tega kaj naprej premaknila, so se kaj prepogajali, kaj drugače, ampak ja, včasih so bile to kar zajebane priče, ne, Bloods and Crips, ne, tudi filmi o tem posneti in tako naprej, skratka, ogromno pa nekih reperskih referenc, ne, že tukaj smo DMX slišali, pa pol I Can Feel It, ne, ki je seveda sample, tudi poznate, I Can Feel It je iz Whatever Man, pa I See Dead People, ne, na začetok Kendrick Lamar, seveda je on spremenil I See Red People, ne, in vse tole je tako malo old school, šratel Timbaland, Swiss Beat zdraven, no,

0: pa gremo še na eno plato, ki je izšla pretekli teden, namreč Dave East in Harry Fraud sta plato Price of Pain zakuhala in mislim, da je bil to že sicer single ali pa jaz tega komada nisem zarolil, ampak nekako na plati izstopa, tako da če smo ga slišali že v kakšni predhodni vdaji, jebi ga, ga bomo pa še enkrat. Tole je namreč kompozicija skupaj z Benjom The Butcherjem in to je dejansko se mi zdi, ko greš čez plato, nek komad, ki te najbolj oplas, ni pa Dave East več na tem nivoju, kjer smo ga mogoče v nekem momentu bili vajeni, ampak pač ne, solidnjak. Everything is up.
1: 6 million ways to die, choose one.
2: 7 grams of marathon before I crack a leaf. Only Molly's grabbing sheet, seat warmers blasting heat. Mercedes.

No, in evo, ne, po temle imamo še en komad, ne, Chad Hugo se vrača, ne, seveda del benda Nerd, ki je zdaj razpadl, ne, ki sta se s Pharrellom Williamsom spičila, ne, to je bil en tak zelo znan produkcijski dvojec, imenovan Neptunes, ne, ki sta ga seveda od 92. naprej sestavljala Pharrell Williams in Charles Edward Hugo oziroma Chad Hugo. Od njega zdaj ni bilo slišati nič, dolg časa, zdaj pa očitno napoveduje neke nove stvari, namreč komad, ki ga bomo slušali, je dveminutna kompozicija s kar dvema močnima imenoma ženske scene, sploh eno, ne, Tierra Whack, Like Lee 47 je ta druga, komado se bo rekel Jump Up When Ya, no, zdaj pa Kanuk se bo poslovil, jaz se bom tudi poslovil do naslednjega četrtka. To je bilo vse, kar ste imeli zaslišati v oddaji Rhyme Kickers, torej za konc Chad Hugo. Bomo pa drug teden še predelali neke stvari, pozabil sem na Cypress Hill, seveda, ki so tudi šli in so španski, pa še kakšno reč. Tako da, evo, Chad Hugo, Jump Up, Winja, Stjerovek in Likely za konc. Čau.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: močno dno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: naš hit.
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

yes, yes, yes, yes. Why do they spare that one?

Ne štef, se nisi sam, vem, da jokaš iz srca, ampak ne kar takole pred ljudmi, ker te je ta nestarana, tvoja umetna bionda spet odpikala. Ne štef, se nisi sam, ampak le, zdaj me pa že sram, da ves prežehtanih oči se jokaš pred ljudmi, ker te prasica mala spet na čevel dala. Ne štev, štev ti nisi sam, ampak res sram me je, da star, glej, vsi gledajo prot nam, dej, dej pustva ta trotuar, dej, prid, prid, prid.

Kot takrat boš tudi ti vesel, kot ko sem bil mlad, kot ko sem še kaj denarja imel. Ne, Štef, sej nisi sam, tej, ne delej te grimase, ti dvigam teh 100 kil, vem, da nimaš srca le zase, ti ga bojo povozili, če se boš sred ceste val. Ne, Štef, Štef, sej nisi sam, pa dej nehi že s to štalo, boš še kar solze točil in nehi s to idejo, da boš v vodo skočil ali pa šel na vejo. Ne, ne, Štef, Štef, nisi sam, lej pa si ženske, kot so late, in to je že cel teater, no glej, vsi buljovate, dej, prid, Štef, prid, prid.

Na, bila kot takrat, ko sva še zgledala, pridem, sva blaza na odpad. Ja, prid, prid, ja, prid, ti.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
0: elaborirati.
1: No, si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj še kaj
0: zapovedati. Ok, ja ne,
1: v redu. Ne, mislim pač totalno cel flow. Si mi v ničem.

Fabrika ni podjetje, fabrika je življenje. Fabrika smo delavci. Full worku delavcu. Fabrika smo tudi šefi. Fabrika smo tudi majstri.

0: Hit it.
1: Z dnevno svežo glasbo. Še vedno najboljši na tržišču. 89,3 MHz UKV ste.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.